0: او بالکل یقیناً خوشحال اوسی آباد اوسی قدردان اوسی چا چا چمنګ له آواز اپډیټ راکړي چې ډاکټر صاحب تاسو آواز کلیئر دي سفاره بس که زمنګ په دعا کیږي الله تعالی رتا سو دنیا او آخرت کامیابی نصیب کی الله تعالی رتا سو هر یو شری حاجت پوری کی ډیک شو جی د موضوع آغاز کو او ډیر خپل بهترین حالت مناسب سره بالکل فټ موضوع تاسو وګورئ ان شاء الله ډیر زیات فائدہ به حاصل شي د موضوع آغاز کو جی
1: درود شریف فضائل نن ماشاء الله مونږه بیانو درته درود شریف مانس ده صحیح ده او د دې یو سړی کا وظیفه کوي یا یو سړی یو ځل وی مثال کې طور پر یو ځل ویلو سره څومره لوی د اجر حاصلولی شي او آیا دا درود شریف صرف انسانان وی کنا بلیم څوک وایي صحیح ده او بل خبره دا ده چې د دې درود شریف په برکت سره رسول الله صلی الله علیه وسلم د یو خپل داسې یو ګناهګار امتی چې هغه له جهنم پروانه میلو شو جهنم ټیکټ ورته میلو شو جهنم ته روان دی او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغه امتی سفارش کوي دا څنګه واقع وه ان شاء الله ډیرو خبرونو پکې خبردار شي ډیر په محبت سره ډیر په مینې سره ډیر په خلوص سره ډیر په احترام سره ووریږي اول ګوره درود شریف دا چې موږ ته درود ابراهیم وایو دا ډیر آسان درود هم دی لکه آسان ځکه دی چې موږ یې په هر مونځ کې وایو نو ځکه موږ ته ډیر آسان ښکاري او دا په آخري قاعده کې موږ وایو د مونځ چې کله موږ کوو نو آخري قاعده کې دا موږ وایو مانا یې څه ده اللهم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراهیم وعلی آل ابراهیم انک حمید مجید اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراهیم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد اول خو بدی په معنا ځان پوی ګون اللهم صل على محمد معنا یې صدا هي سمنګره به اللهم صل على محمد هي سمنګره به ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم باندې وعلى آل محمد او داغه په آل اولاد باندې دې خبره باندې ځان پویږي رحمتونه نازل کیا لکه څنګه کما صلیت علی ابراهیم لکه څنګه چې تا را لېږلی په ابراهیم علیه السلام نازل کړی دو رحمتونه په ابراهیم علیه السلام باندې وعلى آل ابراهیم او دغه شان دغه په آل اولاد باندې انک حمید مجید بشک ته لوی د بزرګۍ خاوند دی بشک تمام تعریفونو یکی تنها مالک ایسا مارب هم ته یې صحیح ده کنه او بیا سو اللهم بارک ایسا منگ ربا برکت هم نازل کی علی محمد پا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بانی وعلی آل محمد او داغ پا اولاد بانی کما بارکت علی ابراہیم لکه سنگ چتا نازل کری سنگ چتا برکتونا چولی پا ابراہیم علیہ السلام و داغ پا آل اولاد بانی هم ام دک کشان دید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شخصیت او داغه په اولاد کې هم برکتونه نازل کړي برکتونه په واچ بدر برکتونه په لګ ټول معنی دی انک حمید مجید بشک لوی د بزرګۍ خاون زمنګ رب دی الله ډیر د بزرګۍ خد تعریف قابل دی تمام تعریفونه قابل الله رب العزت دی تمام تعریفونه مالک چې کوم دی دا هم الله رب العزت دی ولی چې موږ سوچو کو فکر وکړو ورې ټول کائنات باندې نظر واچو نو پتہ لگی چیر د دې نظام چلون کې یو ذات شته هغه ته الله رب العزت ویا دې کله نظام دې ګوري درود شریف معنا باندې خدا سو پوښي اوس رازو دې خبره د پاره یو سړی یو سل درود شریف وای د نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وقال النبی صلی الله علیه وسلم من صلی علی واحده صلی الله علیه عشره عشره لسته وای که یو سړی من صلی علی واحدتن صلی الله علیه عشره یو سړی یا یو خزه یو ځل درود شریف ویا بعض خلک وی دا کوم درود شریف لکه چې کوم دل آسان وي درود ابراهیم ډیر آسان دی دا وایا باقی چې کوم هم تاله درځي صحیح ده درود شریف دو خبر یا ساتي یو ځل ویلو سره من صلی علی واحدتن چاچ یو زل درود شریف ویل په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې صلی الله علیه اشرا الله تعالی باندې انسان باندې دی بنده باندې که خزد او که سړی دی لس رحمتونه په نازل کی لس رحمتونه د رحمت په نظر به ورته ګوریا چې رحمت په نظر الله تعالی دی خپل بنده ته وګوري مقصد داره چې ته به د هر قسم مشکلاتو نه آزمایښونو نه پریشانیانو نه او د جنگ جګړو نه هر سره به امن و امان کیږه دا یو خبره یا ساته الله ډېر غیرتی بادشاہ دی او بیا به ذات خود الله تعالی فرمایي یا ایها الذین آمنو اس گرد دا سوچو کئی کنا نوری درود شریف تعلقم صرف مسلمانان سر گوری دے خان اس دل تا اللہ تعالی کدا خبر کرے وچی یا ایوہ اللذین نبی آخو تمام انسانان تا خطاب ہو کنا دل تا خطاب چاہ تری یا ایوہ اللذین آمنو اے مسلمانانو اے مؤمنانو مسلمانانو براہ راست خطاب چاہ تری آمنو لفظ مسلح کے درے دے کنا صحیح دے کنا یا ایوہ اللذین آمنو اے ایمان خواندانو صلو علیہ وسلم تسلیما اے مومنانو مسلمانانو تاسو په محمد صلی الله علیه و سلم درود شریف وای او یو خبر یا ساتي دا خوشو بیا بل ذکر الله تعالی فرمای ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما پورا درته وایم الله او داغه ملائکه هم په محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم باندې درود شریف ګوره خبره واضحه دلته ان الله بیشک الله تعالی و ملائکته داغه ملائکه یصلون علی النبی په محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم باندې درود شریف وي نو یا ایها الذین آمنو اے مؤمنانو مسلمانانو صلوا علیه و سلموا تسلیما تاسو په وی درود شریف پر رسول الله صلی الله علیه و سلم باندې کنه ولی وی چه من صلی علی واحده صلی الله علیه اشرا یوزل ویلو سر اللہ تعالی بتا سبحان اللہ لس رحمتون نازل کی سیدا درود شریف دیر جات فیدی دی دا هر دعا نه مخ کی وایا دا دعا نه پس او دا دعا نه مخ کی وایا پ مینس کی چې کوم دعا او غت شرعی حاجتونه شرعی دعا وی دا سینه جو داسه دعا او کی چې بس هغه نه صحیح دعا بغواړي چې ستام پکې پیدا وي د امت مسلمان پکې پیدا وي صحیح ده او هغه دعا دې وغوښته او اول او اخیره ترې سات مرتبه درود شریف ویل دا د ګلدستې په حیثیت دا بند شي او د الله تعالی عرش ته ځان رسوي د الله تعالی دربار ته ځان رسوي دا یو خبره یا ساتي او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې چا څومره درود شریف ډیر ویلو نام اعمال بدرنه چې کوم دی دا به درون وي د اعمال بدرانه وي بل خبره دا د الله نبی فرمایي چې چا څومره ډیر درود شریف ما باندې ویلو نوې د قیامت ورځ به همدا انسان ما سره عمر کمر نږدې ولاړ وي چې دا چا درود شریف څومره زیات وو هم دومره ما سره نږدې ولاړ وي او بیا د الله نبی فرمایي چې درود شریف ډیر زیات څوک وي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د فرمان مطابق وې د قیامت ورځ به د حوض کوثر په اوبو ما سره ملاقات هم کیږي شهید درود شریف ویلو سره الله هم خوشحالیږي ملائکی هم خوشحالی گی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هم خوشحالی گی او دا داسی درود شریف تے یو خبر یا ساتا یو واری دا یو دیر اخکلی واقع دا وی دا قیامت ارس چکل برپاشی لگوند کی غور لگوند توجہ گوارا مخا دا قیامت پورز اول خکور دا قیامت دمر خوفناک ارس لکنا چی اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی فرمائی القارعات ما القارعہ یو ډیر خپلې واقعیه په کیسه کر کوم ډیره توجه سره ووري د قیامت ورځ چې کله برپا شي او اسرافیل علیه السلام چې کله شپېلې وهل شروع کی او د هغه شپېلې आवाज به اول به خلکو باندې ډیر خوږ ولګي ډیر خوږ چې کاش دا شپېلې आवाज نورم زیات شي نورم زیات شو دا لکه ډیر مونږ ووروا چې ختم نشي خو هغه شپېلې आवाज به دومره تیز شي کنه یو داسې به تیز شي چې د انسانانو د غوږونو د پردې به وشلېږي زړونه به پړکوچویا اور زناور په گیډو کې کوم یې حمل له هغه ځای شي دومره وحشتناک आवाज شپېلې بویا او دا شپېلې دومره غټه ده کنه دومره غټه ده وای چې دا وونه سمکي او دا وونه اسمانونه وای دا راجمه کې او دې شپېلې کې ورولې د یو ګین یو بال غونته کې په شکل بده یو پایپ کې چې سړی لړ کې او بل طرف ته دومره لوی شپېلې ده نو تاسو سوچ کړئ چې د اسرافیل علیه السلام دا خله چې دا په دې شپېلې باندې خدا خله به سمره غټي او دغه شان د اسرافیل

0: له سلام دا بناوټ بسونه غټي څومره چې سمبال الله تعالی ورکړي نو دلته موږ ته وضاحت کړي شي چې الله تعالی ډېر یو خو غیرتی بادشاہ دی بل زمون خالق دی صحیح ده کنه دمره غټ غټ مخلوقی پیدا کړي دی نو هغه شپې له چې کله اواله شي صحیح ده نو وای دا انسانان ولکه د ملخانو غونته کې الوزیږي القارعه القارعه دا انسانان ولکه د ملخانو غونته کې الوزیږي ټیټه چې ورته ویلې شي اردو کې او دغه شان دي وتكون الجبال كالعهن المنفوش دا غرونه نه دي غرونه وای دا به د پاغوندې مالوچ غونته کې په هوا باندې داسې الوزیږي موږ له غرونه څومره درانه موږ ته ښکاري صحیح ده وای دا به لکه د پاغوندې مالوچ غونته کې الوزیږي بعضې خلک وایي چې یاره د اسمانونه به څنګه رالړه کیږي اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی فرمائی السماء منفطر به اے وی سما بند وور پر خبر آسان پوئے کا وی تو پخپل ستر کو اگورے چی دا سمانو در بانے ٹکڑے ٹکڑے کم در بانے رلے کم اوی دا سے سخت ورز سر بر مخامخ کم اللہ فرمائی یوم یفر المرء من اخیه و امیه و آبیه و صاحبته و بنیه دا سے سخت ورز سر بر مخامخی چه هیڅ درک بد نه لګي مور به د بچی په کار نه راځي یوه نیکي به مور بچی له نشي ورکولی بچی به مور له یا پلار له یوه نیکي نشي ورکولی بچی به خپل یعنی پلار ته یا پلار به بچی ته نیکي نشي ورکولی نفس ناری به وي صحیح ده او بعضې خلک وایي چې د قبرونه به څنګه راپاسیږو لا اقسم بیوم القیامه ولا اقسم بنفس اللوامه ایحسب الانسان الا نجمع عظامه بعضې خلک وایي که نه چې موږ به د قبرونه څنګه راپاسیږو او موږ به راجمع کیږو څنګه ولې زموږ د هډوکي به بیل بیل نه شوي د خورو خو به زموږ د هډوکي خوړلي که نه د قبرونه به څنګه راپاسیږو الله تعالی قسم خوري بلا قادرین علی ان نسوی بنانا وای په خپل عزت مېرې قسم وي په خپل جلال مېرې قسم وي وای د قبرونه به داسې راپاسم چې دا فنګر پرنټ دا کرښې دا به هم رانه ورانې نه شي سر به صحیح سلامت راپاسم د قیامت د ورځ سختي رته ذکر کوم بیا درود شریف فضایل دي کړه ته بیانوم ښه یو ښکلې واقع راځم هغې ته راځم د روان یم دته صحیح ده چې کله انسانان دا سختې واوري او غیر چاپیره ملایکې ولاړي که نه غیر چاپیره ملایکې ولاړي د انسانان چې دا سخته ورځ وګوري 50,000 کاله ورځ ده نور نې زواغ دی ځمکه د تانبې ده صحیح ده نو د انسانان چې دا سختیانې وګوري نو څه به کوي او هغه ګناهګار خلک سپیشلي چې دا سختیانې وګوري نو څه به وایي یقول الانسان یومئذ این المفر ای زمونږ ربه د تیښتې چرته لاره خو نشته چې وتښتو مونږ ای زمونږ ربه چرته تښتې لاره خو نشته چې وتښتیږوه دا خو ډېره لویه سختي ده ډېره لویه پریشانی ده مونږ په دنیا کې ای زما ربه ستا بندګي صحیح طریقې سره نه ده کړې ستا د حبیب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم اطاعت مونږ صحیح طریقې سره نه ده کړې دا خو ډېره لویه سختي ده نو څه به وایي یقول الانسان یومئذ این المفر ای زما ربه د تښتې څه لاره خو نشته چې وتښتیږوه الله به ورته فرمایي کله لا وزر الی ربک یومئذ المستقر نشته ده تیښتې لاره نشته چرته تښتئ نن به دنه حساب کتاب اخلمه ډېر مهلت مې درکړې و او ډېره زندگی تاسو به دنیا کې تره کړې وه که تاسو څه کول شپې تاویو کالو کې هم ولې نه کول چې اوس به موږ واپس لاړ شو دنیا ته یا وتښتو دلته نه چرته صحیح ده داسې خو نشته که نه اوس به حساب کتاب ورکوئ نو هغه سخت ورځ ده قیامت ورځ اول به حساب نه شروع کیږي او بیا چې به حساب شروع شي رسول الله صلی الله علیه وسلم به سفارش وکړي ای زما ربه انسانان تنگ شوي دي انسانان تنگ شوي حساب کتاب شروع کړه الله به اعلان وکړي وهم تعذ الیوم ایها المجرمون دا مجرمان مجرمان دا ګنهګار ګنهګار ته بیل کیا دا خلک ته بیل کیا دا ګنهګار ته بیل کیا صحیح ده دا خبره چې وشي نو څه به وشي دې اواز سره دې چغې سره چې دا ګناهګار ګناهګار ته بیل کوي نو څه به وشي یوم یجغل الولدان شیبا دا ماشومان به سپین ګیري شي ماشومان چې کوم وي که نه هغه به سپین ګیري شي هلته دومره وحشتناک ورځ به وي دومره سخت اواز به وي چې دا ګناهګار ته به تاسو څه خیال دی چې دا کم زموږ احمال دي ولې په دې به موږ خپل رب وبخښي دا زمونږ که مونږ چې کوم عملونه کوو زمونږ که چې کوم کردار دی زمونږ چې کوم گفتار دی زمونږ چې کوم معاملات دي په دې به مونږ خپل رب وبخښي بلکې دا دعا به کوو چې ای زما ربه مونږ په خپل فضل کرم احسان سره جنت ته داخل کړو بغیر حسابه که په حساب شي ګورې هر سړی ګیر دی خبره یې ساتي ګورې صحیح ده نو د قیامت پرد به د رسول الله صلی الله علیه و سلم یو امتی روان کړي جهنم طرف ته. آدم علیہ السلام بد عرش تر لاندې ولاړ وی شنه جوړه به اچولی یو لوی کټ به الله تعالی ورکړي چې کله وګوري چې دا د رسول الله صلی الله علیه و سلم یو امتی روان کړي جهنم طرف ته روان کړي پرشتو د لاسونو نیسره دي. نو آدم علیہ السلام به آواز ولګي او حسب وکیا یا محمد یا احمد یا محمد دو آواز وکړي یا احمد یا محمد اے محمد اے احمد چیرته وګوره ستایو امتی روان کړي جهنم ته ورشه کس چلی کولی شي نو ورشه وکړه تا آواز چې کړې ولګي نو اول به خلک وګوري چې دا محمد څوک دی دا احمد څوک دی او د انسانانو پلار یعنی آدم علیه السلام ورته آواز کوي دا بس ډېر لوی شخصیت وي نو دا بس ډېر لوی شخصیت وي که نه. نو چې کله آدم علیه السلام دا آواز وکړي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم به وګوري وویری او د خپل امتی پسې به فوراً ځان ور ورسوي پرشتو به نیسلی او جهنم طرف ته به روان کړي. پرشتو ته به وی ودرېږئ دا چېرته بوزئ دا چېرته بوزئ یا وای دا جهنم ته بوزو ولې چې د ده اعمال چې کوم دی هغه ګناهونه ډېر زیات شوي دي او نیک اعمال یې کم و لهذا تله چې کوم د میزان وه نو هغه خو چې کوم وی دی نه انصاف تله ده صحیح ده د دنیا تلی نه دي ښه بس الله دې رحمو کې پوه خلک کی یا تله د میزان ده او نه د ګناهونه زیات شوي دي نیک اعمال یې کم دي د دې په وجه فیصله زموږ داده د الله طرف نه فیصله ده چې دا جهنم ته بوځي. رسول الله صلی الله علیه وسلم به د خپلې ږیره مبارکه کې لاسونه ورکړي آسمان ته به وګوري او داسې یوه ګیله به وکړي ای زما ربه عرش طرف ته به وګوري او ای زما ربه تا خو ما سره وعده کړې وه که نه چې زه به ستا د امت په مخکې نه رسوا کوم نو دا زما رسوایي نه ده چې تمام امتیان ولاړ دي تمام پیغمبران ولاړ دي او زما یو امتی جهنم ته روان دي زه ولاړ یم دا زما رسوایي نه ده ای زما ربه یوه ګیله کوم دا زما رسوایي نه ده چې زما یو امتی جهنم ته روان وي. الله تعالی پرشتو ته حکم وکړي دا واپس کوي او تله د میزان سره رسول الله صلی الله علیه وسلم ودروي او د ته په مخکې د ده امتی چې کوم دا واپس د اعمال اوتلی چې بیا یې اوتلی بیا به ګناهونه درانه شي تله د میزان خو دروغ نه وایي بیا به چې کوم دی ګناهونه درانه شي یا نو یې وګوره ځکه خدا جهنم ته روان ده چې ګناهونه زیات دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم به یو انمیله ورته وایي د یو ګوتې برابر کاغذ به هغه به په دغه تله د میزان په دې نیکو چې کوم چابړې دی نیک اعمالو چې کومه یعنې چابړې دی دغه کې به واچوي دغه کې به چې واچوي نو دا نیک اعمالو دا تله به درنه شي ګناهونه رسپکو خېږي فرشتې به عرض کوي ای زمونږ ربه دا څنګه چلو چې څه وکوه او د دې سړي متعلق څه فیصله ده آیا دا جنت ته بوزو که جهنم ته بوزو. الله به ورته فرمایي تاسو ګوري نه چې دا کومه تله درنه ده وایي دا د نیک اعمالو تله درنه ده نو به جنت ته بوزئ که نه جنت ته داخل کوي که نه چې پرېشتي اوس روان کړي ته جنتي د جنت پروان او جنت ټیکټ ورته میلاو شو دا سړی اوس ورته څه وایي او ما خو لږ پرېږدئ اوس که نه ما خو لږ پرېږدئ چې زه د دې شخصیت نه تپوس کړم چې دا څوک دی او دا کاغذ باندې لیکلی څه و چې په دې کې واچول زه خو د دې شخصیت نه لږ تپوس کړم چې دا څوک دی او پر دې کاغذ باندې دا وړوکی ټوکړه کاغذ د ګوتې برابر نو دا دې باندې څه لیکل چې په دې کې واچول دا تله د میزان دومره دننه شوه نو دا امتی به راشي او رسول الله صلی الله علیه و سلم د چهره مبارک ته وګوري وګوري په چغو به په جلا شي او سب ویا دا همتی به سم ویا من انت تاسو سوکه یا تاسو سوکه تاسو یې سوکه تاسو زما سفارش څنګه وکړو او تاسو سوکه یا. رسول الله صلی الله علیه و سلم ورته فرمای انا محمد رسول الله انا النبی زه اوس تاسو پیغمبر یم ته زما امتی یا زه محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم یم او ته زما امتی یا. نو چې کله دا خبره ووري نو دا سړی بس چغو چغه سوی انه لیس وجهک بوجهک ذواب دا چهره دروغجن نه شي کېدلی دا دومره حسین او جمیل چهره دا په حقیقت مانو کې زمونږ محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم دی دا په حقیقت مانو کې زمونږ پیغمبر وو وی دا الله رسول صلی الله علیه و سلم یا امتی نن ځان ته بوس کوي یا عرض کوي دا په دې تله د میزان کې دا نیک اعمالو چابړې خو ما ډېر زیات سپکو
1: دا دې په کې څه واچول ای د الله پاکه پیغمبر په دې تله کې دې څه واچول چې زما دا نیک اعمال ورسره ډېر درانه شي وایي دا هغه درود شریف و چې تا په دنیا کې ما باندې ویلی وو دا هغه درود شریف و چې تا په دنیا کې ما باندې ویلی وو هغه درود شریف برکت الله تعالی زما سفارش تا په حق لکه قبول کړلو او داستا تل د میزان در نشولا په میدان محشر کې به د رسول الله صلی الله علیه وسلم زنده‌باد ناره ولګیږي. هغه پیغمبر چې موږ دنیا کې څومره د طریقو خلاف ورزي کوه، هغه پیغمبر وګوري د قیامت پر ورځ زموږ د پاره او ستاسو د پاره سپارښتنه به کوي. صحیح ده کنه؟ سوچو کې سړی سوچو کې چې آیا موږ څه کوه او رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ د پاره څه کړی دي. دا درود شریف بعض خلکو باندې یقینا دا وایي مړه ګورو به ورسره او بس ټیم نشته دا نه صحیح. درود شریف وایي دې کې ډېر لوی فضیلت دی، لوی برکت دی، او انشاءالله د دې درود شریف برکت به الله تعالی موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سفارش هم جگم دغه ذریعه جوړیږو. اول ما دا او به تاسو له ملګرو توفیق در نصیب کی، اول د دې خبرو زه هم محتاج مجي به تاسو له کوم لیکن دا خبر ہے ڈاکٹر سے منگتے لے کے نہیں ٹھولو خبر بذات خود محتاج مجید.

0: نور په مخ کې وړاندې باندې دی او دا خبره له هر خبرې ځکه د دنیا په دا ټوله په تیاره کې پراته ده.
1: جی جی جی جی
0: بل زما یو عرض دی ډاکټر صاحب. نماز سمندر موضوع بیا پاس کم نه ده جنازې یو موضوع ته ټول دې خلکو ته بیان کړم.
1: د جنازې حواله سم مقصد څه لکه څنګه د جنازې حواله سره
0: مطلب دې دار لکه نن سبا د ماشرې سره چې کوم نه چې جنازه تیاری کړي نو خلک په لګي ګپ شپ لګي لګي به څنګه الله اکبر چې دا به نیت کوي چې باندې کړي په درځه چې بولې دي
1: ان شاء الله چې دا موضوعګانې ختم شي یو پنځلس ورځې به ان شاء الله د قبر حالات واقعات او د جنازې حواله سره ان شاء الله پنځلس ورځې بیان وکړو. خو خریدا ډېره مهرباني شکریہ جی. ان شاء الله چې دا موضوعګانې ختم شي ما ته به یاد دهانی کوي خو د قبر حالات صحیح ده او د جنازې او د ترتیب دا ټول بر سره ان شاء الله ذکر کوو. یو ډیر خولي واقع مې ذهن ته راغلی خو ټایم انتهایی مختصر دی ګینه د دې رور جواب په پنځه منټو کې ډیر خولي طریقې سره کېدلو. یو ډیر زبردست واقع و د پلار او یو د زوی واقع و. پلار نه چې کوم دی هغه پلار د زوی باندې ډیر غټ تعلیمونه کړي خو چې کله پلار یې مړ شو نو بیا به ان شاء الله دا واقع به ذکر کوو. خدا ماته یاد دی وای چې دا موضوعګانې زما ختم شي ما ته پوره نه وای چې ډاکټر صاحب میسج راته وکړي چې تاسو ته مونږ یاد دهانې لپاره میسج کړی دی چې د قبر حالات واقعات او دا ټول ذکر کړه. د خیره خو تفصیل یو پنځه لسو بیان کوو. د خیره ها نیکسټ کال لسو دا وخت مونږ سره څوک د کم ځای نه موجود. السلام علیکم جی.
2: وعلیکم السلام. علیکم خیر جوړی
1: د الله احسان د الله کرم سم ارور دا وخت ما سره څوک د کم ځای نه موجود دی جی.
2: منیر خبرې کوم تاجدار
1: جی. هر کله لري ته تاسو خیر صحت خري جی.
2: الحمدلله شکر دې مونږه ساده پروګرام د انتظار یو ساده پروګرام اور لري په شوق باندې.
1: خاجي خاجي
2: تاسو پر اورا کوم استعمالو ما ځان ترا وړي بیا مرګي والو ما ته ټلیفونونه کړی مونږ لم راوړه.
1: خاجي خاجي خاجي تاسو بنیر کې کوم ځکه زمونږ आवाज اوري یا انتظار او تاسو پروگرام انتظار ہوا تاسو کوي کنه
2: ډیر زبردست دینی معلومات مونږ ته شو او د دنیا په نسبت مونږ یعنی چې کوم ډاکټرانو ته تلو راغین الله پاک بچو او دا تیل مونږ استعمال کړو دا غاښونو بورو مونږ استعمال کړو زمما مرګري هغه ما ته ټلیفون کوي ول مال راوړه به ول مال راوړه.
1: نو دا څه د فار تاسو استعمال کړئ چې تاسو چې الله رب العزت ډیر لوی صحت پکې راکو ماشاءالله والله تعالی شفایاب کو ام د آسماني د غاښونو په ورته تاسو یادګر نه کوي بل آسماني هر بل آیل یاد وي. نو دا څه د سیمه مارو کې تاسو
2: استعمال کړو مې دې مریضان دی ته مې دې
1: نو دې مې دې کې څه
2: لری دے سید رحیم دکان زمون نڈی لری دے آت تقریبا زمون گا روز لگی چی من زور آزو واپس ما ہم کو تر آزو
1: نتا سے بل کم زی کیا خلی نزی
2: بل نیش ہے زمون گا بنی کی راگا یو دکان دے سید رحیم جوڑ
1: ز سبا رتی دو دری ایڈرس دا تاسو سر آس پاس یا دوم انشاءاللہ خان سعیدہ اوڈیگرام ہور تو نزی ندی
2: اوڈیگرام لری دے سوارای بازار من کنی دے سوارای
1: صحیح دے زدان سر لیکم انشاءاللہ سبا بتاسو لر سوارای دا بازار ایڈرس مکمل شاملوم دا خیرہ او بل تاسو سره کوم نږدې علاقہ ده؟
2: بل منکا دا چملا منکا نږدې ده. چملا خانانو ډېرې
1: چملا صحیح شو جی د خانانو ډېرې ان شاء الله سبا به دغه کې تاسو لږه ایڈرس شاملوم لازمي ان شاء الله. او دا چې کوم آسماني د غاخونه فورډر دي دا مو سره لپاره استعمال کړی دی
2: غاخونه باندې بریخ پېکاو او بریخ ته پاله موږ استعمال کړی او پرسو په کې هغه ختم شوی دی.
1: او څنګه غاخونه وسره صفاکی کیم کنه هغه سره ټرای مو پکړی دا غ څنګه دی
2: سفاری بالکل سفاری زما کور کې ټول زما بچی ټول موږ استعمالو
1: ماشاءالله زال الله دې کامیاب کو دغه فائدہ به بل مسلمان ته منتقل کو. جزاک الله ډیره مهرباني. رور وی چې د بنیر نه مرتکال کړی دی او خمون ته سواری او سواری دغه شان چملا او د خانانو کورونه چې کوم دغه نزيري کدا غل ته چرته نزيره ورسید پروډکټ تاسو ډیر بخې ان شاء الله. موږ سره ایڈرس شته کو سه بسو کو نومره ایڈرس دې کما صرف ایڈرس شروع کی کنه نو په پینسو کینټو کې زمونږ د ایڈرس هم نګوري ختمي کې په درایس اف ام باندې پروګرامز کی شکر الحمدلله زمونږ ورځ سلور ګنټې زمو پروګرامز کی سیدا بهرحال رور وچ اسماني حرب العیل کې الله تعالی ډیر لوی شفا موجود کړی دا او یقینا دا د مېدی تیزابیت د پاره او د مېدی زخم د پاره وی ډیر زبردستی او یم نور ملګرو ته هم ویلی دی واغی مزان له سما ته وی چې مونږ لروړ شاو اوس مونږ لروړ زیرا نه ویلی دی او ان شاء الله نزی زیرا ته شبا یادو د خیره ک الله تعالی

0: اوس مثلا دا را چې یو خو معده خرابه ده خوراک ته زړه نه کېږي.
1: ښه جی ښه جی.
0: او بل دا چې دردونه کېږي ډېر زیاته.
1: صحیح صحیح. بل ختمه خبر.
0: او بل چې لکه پلاره باندې تللی هم نه شي لکه لږ لږ ځای لاس شي لکه خوله نه را ځي که نه هغې به
1: صحیح صحیح. ټیک شو ٹھیک شو. اول به ورته دعا وغواړو که نه ښه زموږ دغه رور چې کوم یو دی بلکې هر یو بیمار چې دی سونه بیماران دی په کورونو کې دي هسپتالونو کې دي ہاں سیر وخت کې زموږ آواز اوریا الله رب العزت دې د خپل دره لوی صحت ور نصیب کی ځکه چې روغ صحت تل خوشحالی ده روغ صحت تل اختر دی زمونږه آسمانی چې کوم هر بل آئل دا د دو چمچی په اوبو کې الکویس کې دي انشاءالله د معدې مسله به ختم شي او دا چې کوم تاسو خبره کوئ چې خوله پہ ناراضی الله رب العزت به دې کوم ول ور صحت ور نصیب کی انشاءالله د بدن خوله به شروع شي ها او دې سره چې کوم دغه مسامونه چې کوم بند مسامونه دی هغه کولو شي د خیر الله تعالی او فضل کرم احسان پی وکي آسمانی هر بل کہ اللہ تعالیٰ یو ډیر لوی صحت موجود کړی یو خدا د قرآن کریم پایتونه دم کړی شوی بل دې کې کلونجی دا دې کې زیتون دی په دې کې بهترین جڑی بوټی یا بهترین قدرتی هربل آئل لی او دې سره سره د دردونو د پاره د مالش په تور آسمانی هربل آئل استعمال کی ان شاء الله الله رب العزت به ډیر لوی صحت ور نصیب کی. ہاں جزاک اللہ. ہاں ګور یو داسې خبره ده چې ډیر خلک داسې چې هغه کله د صحت والا زندگی کی وی

0: نو دوی وی چې بس ټول عمر به صحت وي نه سیبا نه ټول عمر ځواني وي او نه ټول عمر چې کم دی یو خبر یا ستی صحت وي ها یو ځل به داسې راځي چې دا صحت مند د زندگی ته به ختمیږي دا به بیماری سره مخامخ کیږي صحیح ده یو ځل به داسې راځي دا ځواني به خوري کیږي دا به د بوډاوالي زندگی ته رسي یو ځل به داسې راځي هغه په جسم باندې کوم مونږ ناس کوو کنه مونږ پیدا په یقینا فخر کوو چې زه ډیر ښایسته یم او زما جسم ډیر بهترین دی او داسې ښایسته یم او دومره خوبصورت یم او داسې یم او داسې یم یو ورځ به داسې راځي سی به چې دا ځواني دغه بوډاتوب دا ښایسته جسم دا به خورو سره خوري شي دا یو خبره یاد ساتي ښه خو به هر حال د خبرې اصل مقصد مې دارې چې دا روغ صحت تل اختر وي او روغ صحت تل خوشحالي وي د دې زندگی ډېر قدر وکړئ ګورئ ښه د روغې سټې ډېر قدر وکړئ چې کله انسان بیمار شي وته پته ولګي چې لکه د روغ صحت څومره لوی قیمت دی الله دې زموږ او ستاسو هغه بیماران چې په دا وخت کې زموږ آواز وري کورونو کې دي هسپتالونو کې دي الله رب العزت ټولو ته چې کوم د شفای کامله عاجله ور نصیب کړي پروګرام کې اخري کال اخلو السلام علیکم جی شکر الحمد للہ زما مشر ما سر سوک دکم سے موجود دی جی
1: حمید مچھلی فروش
0: حمید مچھلی فروش بس بیا خور سیزن راغو د خیر د باجوړ د ګلونو خارنا الله لري د ګلونو خارم د ک شانتی ماشاء الله سکون او عمر هر وخت کې پکې ساتي څنګه میان برابر نه خرج در شو کنه نو زه به در شم بیا به وایي چې یاره ډاکټر صاحب ته خو ډېر میان خوې بس لرې شه بیا را نه شي بیا به صحیح اللہ دے کامیاب کا اللہ دے پتہ حق حلال کاروبار کے جکم دے برکت واچوا اوزو خو یو خبرو کما پختانو خو جکم دے ماشاءاللہ دیر دکار دیر مولنی دیا یعنی دی کار تملا نہیں ماتا ہر سیت بہر ملکون تیمزان رسولی خو کار روزگار کے حق حلال مزدوری کے او دا باجوڑ چکم خلق دیدہ گور منگ سرا پشاور کم دیر زیاد تے سوک وگی خرسیا خو ماشاءاللہ ما سرا کل کل ملاوی کی زبر سرا کل خبر اتری کو مزما ډیر عزت کیا نو الله دې تاسو ټول خوشاله ستی ماشاءالله په کار باندې تاسو ماشاءالله یعنی اور یو کار ته تاسو غاړه ور کړی د وچ دا کارم کوم دام دا بازی خلک په کار باندې شرمیږي لکه دا کار نو کوم لکه ولی نه کدی کو حق حلال کار دو خصه مزدوری ته بګي وې نه مړه دا نو کوم نو شرمیږي په نه تاسو کار نه دی کول په کار هر یو کار کول په کار دی چې هغه کې حق حلال مزدوری وي نو الله دې تاسو په کاروبار کې نور برکت واچي
1: بالکل ڈاکٹر صاحب خالی کی کانو چې هغه تعلیم او مصیبت شته نو ورځی دی تاسې ګرځي کانو تا خبر صحیح ده پر کار باندې شرمې
0: نه کوي کار نه کوي سر او پلار غریبی ګوره په سپینه ګیره باندې زیه کار روزګار کی ورته دا بدبخت په کور کې ناسی لکه څه کوي کنه د خود انصاف دارا نه
1: بالکل ڈاکٹر صاحب کار باندې سره خصوص کاری کوي چې هغه موږ په خپل ځای میان یې سټر چې به خوړو خوړو نه کی کانو
0: دا میان د خوړونو دی بیا خو درځم چې د سین میان دی خپل بیا خو درځم سیب بیا خو بس میان ولې درځم نه
1: دا پر سین میان دی تاسو زه دا پر ټیک ټاک باندې دا غم ګورم کنه
0: خاجي خاجي خاجي او بالکل دغه میان چې کوم دی هغه ته وایم فارمی چرګانو دغه چې زوره نه خورم خو چې د سین به خورم بهر حال الله دې خوشاله ست خبرې را سره وکړي ټایم را سره مختصر دی جی ډاکټر صاحب
1: تاسو درم اندې کې سره یو پروګرام هم دی ولې ګوزو ته باید وڅې راته استمام ده کنه ما نه غل به موښم
0: خاجي خاجي خه خبره ده الله دې بخیر خیر سره ختمه کړي الله تعالی دې خلکو د پاره د دین اسلام د خورولو د پاره یو بهترین نظر یو ګرځي یا
1: نو کوم ډېر مشران مل را روان دي څه شي
0: خاجي خاجي
1: مل را زمنګ د باجو نن په کې دې دي کنه
0: خاجي خاجي خاجي خه خبره ده جی جی جی ڈیر خلق دا سی زمنگ فارمان چیرا ڈاکٹر صاحب سر ملاقات اوشی یا ڈاکٹر صاحب تو ورشو یا راشی مونگ تا اللہ دے تاسو ڈیر کدرو کے ہاں زمنگ وختنو چ سمرا یقین سیما دا یا زمنگ سرائیکی سمر ندی ہزاروال سمر ندی پاکستانی قوم چې کوم ځکه آباد دی مونږ د زړه نه قدر کو که هر زبان سره تعلق دی که اردو سپیکنګ والا دی که دغه شانتي بلوچی دی پنجابی دی سندھی دی او یقینا د پاکستان شهریت وسره دی پاکستانی خلک دی مونږ د زړه نه قدر کو مونږ باندې د زړه نه ګران دی څنګه چې مونږ باندې پښتانه ګران دی د کشانتي مونږ باندې هغه ټول قومونه ګران دي ځکه د پاکستان خاورې سره محبت دی د پاکستان سره مینه ده

وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما گران اردن کو تاسو اوري ريډيو امن بډاګرام اف ام 88.4 پروگرام دے علاج و سنت نبوي صلى الله عليه وسلم پدغه پروگرام کې زستاز خدمت کې حاضر يم مولانا انوار الحق غزبانډا شړ گران اردن کو زمنګ دغه پروگرام هر ورځ د 10 بجو نه واخلا تر 11 بجو پوري وي پدغه پروگرام کې منګ تاسو ته په ديني یو موضوع باندې خبره تر کو د پروگرام په 2 مئی سکی یعنی 10:30 بجو نه بعد منګ تاسو دې کال تاسو دې میسج تاسو جواب درکو او دا رنګي د صحت په حواله سره تاسو سره خبره تر کو دغه پروګرام تاسو ته در رسي اسټ ګو د میډي سیرپ پاور ایکس انرجي ټونیک د طاقت سیرپ یاد ساتي د چامې د خراب وي میده کې ګیس وي میده کې قبض وي میده کې تیزابیت وي یا خلې لري تروي ترخي او برازي یا استاد خلې بدبوې ته خلې نزي د نه علاوه د میډي چې څه قسم هم مسائل وي دغه د پاره بهترین سیرپ دی ایسټ ګو د میډي سیرپ دارنګي چاتري طاقت مسله وي بدن کې کمزوري وي یا د وینې کمی وي یا اغه ماشومان چې غټي ګل وای کیږي نه اغه ماشومان چې غوته د وینې مسله وي د وینې کمی وي بدن کې د غو د پاره بهترین سیرپ د پاور ایکس انرجي ټونیک زمنګ دغه سیرپ به تاسو ته بڑا ګرام په هر علاقه کې ملاويږي زمنګ امین ډیسپیوټر محسن شاه ټریډرز جیل موړ بڑا ګرام گران ردن کو دغه پروگرام کې تاسو هم شریک یاري پروگرام یې سای تاسو به پروگرام کې خپل غږ اواز شریک وای په دغه نمبر باندې 0309711899 دارنګ 0997310400 دین علاوه د میسج په لارې باندې هم تاسو موږ سره خپل غږ اواز شریکوي شی په دغه طریقه چې خپل موبایل کې بعد د میسج زیته لاړ شي الته کې به تاسو آر اے بی ولیکای بیا یو ډیش ورکای بیا 85-83 باندې موږ ته میسج وکړي ګران اردوونکو زمنګ د دغه نننی پروګرام موضوع ده چې په دغه دنیا کې عقلمن خلق څوک دی او بیوقوف خلق اغه سوک دی دی من دی خبره تری کولونه مخ کی ساسو د ټولو شکریا ادا کوم پروگرام کې باز تاسو ته خوش آمدید هر کله وایم ګران اوردونکو تاسو د کمزې چې هم یی چرته چې هم یی د الله نه امید ساتو چې تاسو به خیای روغ موټ خوشاله بیای صحت مند بیای مونږ سخه بیای سوک بیمار وی الله پاک دی هغه ته شفای کامله عاجله مستمره نصیب کی سوک چې پریشان دی الله پاک دی هغه پریشان یعنی خپل فضل سره خپل کرم سره په خوشحالو سره بدل کی زمنګا ډیرونه بایگان اغه خپل کارونو کې مصروف دي یقینا تاسو خپل کارونو کې هم وسای او منګا هم اورای الله پاک نه دعا کوو الله پاک دې تاسو کارونو کې تاسو سره مددگار شي الله پاک دې دا تاسو لپاره د ژوند تیرولو یو ذریعہ او سبب وګرځي ګران اردوونکو زمونږ اغرونه بایگان چې هغه په سفر باندې دي الله تعالی دې هغه سفر په خیریت سره اختتام ته ورسي زمونږ اغرونه بایگان چې هغه موږ نه د دعاګانو امید لري هغه چې هر قسم حاجات او ضروریات وي هغه موږ ته بیان کړي یا نه دی بیان کړي اړه کې وا چې هغه به بیان کو خو بیان نشو یا موږ سره هغه رابطه نشي کولی نو هغه ټولو حاجات او ضروریات شرعي دی الله پاک د خپل خزانو نه ترسره کړي ګران اوردونکو زمنګا د نننی دغه پروګرام موضوع ده چې عقلمن خلق څوک دی او بیوقوف خلق هغه څوک دی

دین علاوه هغه د هغه خبرې په باره کې بیا بل سوچ فکر هغه نه کوي. بس چې قرآن هغه ته ووایي چې دا خبره داسې ده یا حدیث ووایي چې دا خبره داسې ده، نو مسلمان سړي په هغې باندې یقین مضبوط شي چې او دا د قشانې ده، لکه څنګه چې قرآن ویللی او څنګه چې حدیث ویللی، دا د ایمان تقاضا ده. نو ګران اوریدونکو، موږ تاسو کې هر انسان هر یو کس د دې خبرې خواهش لري چې ما ته چا عقلمند وویلې، ما ته چا اوخیار وویلې، زه د اوخیارانو په لیش کې هغه راغللې، نو آیا دا اوخیار څوک دی، دا بیوقوفه څوک دی؟ قرآن او حدیث دې باره کې موږ او تاسو ته هغه څه وایي چې د دې معیار څه دی د اوخیارتوب او د بیوقوفتیا. دا یو داسې مسله ده چې هر کس د دې خواهش لري. نو موږ چونکې د دنیا خلک چې یو، نو موږ د اوخیارتوب او د بیوقوفتیا معیار د ځان نه جوړ کړل. موږ اوخیار څه ته ویو؟ موږ هغه چا ته اوخیار ویو چې هغه سړی ډیر زیات خبرو کولو والی، ډیر چالاکی کوي، نو موږ او تاسو ته هغه اوخیار ښکاریږي، هغه ته موږ اوخیار وایو. یا یو سړی داسې دی چې هغه ډیرې زیاتې پیسې ګټي، زبردست طریقې سره هغه پیسې ګټي، مال او دولت ګټي، موږ او تاسو هغه سړی ته هغه اوخیار وایو. موږ او تاسو هغه چا ته اوخیار وایو چې هغه بل چا باندې په نورو خلکو باندې خپل ځان اوچت ګڼي، ځان غټ ګڼي، یا هغه سړی چې هغه په نورو باندې کنټرول کوي، خلک یې خپل ماتحت کړی وي او خلک خپل ماتحت کولو کې هغه سره مختلف هنری وي، طریقې وي، نو موږ هغه ته هغه اوخیار وایو او هغه سړی موږ اوخیار هغه ګڼو. دارنګ یو سړی داسې دی چې هغه په خبرو کې ډیر چالاک دی، خپل ناحق دعوا هغه ثابتوي، د بل هغه حق خبره هغه د باوی د چالاکتیا په زور سره. یا یو کس داسې دی چې هغه تعلقات ډیر وسیع دي، نو موږ سړی دی موږ او تاسو د اوخیارتوب لپاره دې په مقابله کې یو سړی بالکل چا سره خبرې اترې نشي کولی، هغه سړی ته موږ بیوقوف ویو. یا یو کس داسې دی چې د هغه په مخې څوک په زور سره یا هغه باندې دباو واچوي، نو هغه دباویږي، د چا په دباو دباویږي یا د چا په زورو خبرو اترو کولو سره دباویږي، هغه ته موږ بیوقوف ویو. دارنګ هغه سړی چې هغه مزدوري نه کوي یا پیسې نه ګټي، کمایي دی هغه کموي، هغه ته چې کوم دی موږ بیوقوف ویو. داسې سړی چې هغه چالاک نه دی، خپل دعوا چې دی هغه بغیر د دې نه، باوجود د دې نه چې هغه بر حق دی خو نه چې ثابتولی، موږ هغه سړی ته بیوقوف ویو. یو سړی زیات خاموشه پاتې کیږي، هغه په ګڼه کې اجره جماعت کې خبره اتره نشي کولی، موږ او تاسو وایو چې دا سړی بیوقوفه دی. نو ګرانو اوریدونکو، موږ او تاسو د عقلمندۍ او د بیوقوفۍ لپاره دا خبرې معیار ګرځول دي. په دې باندې یو سړی برابر دی، هغه زموږ استاد پنیز باندې اوخیار دی، نه دی برابر، هغه زموږ استاد پنیز باندې قمقل بیوقوف دی. راځئ چې دین اسلام طرف ته لاړ شو. پیغمبر علیه الصلاه والسلام د دې لپاره معیار څه جوړ کړل چې اوخیار چاته ویلې کیږي، بیوقوفا چاته ویلې کیږي. نو ګران اوریدونکو، زموږ استاذ لپاره، د مؤمن لپاره، د مسلم لپاره آخري خبره هغه د قرآن او د حدیث ته. نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا یو مختصر حدیث ستاسو په مخ کې ما بیان کړ. پیغمبر علیه الصلاه والسلام په دې کې فرمای چې عقلمند څوک دی، بیوقوفه هغه څوک دی. ګران اوریدونکو، نبی کریم صلی الله علیه وسلم الکی څوک دی.

دان نفسه چې هغه خپل ځان بچ کی هغه خپل ځان د ګناونو نه د نافرمانیانو نه د الله پاک د ناراضګۍ نه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د سنت د خلاف ورزۍ نه هغه خپل ځان بچ کی دا عقل مند دی. وعمل لما بعد الموت او هغه عمل شروع کی د مرگ نه بعد د ژوند نه پاره. ګران اوریدونکو نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپل دغه حدیث مبارکه کې د عقل مند لپاره دوه علامات بیان کړل چې دا په چا کې وي هغه سړی عقل مند دی. یو علامت داره چې یو سړی ځان خپل نفس بچ کړي د ګناونو نه. دویم علامت دا ده چې د مرګ نه بعد ژوند لپاره تیاری کوي د آخرت لپاره تیاری کول دنیا کې د ګناه نه ځان بچ کول او ځان ساتل دا عقلمند سړی دی دا هوښیار سړی دی. یو کس کې دا خبرې نشته هغه خپل ځان د ګناه نه نه بچ کوي د ګناه هر کار د ګناه هر خبره هغه کوي دارنګه هغه سره خپل آخرت اس قسمه فکر نشته اس قسمه غم درد و سره نشته چې زبا پر قبر کې څنګه ژوند تیروم هغه یو ډیر اوږده زندگی ده بیا غینه بعد جنت ته جهنم ده هلته به زه دا ژوند څنګه تیروم د دې هغه سره هیڅ قسمه غم او فکر درده نه نو دا سړی بیوقوفه دی. اگر چې هغه سره ډیر مالی سره د دغه مال نه بیوقوفه دی. اگر چې ډیر جالا کرے سره د چالاکتیا نه بیوقوفه دی. اگر چې ځان ته زرور وی غټ وی سره د دغې نه هغه ډیر قمقل دی هغه بیوقوفه دی ځکه چې هغه خپل د دنیا دا مختصر ژوند د دې په سر باندې د دې په وجه باندې هغه همیشه همیشه خپل هغه ژوند او زندگی هغه تباه کړله. حدیث کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای چې اعمار امتی ما بین 60 الى 70 واقلهم من يجاوز ذلك. نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمای چې زما د امت عمرونه چې کم دي هغه د شپیتو نه واخله د لس شپیتو په منځ کې دي 60-70 کاله دا زما د امت عمرونه دي. واقلهم من يجاوز ذلك زما امتیانو کې ډیر کم به داسې خلک وي چې د هغو عمر به د 60 کالو نه د 70 کالو نه بره شي. یعنی زما د امت عمر چې دی هغه 60 او 70 کاله دي داسې به ډیر کم خلک چې د هغو عمر به د 60 نه په پورته وي او د 70 نه به په پورته وي. نور اکثریت چې کم دی هغه د 60 کالو د دې نه مخکې به وفات کیږي. ګران اوریدونکو زمونږ مقابله کې مخکنی امتونه چې د هغو عمرونه ډیر زیات و په 100 کاله د هغو عمرونه و. الله تبارک و تعالی فرمایي چې حضرت نوح علیه الصلاۃ والسلام 950 کاله دعوت و تبلیغ کړلې نو د عمر سو. مفسرینو د دې په باره کې مختلف اقوال دي. بعض مفسرین وایي چې حضرت نوح علیه الصلاۃ والسلام 1400 کاله عمر و. څوک وایي چې 1600 کاله عمر و. څوک دینه زیات څوک دینه کم وي. نو دا 950 کاله خو صرف هغه دعوت او تبلیغ کار کړنه. نو دا رنګ د هغه امتونو عمرونه هغه ډیر ډیر عمرونه. خو نبی علیه السلام فرمایي چې زما د امت عمر به 50 کاله شپېته کاله لس شپېته کاله بس دا عمره به د دو عمرونه وي. اوس که موږ او تاسو سوچ او فکر وکړو چې زمونږ عمر شو 60 کاله شپېته کاله عمر شو نو په دې کې د اول 15 کاله پورې خو انسان هغه ماشوم دی نابالغ دی. اول دا 15 کاله دې کې انسان ماشوم دی. ګران اوریدونکو پروګرام کې به یو کال شاملو هغې نه بعد به دې باندې خبره تر کوو. السلام علیکم جی. السلام علیکم. السلام علیکم رورا ساسو آواز منگ تن رازی ساسو کال کٹ کو منگ تاسو تا موقع در کڑلا خو بس ساسو آواز منگ تن رازی. گران اردن کو
خیال بساتای چې موږ څخه تاسو کال کوي رابطه کوي زمونږ په دغه نمبر باندې 0309711899 0997310400 خو خیال بساتای چې کال تاسو د 10:30 بجې نه بعد کوي دا غینه مخکې موږ په موضوع باندې خبره تر کوو نو هغه کې مزګه وقفه راشي خبره بیا نیمه کې پاتې شي نو دی وجنه کوشش دا کوي چې تاسو د 10:30 بجې نه بعد کال هغه وکړي نو موږ په دې باندې خبره تر کوو چې زمونږ نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې زما د امت عمرونه 500 کاله به وي که موږ تاسو خیال وکړو سوچ او فکر وکړو نو زمونږ دا اول 15 چې کوم دی دا خو په وړوکوالي کې تیر شي هغې نه بعد 15 چې کوم دی هغه په سبق کې په دې کې تیر شي نو د 60 نه 30 هغه دغه شانته لاړل پاتې شو صرف 30 دېرش کاله پاتې شو زمونږ او ستاسو عمر هغه صرف دغه دېرش کاله دی په هغه دېرشو کالو کې هم بیا آخر عمر کې انسان ضعیف شي کمزور شي بوډا شي نو هغه قسمه قسم بیماریانو سره مبتدا شي نو هغه په بیماری کې په دړ غم کې تینا سلاړ شي نو ډیر کم وخت هغه انسان سره پاتې شي دیو جنا انتهایی مختصر عمر دی انتهایی مختصر وخت دی دا دی هغه 60-70 کالو حال دی چې هغه په دې طریقې سره هغه تیر شو په دې کې چې تا خپل آخرت فکر ونه کړي او د دغه 30 کالو لپاره خپل آخرت هغه ژوند خراب کړي نو ته و عقلمنې که بیوقوفه یې ظاهره خبره ده په تا کې اس عقل فکر هغه نشته رې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د دا حدیثه مطابق د دې مقابله کې د آخرت عمر څه دی د آخرت ژوند څنګه دی حدیث کې راځي حضرت ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنه فرمای وای چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې کله تمام جنتیان جنت ته لاړ شي تمام جهنمیان جهنم ته لاړ شي نو بیا به الله تبارک و تعالی په حکم سره یو ګډ راوستلی شي ګډ او د جنت او جهنم په منځ کې به یو دیوار جوړ کړلی شي په دې باندې به دا ګډه ودرولی شي او بیا به آواز کوونکې آواز وکړي یو اعلان به وکړي چې ای جنتیانو ټول جنت والا به هغه ته متوجه شي وی به دا پیژنئ دا څه شی دی نو الله به هغو له پوه ورکړي هغه ټول به وپیژني وی به چې او دا موږ پیژنو دا مرګ دی دا مرګ د دې ګډ په شکل کې دی بیا به هغه جهنمیانو ته آواز وکړي چې جهنمیانو هغه ټول به متوجه شي وی به دې ته وګورئ هغو به وګوري وی دا پیژنئ څه شی دی هغو به ټول وایي چې او موږ دا پیژنو دا مرګ دی هغه به دا ګډ حلال کړي وی به چې مرګ نن پخپله مړ شو مرګ نن پخپله مړ شو لہذا جنتیانو په جنت کې همیشه اوسئ تاسو لپاره مرګ نشته جهنمیان په جهنم کې همیشه اوسئ تاسو لپاره مرګ انشته مرگ پخپل ختم شو مرگ مړ شو نو مرگ نشت لہذا مرگ ختم شو وس د انسان لپاره همیشه ژوند دی یا د جنت دی یا د جهنم دی نو آغا همیشه ژوند آغا همیشه زندگی اغه د تبا کړل د 30 کالو لپاره خپل د 30 د دیش کالو خسته کولو لپاره تا خپل د اخرت اغه ټوله زندگی اغه زندگی چې اغه د اغه نه د کروڑاو دا نه د ارباو دا اغه د دغه نه اوم زیاته دا اغه لا محدود زندگی دا اغه د ختم کړل په سب باندې ختم کړل خپل د دنیا د دیش تو کالو د خسته کودو د پاره نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای چې لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت من عند ربه حتی یسأل عن خمس عن عمره فیما افناه
وعن شبابه فيما أبلاه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وماذا عمل فيما علمه وای چې تاسو خپې به نه خوځي د هغې پورې څو پورې چې تاسو نه دي پنځو خبرو پوښتنه نه شي پر ورځ د قیامت هغې پورې به خپل د ذهن ړقېدی نه شي څو پورې چې تا د دې پنځو خبرو جوابونه نه یې ورکړي الله تبارک وتعالی دغه پنځه خبرې کمې دي دې باندې خبره کتره کوو د یو مختصر بریک نه بعد

0: ګران درودون کو تاسو اور ریډیو امن بډاګرام اف ام 88.4 پروگرام د علاج و سنت نبوي صلی الله علیه وسلم دا پروگرام تاسو ته پیش کړي سیټ ګود می دی سیرپ پاور ایکس انرجی ټونک د طاقت سیرپ او یاد ساتای د چا می د خراب وي می د کی ګیس وي می د کی زخم وي یا خپل لري تروی ترخی او برازي یا خوراک د باندې بوج کی کی یا خټه کی دی ګیس ته یا خټه کی د قبض زید نه علاوه خل دی پخیږي یا خپل کړي تنا کراخیږي یا د خپل نه بدبوئی زی یا په سر باندې بوج دی چکر دی یا په جګر باندې سات درد راځي دا ټول د معدې د خرابتي علامات دي د دې لپاره بهترین سیرپ د اسید ګو د معدې سیرپ دارنګي چاته د طاقت مسله وي بدن کی کمزوري وي یا ویونی کمی وی یا آغا ماشومان چه غٹی گی لوی کی گینا یا آغا ماشومان چه کمزوری وی آغا دا پارا بہترین سیرپ دے پاور ایکس انرجی ٹونک زمونگ دا غا شربت بتا تنی بڑا گرام پا ہر قد جنر شٹور کی ملاوی گی دین علاوہ دے بڑا گرام پا ہر علاقہ کے تا تا ملاوی دیشی دے کمزے چیومی چرتا چیومی مونگ سا خرابی توکا سا خواہ کی تا تا منزدی انشاءاللہ دا تا تا ملاوشی گران اردن کو زمونگ دا غا ننینی پروگرام موضوع دا دا چې دین اسلام کې پیغمبر علیه صلوات و سلام د عقل مندۍ د بیوقوفۍ معیار سم مقرر کړل عقل من خلق کم دی چاته ویلې کیږي او دارنګي بیوقوف خلق هغه کم خلق دی هغه چاته ویلې کیږي تاسو موږ سره په دغه پروګرام کې د پروګرام حصہ یې موږ سره با خپل غږ आवाज هم شریکوي تاسو په دغه نمبر باندې 0309711-8899 دارنگ 0997-310-400 تاسو د میسج په لارې باندې هم منګ تا خپل غږ आवाज را رسوي شي په دغه طریقه چې خپل موبایل کې بعد د میسج زیت لاړ شي الته کې تاسو آر ای بی ولي کوي بیا یو ډیش ور کوي بیا 85-83 باندې منګ تا میسج وکړي پروگرام کے بعد یو سو میسج شامل ہو اغه نه بعد با تاسو سره په دغه موضوع باندې مزید خبرې اترې ان شاء الله اغه کو دا میسج کې زمنګا خور چې السلام علیکم مفتی صاحب تاسو څنګه یې تاسو خور يم د اجمیرینا الله تعالی دې خوشاله ساته آباد ساته چمنګ سره دې خپل غواز اغه شریک او منګ سره یې پروګرام زمنګا اوري نو دا دې الله تاسو د پاره او زمنګ د ټولو لپاره د هدایت او د اصلاح ذریعہ وګرځي منګ به په خپل دعاګانو کې تاسو یاد ساتای زمنګ دارور میسج کې چې السلام علیکم مولانا سے منګ تاسو پروگرام او رو تاسو خپل نوم خپل زی منګ تا نه دی خودلې بهرحال بیا هم شکریا ډیره مهرباني چې تاسو مونږ سره خپل غږ آواز غ شریک او ډیره مهرباني چې تاسو دغه پروگرام او رای دی نه فائدہ او چته وای الله دې تاسو د پاره د اصلاح ذریعہ وګرځي د هدایت ذریعہ وګرځي الله پاک دې مونږ ټول ته په دې باندې د عمل توفیق هغه نصیب کړي پروگرام کے بعد یو کال طرف تزو چی زمنگا رور سوک او سویل غواڑی السلام علیکم جی
1: علیکم سلام
0: جی سنگا اللہ ماشمہ خیر جوڑ برابری
1: خیر خیر دا تو خیر مولان سیم
0: الحمدللہ تا خیر برابری کم زینا کال کئی
1: خیر خیر دا
0: دا کم زینا نوم دی سرے دا کم زینا
1: خیر چکے سرنا
0: دا چکے سرنا شاہ بسے نوم دی سرے سہیل د چکی سر نه چکی سر کې رقم جنا خبره کوي سہیل چکی سر خو غټ چکی سر دی چکی سر کې رقم جنا خبره کوي
1: چکی سر کې دا سیدان ډېر
0: نه سیدان ډېر نه خبره کوي سیدان ډېر رقم ځکه مارین نه بار لا پاسه جدا ها
1: چکی سر دې سنگي کر را دی سیدان ډېر په چکی سر دی
0: سیدانو ډیره په چکه سر کې دا خو دې ماریړ لپا ساده دغه دغه سیدانو ډیره تاسو نه لاندې کوم علاقه ده
1: کوم دلاندې ګناګر دی
0: نو خو دغه د یادو م کنه یار سانه لاندې ګناګر دی ماریړ لې ډاوټ ته لاندې لاندې سیم دی را پوری دوړ مې را ده نو زد دی علاقه سره مزه دا پیژنم کنه بالکل اشنائی سہیل سے بہت منگ تکالو کو ساڑھے میرا بانی سکار کئے اس کار سے کئے واخری بھی جوار ری بھی
1: ماری
0: چګېسر کې نه ملاوي کې ټاکوټ کې تاسو ملاوي دي شي حاجی ګلفرین سیب سره تاسو خو اکثر ټاکوټ ته ځای راځي کنه چګېسر ته خو به دا در ورسو کنه حالت کې ووم ان شاء الله در ورسو ګناګر ته به دا در ورسو ډاوټ ته به را ورسو ماریل ته به را ورسو ان شاء الله تاسو ته نږدې په ټاکوټ کې دا ملاوي دی شي د معین جنرل سٹور شینا جنرل سٹور دا رنگي حاجی ګلفرین پل بازار ټاکوټ بشام روډ باندې حاجی ګلفرین صاحب سره عمدا تا ته ملاوي دی شي ډېره مهرباني سیدانو ډېرې چې کیسر نا سہیل صاحب خوشاله اوسي آباد اوسي الله دې خپل مور ته غټ کال وای کا نر سړی شي آباد سړی شي الله دې عالم جوړ کا دا زمنګ ورور بای د چکه سرنا سہیل ماشومو ډیر چالاکا تکړه ماشالله خسته ماشومو خسته خبرې وکړلې خپل زه نه خپاتې مونږ ته مو خدلا دا پښتنه کوي چې اسټ گو به مونږ ته چرته میلاویږي نو ګوره دا مونږ سره د شانګلی دا عراقی لګي مخامخ مېره بشام او دارنګي دی طرف ته دا ضلع شانګلی علاقې دی چې هغه کې ډاوټ راځي په هغه کې چې کوم دی مخ کې ګناګر دی مریډ لې تر هغه چکی سره پوری زمنګ هغه आवाज هغه رسی دغه ډیر په دین باندې مین خلک دی په دې علاقې کې به اکثر علماي طلبای او حفاظ د قران کریم ته ته ملاویږي الحمدلله تبلیغیان هم دی په هر کور کې بتا ته عالم قاری حافظ داتا ته ملاویږي دوته با ایسټ گو تپوس کې ایسټ گو د میډی سیرپ پاور ایکس انرجی ټونک د طاقت بدو ته پټاکوټ کې دامن اعلان شي یو کال طرف ته وزو چې زمنګ رور سوک او د کم زینا السلام علیکم جی السلام علیکم جی ساسو آواز منگ تا نرازی ساسو کال بکٹ کو دوبارہ تاسو کوشش وکای انشاءاللہ منگ تاسو سره درابطی کوشش اغه کو یو بل کال طرف ته بزو چې پروگرام کې منگ سره زمنګ رور سوک او د کم زینا السلام علیکم جی السلام علیکم جی جی وایا السلام علیکم السلام علیکم ساسو آواز منگ تا نرازی خبری کوئی جی ساسو کال بکٹ کو تاسو منگ سرا خبری اتری نکوئی شاید زمنگ آواز ندر زی تاسو تا دوگران و ردن کو زمنگا دغننن پروگرام تاسو تا در رسی ایسیت گو دمیدی سیرپ پاور ایکس انرژی ٹونک دا طاقت سیرپ گران و ردن کو ساسو چی سقس با هم دینی ضرورت وی یا د صحت په حواله سره نمنګ سره تاسو خپل غږ आवाज د کال په ذریعے سره او دارنګي د میسج په ذریعے سره شریکولای شي موږ تاسو د خدمت لپاره تر 11 بجو پورې دا ټایم ورکړی دی ان شاء الله ول عزیز موږ تاسو سخیو

0: پروگرام کې به یو کال شامل وو چې زمونږ رور څوک او د کم زینا. السلام علیکم جی. السلام علیکم جی. السلام علیکم.
1: السلام علیکم جی.
0: وعلیکم السلام جی.
1: السلام علیکم مولانا صاحب.
0: وعلیکم السلام جی. تاسو څوک د کم زینا؟
1: السلام علیکم جی.
0: زمونږ آواز تاسو ته نه درځي جی. السلام علیکم جی. السلام علیکم جی.
1: ہلو.
0: ہاں جی زمونږ آواز تاسو ته نه درځي. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام مولانا صاحب څنګه حال دی؟
0: خیر خیرت ته جی. تاسو ښه برابر یی. تاسو ته آواز زمونږ نه درځي. بھائی جی دیدی رور کال اغا کٹ شو ددو رابطہ منگ سرا اغا نکی گی دری سلور پری دی رور زمنگا رابطی کوشش اغا اوکو نو ساد اتیرال پر عرض دارا چی تاسو اکثر پی پیٹی سیل بانی کال کوائی پیٹی سیل باندی لگا مسئلہ وی مشکلات وی که تاسو زمنگا دا موبایل دا نمبر زان سرا نوٹ کئی پا دا غیمانی منگ سخ رابطہ اوکائی نو ستاسو و منگ سرا رابطہ یقیناً وشی زمنگ دا موبایل سیرا پا چاچیم زمنگ دا سیرا پی استعمال کری تاسو تای فائده در کری یا آئین در کری نو تاسو منگ سرا خپل غږ آواز اغا ضرور شریک کئی چی ساسو دا پارا دا فائده مندو یا نو منگا تاسو سرا نن پا دا مجلس کے پا دی موضوع باندی خبر تر اکڑلا چھے دین اسلام پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چھے عقل مند سوک دی او بیوقوف خلق دنیا کی اغا سوک دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پدغ موضوع باندی حدیث موجود دی چھے الکیس من دان نفس و عمل لما بعد الموت. عقل مند سڑی آغا دی چھے اغا خپل زان دا گناہونو نبچ کی او دا مرگ نباد دا جون دا پارا اغا تیارے کینو دا سڑی عقل مند دی. گران اردونکو د دنیا ژوند ډیر مختصر دی ډیر کم دی. نبی علیہ الصلات والسلام فرمایي چې زمادي امت عمرونه هغه 60-70 کال. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دغه 60-70 کالونه به ډیر کم خلک برکیږي. زیات خلک به داسې وي چې هغه 60-70 نه مخکې به وفات کیږي. تاسو ته ما وویل چې دا 60-70 کاله عمر زمونږ څنګه دی؟ دې ته که موږ سوچ وکړو نو دا 30-40 کاله عمر دی. موږ نه دغه 30-40 کالو په وجه باندې خپل د آخرت هغه همیشه ژوند زندگی هغه خراب کړو. د دنیا د ښایست لپاره، دنیا د آبادولو لپاره، دنیا کې د ترقۍ لپاره منګ دی الله حکمونه پریږدو، د پیغمبر علیه السلام طریقې پریږدو، منګ خپل جون په ګناونو کې تیر کو، په نافرمانیانه کې تیر کو، نو په دې باندې د آخرت هغه عمر هغه جون هغه زمنګ خراب شي. ګران اردوونکو نبی علیه السلام فرمای چې پرز د قیامت با ستا خپې نشي خوځېدی سو پورې چې د 15 خبرو جواب ته الله پاک لنی ورکړي. هغه 15 خبرې دا دی چې سانه الله تبارک و تعالی تپوس کوي عن عمری فی ما افناه چې تا خپل لا عمر په سکه تیر کړلې په کوم کارونو کې دا عمر تیر کا. ظاهر د زما استا عمر چې دی هغه خو ټول په مزدورۍ کې لاړ، یا په سعودي کې، یا په دوبۍ کې لاړ، یا په کراچی او پینډۍ کې لاړ. دارنګې دا زندگی چې موږ داسې په مزدورۍ کې تیره کړله، نو دا مزدوري موږ په څه طریقې سره کوو؟ جایز ده، ناجایز ده، حلال ده، حرام ده؟ نو دې تپوس په الله پاک کوي. نو داسې ګناه نه دی مزدوري کول، دا خو ثواب دی، حق ادا کول دی خپل اهل عیال. خو چې په هغې کې د الله عبادت هم کوي په اسلامي طریقې سره، خپل هغه حلال حق حلال مزدوري هم کوي، نو بیا ټیک ده. دویم تپوس بستانه کیږي چې وعن شبابه فی ما ابلاه تا خپل لا ځواني په سکه تیرا کړلا. دې ځواني کې تاسو کول دا ځواني په سکه تیرا کړلا. نن موږ دا ویو چې موږ ځوانان یو، بیا به بوډاګان کیږو، نو د الله دین به عزت کوو، د الله عبادت به کوو، آخرت لپاره به تیاری کوو. الله پاک تانه تپوس کوي چې تا ځواني په سکه تیرا کړلا. تپوس پر ځواني کیږي. اته په ځوانۍ کې وایي چې نه زه بوډا شم، نو بیا به زه آخرت له تیاری کوم.

0: حج ختم کړ دی.
1: شاباش، دا خو زبردست کار او کجره واخونه نه ځان خلاص کړ. نو سویل بغواړي دی پروګرام کې
0: پوری پرتی دی اج نور کار وځي
1: زه الله پاک باغم سنبال کی
0: خدا څنګه الله خیر خیر خیر ته
1: الحمدلله جی
0: پروګرام هډر خر روان دی موږ به شوک سره وری لکه دا تا دا پورا یاندا خپل نه موږ دا
1: ها جزاک الله ماشاءالله. نو تاسو دا دینه خدیر سجده کړل جی
0: اوی دا لکه تارو مکو وجا موبایل موږ موږ څنګه جی پی جو ساون لگا
1: او بس موبایل چې پروت یې غنګي کی سړی کار کوي نو بس هغه سره سره سره کیږي موږ نه
0: او کنه دا خبره لکه روزانه اوره روزانه
1: شاباش، بس موږ سره رابطه کوا او دغه طریقه نور نور بایگانو ته ام خیا او ساسو ډیر خسته ژوند دی جی ډیر خسته زندگی ده
0: ټول ته
1: جی جی
0: نور خیر دی
1: الحمدلله الحمدلله جزاک الله خوشاله اوسی آباد اوسی نور سویل غانی
0: یو تپوس نه کو زما مور دا هغه بډای دا کنه هغه لمه عمر کې دا کړ وا وخت لې نشي هغه دی پاره ته کول شه وخت شه مزه لګي
1: مور دی دا عمرې دغه دی کړو خو اوس هغه لې نشي ها بډای دا
0: لکه دغه دا سب کله کدي شي خاص لې نشي دا
1: ها نو د سوي چې زه دی هغه طرف نه عمره وکم ها بالکل ته دی هغه طرف نه عمره کول شي کنه او کنه دا مسله دا ده کنه اوس حج دی حج حج دی عمره شوه دا دواړه د هغه کسان چې هغه معذوره یې پخپله نشي تللی د هغو د طرف نه بل کولی شي پوه شوې نو بالکل تاسو خاول کاغه تللی شي پخپله نو ډېره ښه خبره ده که نشي تللی نو تاسو د هغې طرف نه عمره وکوي او چلته لاړی نو یوه ناست چې سو سو عمرې د هغې طرف نه وکوي بالکل د هغې طرف نه به ادا شي صحیح ده او زیات تفصیل کته غواړی نو دا مسله ده کنه چې یو د عبادت بدنی یو د عبادت مالی اوس عبادت بدنی چې دی لکه موز روجا هغه یو د بل د طرفه نشي کولی ته زما په ځای موز نشي کولی زما په ځای روجا نو عبادت مالی لکه زکات شو فطرانه شو دا یو د بل په ځای ادا کولی شي که ته ماته وایي چې ته زما په ځای زما سرسایه ورکا ما ستا سرسایه ورکړه نو ستا هغه ادا شوه اوس دا حج عمره داسې ده چې دا مالی هم دی بدني هم دی نو پدې کې د دونو اعتبار کیږي که یو سړی معذور ای نو د دې د هغه بدني عبادت ته حیثیت په اعتبار سره یو د بل طرف ادا کولی شي او که یو سړی په خپل معذور نه ادا کولی شي نو بیا د هغه مالی عبادت په حیثیت سره بدا هغه په خپل ادا کوي خوشاله اوسې آباد اوسې منګ سره اوسې جزاک الله زمونږ وروره دا سترامۍ ډېرې سترامۍ نمو سره پر رابطه کې وو دغه مسلې ته پوس کوي چې بای زه خپل مور طرف عمره کولای شم کنه نو تاسو په دغه مسله باندې شاید چې پوه شي بای حج عمره دا یو د بل د طرفه کولای شي خو په شرط دی دی چې کوم اصل کس چې کوم دی هغه معذور یا بیمار یا ډېر ضعیف وي هغه پخپل نشي ادا کولی نو بیا یو د بل د طرفه ادا کولی شي ګران اوریدونکو تاسو موږ سره کوشش دا کوئ چې تاسو په موبایل باندې رابطه وکړئ پی ټی سی ایل نمبر موږ ته آواز بیا صحیح نه راځي دا موبایل کې د پروګرام کې به یو کال شاید میسج شامل وو چې زمونږ ورور څوک دی سوی دا ورور زمونږ میسج کوي چې السلام علیکم شیخ محترم صاحب مصباح الله یم د پیراړۍ نه مچۍ نه جی زما ټولو مینوالو ته سلام یو تپوس چې مسجد کې د مړي جنازه کیږي کنه کیږي زمنګ ورور مصباح الله صاحب د پیراړۍ نام پیراړۍ مچۍ سر نه دا میسج کوي او دی وایي چې په دې جمعات کې جنازه کیږي کنه کیږي نو مسجد کې جنازه کول مکروه دي یعنی جنازه کیږي خو مکروه دي صحیح ده خو د هغې طریقه هم داره چې مړی به بار پروت وي یو سب به ورسره باري نور کسان کدن نه جمعات کی نو بیا دغه طریقې سره کیږي خو غوره خبره دا ده چې جنازه بار وشي د جمعات نه بار که اوس بار زه نه مجبوری نو بیا جمعات کې په دې طریقې کولای شي چې کټ بار پروت دي جمعات نه یو صف و سره باري او نور کسان دن نه په جمعات کې په دغه طریقې سره بیا کیږي که دغه طریقه اوم نه کیږي او نهایت مجبوری بل سل سلار نه نو بیا ټوله جنازه په جمعات کې وکړه جنازه خو به وشي خالبته په کار داسې نه ده ګران اوریدونکو زموږ نه پروګرام وخت ختم شوی دی پروګرام کې به مونږ یو څو تاسو ته اډریس وایو زموږ اسټ ګو پاور ایکس په تاسو سره بډګرام په هر غټ دنه شور کې ملاویږي زموږ مین ډیسټریبیوټر محسن شاټر اډریس جیزن ډیل مور بډګرام دو سخت رابطی نمبر 0311 1587 750

0: 45 زمنګ دغه شربت او سیرپ متعلق چې څه قسمه تاسو معلومات حاصلول غواړي نو زمنګ په هیلپ لاین نمبر باندې رابطه کولای شئ. هیلپ لاین نمبر دی 0311 38 74 787. ګران اوریدونکو پروګرام وخت ختم شوی دی. تاسو
1: ګرانو اوریدونکو تاسو آواز اوري د ریډیو امن 88.4 بټ ګرام مونږ سره اوسئ.
2: د ضلع بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدې جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دمه، ارکنیسا، بواسیر، خونی بادی نواسیر، انزایټی، ټینشن، ډپریشن، سټرس، د سرمنی مرزونه، د نارینو او زنانو پټ مرزونه، د ګردې کاڼې، د تریخي کاڼې یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو د هرې میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان ته ځان را رسولی شي. پته یاد ساته، نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل سنټر، نوې نادرا دفتر سره نږدې، ګټ میدان، بټګرام. د رابطې شمیره ده 0311

وی ټیک پشه ټیک پشه بیا به ټیک شه بیا به غم خادی کو بیا به ګرځو د ګرځېدو نه ملګری وی بلا غم خادی جمع شوي دا وته وی خورې وی دا یې سب نه وی خو چې په صورت وته روغې نداره چه اللہ تعالی دے ما بیگانو لطوان طاقت ور کی دمره بیماریو نخوری جی دمره دا غمو نخوری وی زار وی گول چه زمان حکومت شوی کنا چه کل زمان حکومت شو دے ما بیگانو لپز سپیشل تیز ربطار رکشی اخلم چه تیل بانه سوچ پا ورکوه سوچ پا ورکوه دا برا تا پا کمل فری چارج کی گی تیل بم بکینا چوه او یو سپیشل ڈریور چې زما کله حکومت چې کنه دې مامیګانو ته چې کوي دا غم خا دی یعنی په ځان پسې شیشې خېجرې د رکشې نه زه رکشې خو منی په هغې کې بار یو سیسټم یې په لاره چې زی میک اپ په پکې کېږي صحیح ده لوپټه اوپټه اسري رسري نه هغه اسري به پکې سیسټم خو منی پایې به پکې نه پاوا به ګرځي بټنې به پکې وخي ډرایور ته هم ضرورت دی بټن به پکې وخي کړي هر په پکې ټایپ کوي پلان کې پلان کې کلا بټ او چتر تور غرا او دا به پکې ټایپ کړی او ډایرک پرازی او غب خا دے چې لور را رسی کړه دا غسړی چې دی وته پاتې خم ویلی دا سې حکومت په زمانګه نه ما میګانو پکې مزی پاک رکشه کې بدی ته سہولتونه ای سی په پکې وته لګېدلی داغه طرف راځي کم غیبت بهبت چې کوي او دوه جنې کې دوه خزې بابا کې کینی چې غیبت والا خو کې ملګری خو کې اول وتی خور راخې جلا خدای دې مبارک شه سره خو کې د اخر الله دې مبارک شه حکومت کې دا وګور دا مزه په خار کې نه دا سیدا چې کم خادم ضروری دی خو دا سې نه مزه چې تاسو په الټو ګونانګارېږي ٹھیک ده کنه لیکن اس پلان کی مر شو نستا سا کار دی جتا تا پلان کی لزی دو رکا تا نفلو که دا پلان کی خواند خدای دیو بخی سر دا خورو بخی سلو لپا کار دی جنازه لیلار شی دوال لیلار شی تاسو وی چی تاسو لیدلی نی که نلور دی مخ که تاسو را رسی دی انا دا سیده چی تک ثواب دی خوچ کم تک تاسو کوی دا گناه دا مار حال سمجھ دے والے سمجھ جا دے څنګه تاسو خی ټیک ټاک څوک په بیمارانی څوک په ناجوړی څوک په طبیعتونه د چا په طبیعتونه ناست څوک په روغ موټ خوشحالی بس هم ډېره جړاګانې وي چا کر بس هم ډېره خاموشي وي چې کار څوک خو وی کنه چا کر به څوک راغلی سم رش وی چا کر باړه څوک وینه د چا د خوانه به داسې خلک تلي چې د زړه کاسه به ورپسې الټه شوي وي زار نو به دې ته وایي زندګي دې زندګۍ نه به مزې چارچې اخلي په هر حالت کې به شکر وباسي چې څوک شکر وباسي هغه د الله خوښ دی هغه د الله دوست دی بلکې هغه الله ته ګران دی هغه له به الله په ډبل ورکوي او څوک چې دا سوچونه کوي چې بس پلان کې دا چلو کو پلان کې دا چلو کو پلان کې

0: ګران اوریدون کو تاسو आवाज اورې د ریډیو امن 88.4 بټ ګرام مونږ سره اوسئ
1: د ضلع بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې OPD کوي، یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدې جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دما، ارکن نسا، بواسیر، خونی بادی نواسیر، انزائیٹی، ٹینشن، ڈپریشن، سٹریس، د سرمنی مرزونا، د نارینو او زنانو پټ مرزونا، د گردے کانے، د تریخی کانے یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو د هر میاشتی لومبی تاریخ نه تر شلم تاریخ پوری نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان تا ځان را رسولی شي. پته یاد ساته، نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل سنټر نوی نادرا دفتر سره نږدې ګټ مول میدان بټګرام. د رابطې شمیره ده 0311-84-33-878.
2: درمان هومیوپاتیک سنټر جیل موڑ بټګرام کم کې بچی ساسو د هر قسمه مرض علاج کولای شي، لکه شوګر، بلډ پریشر، ارقن نسا، ملا درد، سر درد، د ویښتو به وخت سپینې دل، ورزې دل، دوه سری کې دل، ټینشن، ډپریشن، سټرس، انزایټي، د معدې مسلې، د ګردو مسلې، د سترګو مسلې، د غوږونو مسلې، د پوزې مسلې او هغه مرزونه کم چې په ډاګه دي او هغه مرزونه کم چې پټ دي، دغه د ټولو مرزونو علاج خو احسن طریقې سره، بهترین طریقې سره په درمان هومیوپیتک سنټر جیل موړ بډګر

الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم تاسو غغوري دیفم اتا تی شری سلور امن ریڈیو نیٹ ورک نند پیر گل دوشمبی ورز دی سپیکال داروان میاش سپتمبر اتیشت منیٹا د اسلامی کال ربیع الثانی پندلسمو د هندی کال د سو سوارلس منیٹا دا د دی وخت مهم خبرونو سره زیم احمد زار. د موسمیات محکمه تر مخه په زیاتره سیمه نور باران چوي دی. د موسمیات محکمه تر مخه تیرو سلیرو شګنډو پر مهال د صوبې په ډیر اسماعیل خان پر مردان او چترال کې زیات باران ریکارډ شوی دی. د رپورټ تر مخه ډیر اسماعیل خان کې 22 ملي لیټر، پیښور کې و چترال کې 1 ملي لیټر باران ریکارډ شوی دی. همدغه شان د موسمیات محکمه سرګند کړی دا چې د خیبر پختونخوا په شمالي، جنوبي او میدانی سیمو کې به راتلونکو سلیرو شګنډو پر مهال د زیات باران امکان هم سرګند شوی دی. راتلونکو سلیرو شګنډو پر مهال د زیات نه زیات د حرارت درجه 25 ډیګري سنتي ګریډا او د ټولو کمه درجه 19 ډیګري سنتي ګریډا د پاتې کېدو امکان هم سرګند شوی دی. د خیبر پختونخوا د هیلت فاونډیشن تر مخه د صحت مرکزونه د نجی یا نورو تنظیمي ادارو ته د سپارلو فیصله شوې ده. د کوم مقصد چې په شوبو کې معیار د مریضانو او زبر خلکو لخوا نورو ډاکټرانو او کارکوونکو تنانو ته رسائی او د کوریج بهتر جوړولو لپاره فیصله شوې ده. په دې لړ کې د اهل او تجربه کارو ډاکټرانو سره سره د تنظیمونو او جاینټ وینچر سره د دلچسپي اظهار او درخواستونو اغوستو فیصله هم راغوښتې شوې ده. فاونډیشن تر مخه د لوویردیر، هنګو، هریپور، کرک، کوهاټ، کورما، لکی مروت، اورگزے، بونیر، پیښور او سوات مرکزونه به ټولو نجی دارو یا نجی ترانو ته د سپارلو لپاره په فیرس کې شامل کړي شوی دي. دغه شان شانګلا، نوخار، شمالي وزیرستان، ممن، ډیر اسماعیل خان او بنو کې هم د صحت مرکزونه د اوټ سورس کولو فیصله کې په لومبي فیرس کې شامل کړي شوی دي. د دې سره سم د خیبر پختونخوا هیلت فاونډیشن تر مخه د صحت مرکزونه به په جوړه پراجیکټ لپاره تصور کیږي. ولې خواهشمند امیدواران به د فارم سلورم تر مخه خپل ترجیحات پړاګ کوي. تحریک انصاف د لانګ مارچ ځنډول وروستو خیبر پختونخوا نه سرخار اسلام آباد ته د تلو راتلو ټولې لارې پرانیستې دي. د موټروے ترجمان پولیس تر مخه موټروے M1 باندې اسلام آباد سرخار ته د پیښور نه دوه نخیزه هر قسمه د ټرپک لارې بحال کړې شوې دي. موټروے M14 باندې د حق لانات کندل پوری تر دې د ماټو لارې د بحالې د لپاره کار شروع کړی شوی دی. موټروے M1 نه هزاره موټروے سره ملایوځونکي لوپ باندې د بحالې کار هم پرانیستې شوی دی. دغه شان جی ٹی روڈ N5 اسلام آباد نه پیښور ته د هر قسمه ټرپکي چارې پرانیستې شوی دي. اسلام آباد کې ریډ زون اڑخونو پوری پالویش میره کې کنټینر لا تر دې دما موجود دي. په مکه مکرمه کې باران رحمت شوی دی چې رستو پیزا خوشګوار شوی ده. سړکونه او نور چمنونه شو خو علاقے د باران قطرو سره شبنمی شکل اختیار کړی دی. د باران پر مهال عمره کوونکو تنانو د پاره طواف او عبادت کې هم مصروف لیدل شوی دی. د سعودي چارواکو لخوا په مطاف، نماز و وخت مقامی زینا او داخلي لارو باندې فروتو کو باندې د اوبو ادریدو د پاره بول نکاسي او د فرش اچولو د پاره د

بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم گرانو کتن کوری دن کو یو زلی بیا د هوا په چپور ټلیفون په لاینونو غږ آواز د ریډیو مناټا سی شهر یا چار بټاګرام خکلی خکلی بټاګرام زما خکلی بټاګرام نو یقینا ګرانو مینهوالو تاسو بوی چې ته ولې وایې چې یاره زما خکلی بټاګرام نو داسې ده د هر چا خکلی بټاګرام کوم خلک چې په بټاګرام کې پاتې کیږي نو یقینا چې ډېر ښکلی ډېر مزیدار ډېر د شنې شنې اوبه دا شنه شنه چنارونه دا شنه شنه ونې یقینا ګرانو مینهوالو ښکته چې موږ لاړ شو نو اوبه چې وشي دوه څاڅکي اوبه وشي نو بیا په ټول کلي کې په ټولو مقبرو کې په میاشتو میاشتو باندې اوبه ولاړې او بیا ورته ماشینان لګولي او بیا ماشینانو سره تشیع بیا هم نه تشیږي ولې چې خلک

0: ابادی شروع کړ او کم ځای کې چې ډنډو نو کم ځای کې چې د کر ځمکه ویغه خلکو ختم کړي او تجاوزات وکړي چې چرته هم یعنی لختی و یا چرته هم یعنی د اوبو د تلو لارې وي هغه مونږ ټولې بندې کړې تنګي ټول مونږ بند کړ. نو ګرانو مینهوالو یقینا چې پروګرام د لنچ پروګرام مخکې به دغه پروګرام به هو سحر په خیر و سحر په خیر خو اوس نه د 12 بجې دي نو سحر په خیر تلې نو اوس داره چې ځینې خلک روټۍ د وخت اوري ځینې خلک د موز نه وروسته خوري نو اوس به ته مونږ وو چې یاره لنچ پروګرام. نو یقینا ګرانو مینهوالو تاسو به راځئ 0997301040 ما سره به په خپل پروګرام کې خواږې خواږې خبرې کوي او که داسې څه مسایل وي هغه د ټرپک والی سری هغه د ډپټي کمشنر والی سری هغه د بېنظیر انکم سپورټ پروګرام والی سری هغه د ایجوکیشن والی سری هغه د پبلک هیلث والی سری هغه به راسره پکې هم شریک وي. داسې پابندي نشته ګرانو مینهوالو ریډیو امن ستاسو دی مونږ ستاسو یو ستاسو په حکم باندې به چلیږو. نو یقینا ګرانو مینهوالو 0997301040 دې سره سره د موبایل شمیره خو تاسو ته مونږ بار بار یاده کړې ده خو بیا به هم یو پیرا درته دوباره ریپیټ کو 0309711889 یعنی 0309011899. نو ګرانو مینهوالو یقینا ډیر خلک داسې دي چې هغه د دنیا نه لاړل څوک په تبلیغ کې که مونږ وګورو پرون یو امیر صاحب چې دنو بنیر کې په حق رسېدل او تبلیغ کو نو یقینا دا ډېر درانه خلک ډېر خواږه خلک یو الله ته ډېر نږدې خلک کم چې دا الله په لاره کې لاړ شي او بیا د دنیا نه لاړ شي. نو یقینا ګران مینهوالو څومره هم چې دې سره سره څومره هم څوک بټاګرام کې چکیسر کې او شنګله کې تورغر کې کوهستان کې الای کې چې کم کم ځای کې هم زمونږه غږ آواز اوري نو کم ځای کې هم چې څوک د چاپودګي شوی ده نو وو چې الله تعالی دې هغه وبخي او چې کم بیماران دي نو مونږ وو چې الله تعالی دې هغه له روغ صحت ورکي ګورو به چې په کال را سره پاس څوک دی. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: ذل و جلال و نحمد سم غالی جی څوک خبرې کوي د کم ځای نه اللہ رحم دے کرم دے تاسو څنګه جی
1: یار وخت تیری
0: وخت تیری کنه موسم ډیر مزیدار دی نه گرمی دی نه یخنی دی کنه
1: جی جی نبی علی سلام کدوتا سعودی عرب ہوگی
0: جی جی
1: ناگما طویل پیو کی ملاوٹ
0: جی
1: یا کدو سرا مذاق اول داد نبی علیہ السلام کو اخشی جنا ہوں گا نا
0: جی جی بالکل
1: نو داد کفر سر تعبیر لری دا کفار دے دا چتم نہ سمیے لکدی خوار یا خوار دے روخی
0: جی جی
1: باتیں سلے دنیا دے خدای کی کسی سلو کے ذرو کے اوقات پر وہ کہ کیا چاہیے پایو دو با چاہیے جو اگر سوئے ما کولا کم نہ دی دی دی
0: آ لالا ز تاس تے یو خبر کو ما ز پے حوالے سر ز بد تم خپل خبر او کما نو یواز گجر چ دینو اغا نن سبا میخ نه ساتي سواتیان هم ساتي او نور سمرم په غریز علاقو کې دي او کومنګ وګورو په ټیکرای کې هم خلک ډېر میخ ساتي کنه پرون می په خپل لیدلې دي په خپل سترګو باندې نو یقینا بل خبره دا د تکوم اعظم والد سے پخپلا یو وټلو په ثوابای کې او اغلب یو گجر چې دنو هغه بوله پی راړل کنه جی نو هغه وخت کې باغی سره یو ترمامیټر وغه کې به کتنو یقینا چې کې ډیره زیاتې به اوبه نو ته یقین به خدای کا یو زل د هغه

0: واوره دا خلق ګذر کړي چې یو موضوع خدا شو یو دا ته دا خبره کومه چې دا شته سو کړه پروګرامي کنه
1: جی
0: دلته یو خاص دی هغه کې چې کوم ځای دی دا پته نه لګي
1: صحیح
0: دا دې نه هي ما ته نه ښکاری
1: جی جی ها
0: نو هغه چې په ګاډي کې کېني یا په سوزوکی کې کېني یا په هغه شکه یا څه سروش پک کته دې پکې کنه
1: ها
0: لاس کې دا چې دې نه یو نه نو ته تاسو کې کوونه چې هغه دا موضوع شروع کی شوگر دارو کو 3,000
1: ڈرگ انسپیکٹر صاحب چمنگ آواز اوری یا ڈپٹی کمشنر صاحب یا کم اداری دی او یقیناً زمونگا دا ریڈیو آواز چدن دا ٹیپ کی گی نو اغت دا زمونگا وینا دا چ پرشکا کی یا پگاڑی کی سو کم دا سے یعنی دوائی خرسی یا دغه پرچار کئی دغه خلاف دی ایکشن واغی سی دغه سره سره زمونږ ٹرپ کې انچارج چې دغه تم دا خواست چې دغه سره شکو والا چې دینو چې بدای باندې باقاعده پوکس شي او بدای باندې خصوصی توګه باندې کار وشي صحیح ده کنه
0: گوشتونو دای ور کوه غیر تبات تر سی زری دی
1: صحیح صحیح
0: ده اوسو تبات دا شو کی
1: جی
0: شما تا به نا کې کی ته ټیم نر سره و
1: نو ټیم خدا ډیر کم ټیم نه کنه جی او بیا به تاسو ته نات چې دنو بل پروګرام کې به درته دا کما ولې چې دا ډېر کم پروګرام دی او چې خصوصي سي ایشو لکه استاد دغه رشکی والا یا د پي والا خبر وکړه دا څه خبرې نو هغه ماته وای نو دې پروګرام کې باغه شامل وو جی صحیح دا دو خلاف به ایک سن واغستې شي ان شاء الله تاسو په پتو لګی لالا صحیح ډېر کال کول ډېر ډېر یو جهان مننه ګران مینوالو دغه سي چې څه یعنی ضروری ایشي نو یقینا دا ډېر ښه خبره ده ریډیو امن دیم تاسو د پاره د دغه د پاره دی زه په هر پروګرام کې دا خبره تاسو ته کوم چې دا سي سي ایشي نو بالکل هغه مون سره خبره کوي زمون ډیپټی کمشنر صاحب سره هم ناشته کیږي نورو ډیپارټمنټ سره هم السلام علیکم وعلیکم السلام الله دې کور د غنمو نړکا او چې کالو کې یو بیا خبرې مر سره نه کې نو پته نشته چې څوک نو ګران مینوالو یقینا چې دا ډېر غلط کار دی چې یو سړی دی او هغه رشکه چلی یو درشکه چلولو په مت کې هغه تاسو چې دا شوګر دوايي دا دا چلی هغه چلی چرته بالکل داسې دغه مکوي چې اتنټیک رجستر اداره ني او یو کلینیک ني نو بالکل التنا یعنی دغه سیزونه ګاندار دی او هغه سره باقاعده رجستر دوایانی دی هغه نه اخلي چرته هم داسې یعنی یا تیلو کې پودر اچولی جره دا د می دی د پاره خدي او دا د دی د پاره خدي دا د غي د پاره خدي نو چرته کوشش کوي اتنټک شی اخلي رجستر شی اخلي نو یقینا دا غي شاته سویجنی کپنی سیستمی برابر نو هغه استعمالوي نو یقینا تاسو باندې بدو کنه کیږي مونږ هر پروګرام کې چې بټاګرام د پاره بو کوشش کوو یوازې دا نه ده چې په هر څه کې مونږ سره ملاوټ کیږي دوکا کیږي السلام علیکم
2: السلام علیکم
1: وعلیکم السلام څوک خبرې کوي د کم ځای نه
2: احمد خبرې کوم د شاتوت نه
1: او شاتوت دا شاتوت ته شاتوت ولې وي دغه ځای کې توتان زیات وو که څنګه چل یار
2: کان خو زیات دي
1: ها او عمر دې څومره ده نو دس کال دی دے نو تو ریڈیو تا ناسی او سکول تا نی تلے
2: سکول نیم جی
1: داولی نو آئے تو
2: سبق کوئی جی
1: دو مندرسے سبق کوئی
2: آجی
1: نو مندرسے تم نی تلے
2: نی جی
1: ولی
2: نوخته
1: شو جی ګوره داسه مکو کنا ګوره داسه مکو کنا داسه سړی سره کو زما بالکل نه لګی ز بیا ولا کالم کاټ کوم بیا سره خبر هم نه کوم ها مندرسې ته په ټایم زی او کوشش وکې چې مندرسې ته لاړ شي مندرسې نه راشي نو بیا یو ساعت چې دنو آرام وکا آرام نه بیا چې مندرسې کې د تکم سبق خولې نو هغه بیا یې ځکه صحیح ده
2: هیڅ نه
1: پروګرام یوازې اوري کو نورم در سره سو کوي
2: یعنی

0: هم دي
1: صحیح ده صحیح ده. بس ټول شاتوت ته زمونږ دوا سلام او ډیره ډیره مهرباني. ښه ده کال کولو
0: صحیح
1: ده. مخ پر خیال ساته ښه
0: صحیح
1: ده. صحیح ډیره ډیره یو جهان مننه. نو ګرانو مینوالو کوشش کوئ چې کم هم کشران دي او خاص کر د سکولونو والا دي د مدرسو والا دي نو یقینا که د مدرسې تعلیم دی هغه ډیر ضروری دی. نن سبا که مونږ وګورو یو یو عالم چې ده نو هغه تنهاګانې اخلي خو الله پاک په ډیر زیات ښه وخت تیروي. ولې هغې له هغه خوراک هغه جامع الله پاک ول ورکوي چې کوم مونږ هغې دپاره سوچ هم نشو کولی. نو یقینا د مدرسو چې څومره هم طالبان دي ماشاءالله نن سبا یعنی هر سړی چې ده نو هغه کوشش کوي چې مونږ ځان له د اخرت دپاره ګټه وکړي. نو د مدرسو تعلیم هم زیات ضروری دی ورسره ورسره چې دی نو دنیاوي تعلیم چې دی نو هغه هم ضروری دی. دواړه تعلیمونه په کار دي. په کار د سهار وختي مونږ موز له پاسو او مونږ ورسره تلاوت هم وکړو هغې نه وروسته بیا پکې ټایم نه اوده شو هغې نه پاس پاسو بیا سکول ته لاړ شو. نو ګرانو مینهوالو یقینا چې دا پروګرام دی د دغې دپاره چې څه هم مسله څنګه چې مونږ ته لاله ټیلیفون وکړو یاره چې په شودو کې په پیو کې ملاوټ دی. نو یقینا یو خدا خبره ده چې زه تاسو ته برای مهرباني دومره زیاته ګیا ده دومره زیات واښه دي په بټاګرام کې او دومره زیاتې پولې دي چې په هغې باندې دومره یعنی ګاست یعنی واښه دي چې په هغې کې مونږ هر څه ساتلی شو. په هغې کې مونږ ګیډه بیزا په هغې کې مونږ غوا او مونږ ځانه سا ایستلی بیخي. السلام علیکم. هلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. الله دې کور د غنمو نه ډکه. نو یقینا چې ټیلیفونو کې یو خبرې نه کوئ دا به ټیک د بټاګرامي. نو مه کوئ چې کال کوئ نو بیا راسره خبرې هم کوئ د خوږې خوږې خبرې راسره شریکوئ. نو ګرانو مینهوالو خبره به وکړو په پیو باندې. نو مونږ وګورو په منونو پی د بټاګرام ته د پنجاب نه راځي او د بهر علاقو نه راځي. نو دغه خلکو چې د غوړي به دلته نه وړل د بټاګرام نه دغه خلکو چې دیسی اګی به چې دا نو دلته په یو یو ډاټسن باندې په کریټونو باندې به پټاباد ته تللې منسیرې ته بتلې پینډۍ ته بتلې اسلام آباد ته بتلې. نو دا ولې نور څه چل نشته اکه ځمکې دي اکه خلک دی. وعلیکم السلام. خیر دی. کوم ځای نه څوک خبرې کوي او د کوم ځای نه؟ شهزاد چکی سر نه. عمر دې څومره دی؟
0: 12 کال.
1: 12 سال. نو ته سکول ته نه تللی بچه؟ اسلامي سبق لم نه تللی. نو بیا څنګه ریډیو یوازې اوري که نور هم در سره څوک اوري؟ څو کسان ناستی؟ څو کسان دي؟ څو شمار کا؟
0: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10.
1: بس. او چکی سر کوم کلی کې کنه؟
0: لا سیدانو ډیر کلی کې کې نه. سیدانو ډیر
1: سیدانو ډیر ای
0: اجي
1: تاسو سیدان ای
0: امونه سیدان
1: ماشاءالله سیدان خډیر خه خلک دی خو د دعا ځای دی او دا څه چې سبق لزخه یو خبره کې ډېرې به نه کې صرف یو خبره به کې سوره
0: 400
1: چې سیدانو ډېری نه چکې سر ته راځي نو 200 روپۍ گاډي والا اخلي که نه؟ صحیح ده. بس زه به د دغه ځای کې اے سی سره به خبره کوم د چکی سر اے سی سره او ډی ایس پی سره. صحیح ده. او چې کوم ګاډ والا تا نه پیسې اخلي که نه د هغې نومونه مال راکوي بیا ښه؟ دا ټول ډریوران اخلي که نه د سیدانو ډېری نه او چکی سر ته که نه؟ بس صحیح ده. زه به سره خبره کوم ښه دغسې چې څه خبره مونږ سره شریکوئ ښه؟ او زما طرف نه ډېر ټولو ملګرو ته دعا سلام ښه؟ وعلیکم السلام. به خپل خیال ساتئ سبق وایئ. نو ګرانو مینهوالو یقینا چې داسې څه هم مسایل نو مسایلو باندې خبره کول پکار دي. خبره زمونږ پیو

0: پسی دغه سره سره زمونږه سمره هم ډریوران حضرات دي او هغه زمونږه غږ اواز اوري. نو دا کده چکی سر دي او کده بټاګرام دي او کده شنګلی دي، دا زمونږ ټول خپل خلق دي. پکار ده چې مونږه یو بل سره یو اورلوډینګ نه کوو. بل پرون نه بل ارزمه یو ډرایور کاکا ته وی چې رستا راټیرونه چې دی دا خدا سي دي بالکل لکه سړی چې په صابون رواني. نو برای مهرباني یو ټرانسپورټرانو ته زمونږ دا خواسته چې خپل ټیرونه ته لخیال وکي. یو حادثه چې وشي پاغه کې سمره زمونږه د ګلونو په شانتي، یعنی انسانان چې دي نو اسوک زخمیان شي، سوک په کې دنیا نه رخصت شي. نو یو خدا خبره ده. او دغه سره سره زمونږه چکی سر ای سی صاحب سره به هم خبره کوو، ډی ایس پی صاحب سره به هم خبره کوو. تحصیل لے او تحصیل کې دا دوه افسران چې دي نو دا هلته کې ذمه دارانی. نو کوشش به کوو ای سره به نمبر یې مونږ سره شته، ای ته به ټیلیفون کوو چې سیدانو ډیری نه چکی سر ته 200 روپۍ دا خو ډیرې زیاتې دي. 200 روپۍ دا خو لکه سړی چې پینډۍ ته ځي نو نیمه کرایه ده، نو 700 روپۍ دا خو ډیرې زیاتې ډیرې زیاتې دي. او پیټرول او ډیزل دومره هم نه دي ګران شوي، ګران مینالو. بل یو اوورلوډنګ پکې هم ډیر زیاتې. نو کوشش کوئ زمونږه څومره ډرایوران حضرات دي هغې زمونږ غږ اواز اوري. نو د الله دپاره خپلو په کلیوالو باندې، په خپلو مسلمانانو باندې، په خپل بټاګرامیانو باندې، په خپل شنګلی والا باندې، په خپل تورغر والا باندې لږ رحم وکي. او انسان چې دی نو دا ډېر زیات قیمتي دی. په کار ده مونږ د پیسو خیال کم، د انسان خیال زیات وګورو. که دنیا کې چې مونږ وګورو نو انسان عزت دی، قدر دی. که غیر مسلم هم دي نو هغوی یو سوچ لري، یو فکر لري د انسان انسانیت. یعنی تایلند ته که مونږ لاړ شو، هلته وګورو، دوبۍ ته مونږ تللي یو، که هلته وګورو کچره به تاسو ونه وینئ. مونږه کچره سه چل کوو چې هغه یا روډ ته غورځو، یا د ګاونډي کور مخې ته غورځو، یا داسې ځای کې غورځو چې ګاونډي زمونږ تنګ شي. نو نه ده پکار، کوشش پکار دی پیو باندې به خبره کوو چې څنګه لالا ټیلیفون وکړه. نو زمونږ چې څومره هم میخې ساتي، او دا لازمي نه ده چې ټول ګجر خلک، یعنی څومره هم میخو یا غواګانو ساتلو والا خلک دی، نو په کار ده چې مونږه الله ځان ته مخې ته کړو. نو زمونږ په هغه کاروبار کې به برکت ومي، زمونږه څاروي به بیماریږي نه. لازمي نه ده ګرانو مینهوالو مونږ که اوبه اچولې، که مونږ دو نمبری وکړه، نو الله ته ښکاري الله پاک هغه مونږ نه په یو غاړه نی په بله غاړه باندې وځي. یا راکره بیماریانې راشي، یا په څارو بیماریانې راشي، یا مړه شي، نو څومره نقصانی. مخکې راځي کې یو بانډۍ کې بله شی میخې او بیزی چې دي نو هغه پکې یعنی مړې شوي دي، فت پرې راغې. ولې چې زمونږ عمل، نو مونږ عمل چې دی نو هغه ټیک کول پکار دی. عمل چې ټیک شي هر څه ټیک شي. نو پکار ده، او دې سره سره زمونږ څومره انتظامی ده علم پکار دي چې هغوی خصوصي پوکس شي. څومره چې د بهر نه پی را روان دي نو که هغې کې کیمیکلي او فوډ اتارټي والا هغه یو اداره هم د دې دپاره خصوصي جوړه کړې ده. نو کم سه کم که روزانه که هفته کې یو ورځ نی، نو پکار ده چې 15 ورځو پس دغه پوډ اتارټي والا گاډی راځي. او خصوصي بټاګرام زله ده، او په زله کې ډیر زیات دوکانونه دي، اوس د بهر نه ډیر زیات پی راځي. داسې وخت ګرانو مینهوالو چې په اوګۍ کې به یو غټ ډیپو به، او هلته کې به دا غوړي چې دي نو دا به هلته جمع کېدل، او هغه وخت کې به ډالډۍ نه وي. نو څومره به هم سرکاري دفاتر به و، د هغې کوټه به و دلته نه، د هغې سپلایي به و دلته نه، د بټاګرام نه، د بټلو نه، د اوګۍ نه، دا دومره هلته کې به دغه غوړي به جمع کېدل، او هلته نه به بیا سپلایي کېده. مونږه بیخي اوس ځان نه سا ایستلې، که زمونږ څومره خویندې میندې او دغې سره سره که زمونږ نوجوانان دي، ای کرکټو پسې شوي دي، په زولیاتو پسې شوي دي. کوم چې اصل کار دی، د پیدې کار دی، هغه مونږ بالکل پرېښودی دی، هغه مونږ نه کوو. نو که چېرته هم مونږ خپل سوچ، خپل فکر د کور که د پیدې که د ګټې که د الله د رضاګیرینې که، نو والله بالله مونږ باندې به څه قسم سختي نه راځي. الله پاک غفور دی، رحیم دی، کریم دی، رحمان دی، رحیم دی. نو یقینا هغه بیا په زړه باندې باچا دی. نو چې ستاسو په زړونو باندې الله باچا دی، نو هغه ته هر څه ښکاري. چې هر څه ورته ښکاري، نو زه پکار ده که زمونږ ګجر وروڼه دي، که زمونږ سیدان دي، که زمونږ سواتیان دي، که زمونږ آل، یعنی باوت څومره چې هم خلک دی، میخې ساتي، غواګانې ساتي، نو پکار ده چې مونږه الله ځان ته مخې ته کو او مونږه په پیو کې ملاوت نه کوو په پیو کې اوبه نه اچوو په پیو سره داسې نه کوو چې مونږه د یو پی یو ټایم پی پاخه کړو هغې نه ملایي لرې کړو او هغه بیا د بل ټایم سره یو ځای کړو او هغه بیا بازار ته ویسو دا هم ملاوت دی غټ ملاوت دا دی تا ته نه کریم لرې کړه ذایقه دې تنه لرې کړه او هغې نه چې دی نو هغه پی تا بیا د بل ټایم پیو سره یو ځای کړه او هغه تا بازار ته الله پاک چې دی کنه هغه یعنی د بل حق تاسو ته بیخی نه پرېږدي که تاسو هر څومره ووایي که تاسو هر څومره ملاوت وکړي او دې سره سره زما هر پروګرام کې دا خواسي تاسو ته پکار ده چې زموږ نوجوانان مونږ پخپله ځان له بیزی ساتلی دي پخپله مونږ به والا خصوصي ګیا به هم والا مازیګر کې چې بسکول نه رالو نو مونږ به والا ګیا راړه شمخه یو قسم دغه ګیا وه مونږ ته به کور کې وی چې یاره دا راړه پلانکي ځای کې راړه پولو باندې به وریبل بټاګرام خو ډېر مالا مال دی په اوبو کې تاسو ښکته لاړ شئ یو یو ګیلن اوبه چې دی نو هغه په څو خرڅېږي یو یو ډرم په څو خرڅېږي شکر وباسئ الله رحم دی دې سره سره ګرانو مینوالو که تاسو وګورئ نو پرون یوه پېښه راغلی وه په کرکټ کې مونږ په وړو وړو خبرو باندې یو بل سره جنګ جګړې کوو یو بل سره بغض بخیلي یو بل ته زمونږ نیتونه چې دي نو هغه ته زمونږ بدي هر اداره کې په هر څه کې په کیل کود کې که هر څه همي په کور کې ډېر خلک نن یو ملګري سره کاروباري سړی دی کپړې دوکانې دی غټ کاروبار دی نو هغه ماته ویری چې خلک چې دی نو اوس بالکل هغه مینه محبت ختم شوی دی نو مینه محبت ولې ختم شه مونږ صرف د قائد اعظم بابا سوچ خپل کړی دی او مونږ وو چې یاره بس قائد اعظم نو هر څه بی نه ده پکار دا قائد اعظم بابا مخکې هم او دغه پیسې مخکې هم وي خو زمونږ خواهشات چې دي نو هغه زمونږ ځان له لږ کم کړي وو نو په هغې وجه باندې به زمونږ یو بل سره به مینه هم زیاته وه او د الله رحم به هم راباندې آفات به هم نه راتلل مسلې به هم نه راتلې اوس زمونږ جنګونه هم کېږي کرکټونه هم کېږي او په کرکټ کې مونږ بیا یو بل سره هر دنیا کې یعنی پوره دنیا کې خلک یعنی کیل کود چې دی نو هغه د ورزشه پورې چې دی نو هغه محدودي مونږ اوس چل کړی دی هغې نه مونږ اوس کاروبار جوړ کړی دی کیل کود مونږ د دې دپاره نه کوو چې یاره مونږ یعنی ورزش وکړو زمونږ صحت چې دی نو هغه ښه ور سره او زمونږ صحت ورسره تکړه وي نو مونږ باندې بیماریانې کمې راځي مونږ دې دپاره دا سوچ نشته زمونږ خو مونږ بل ته ګورو دکلاوه کوو ګاډو باندې ډېر زیات چې دی نو خرچې کوو او ودونو باندې ډېر زیاتې خرچې کوو مونږ دې ته نه ګورو چې یاره زما صادر څومره دی زما وس څومره کېږي مونږ که وادي هغې له مونږ یا ځای خرڅوو یا ورله کار پیسې اخلو او بیا هغه زمونږ انګوري یا زمونږ بچی بیا مونږ ځان نه جدا کړو یا هغه مونږ نه جدا شي ولې د مونږ ذهنونه چې دي نو هغه یو بل ته بالکل تنګ شوي دي نو چې کله ذهن یو بل سره تنګ شي نو وایي چې تنګ شي نو بیا په جنګ شي نو نه ده پکار ده چې مونږ یو بل سره مینه محبت پیدا کړو زمونږ څومره خویندې دي هغې له پکار ده چې دستکاري ګلکاري دا زده کړي کپړو ګنډلو چلی زده کړي بل څه هنر زده کړي نو یقینا چې ستاسو ژوند به ښایسته وي تکلیفات به درته نه وي پیسو به در باندې مشکل نه راځي السلام علیکم څوک خبرې کوي او د کوم ځای نه کم ځای نه بټه موړی نه عمر دې څومره دی شپږ کاله نو ته سبق نه وایې ولې نه تلی دا پرون اتوار چوټي وه چوټي دې مناو کړې دا ته بیان ولې نه تلی دا خو ته جرمانه شوې ناجوړه غوندې وې اوس جوړ شوې د ریډیو اواز سره جوړ شوې او که ناسې جوړ شو دوایي دې وخوړه دې سره روغ شوې که نه د ریډیو اواز سره جوړ شوې که نه ته بیا نه منې وګوره مونږ خو خلک په ریډیو په اواز باندې جوړوو که نه بغیر دوایي نه که نه او سهار به ځې سکول ته بس صحیح ده سکول ته ځه زما سکول والا خلک ډېر زیات مدرسو والا سکولونو والا چې کم سټوډنټان هغه تعلیم یافته یي کمې خویندې کم کشران هغه مې ډېر زیات خوښي ښه
1: خاجی
0: آگی نیزه بدر سر بیا خبری نکوم خا
1: خاجی.

0: څوک یې ما زما څه نوم دی دغه حال دی که نه ګوره زه صحیح شو چاته به دعا سلام لېږي بس خپل خیال ساته ښه او سهار به ځي اسکول ته صحیح ده جنی بیا ستا ماسټر ته وایم او در باندې ډبل جرمانه لګی ښه سهیل ستا نوم دی هو ستا خو ډېر ښایسته نوم دی سهیله الله دې غټ کا او سبق وایه ښه دواړه سبقونه وایه مدرسې سبق هم وایه او د انګریزي سبق هم وایه ښه صحیح ده که نه لوز دی ما سره وعده ده زه صحیح شوه ښه په مخه دی ښه نو ګرانو مینهوالو یقینا چې څومره هم کشران دي نو په کار ده یعنی اتوار چوټي تېره شي او چې کله د اتوار چوټي تېره شي نو تاسو ریلیکس شئ او په کار ده چې مونږ یعنی لږ آرام پکې وکړو او خپل خیال وساتو خپل د کشرانو خیال وساتو دې سره سره ډېر داسې نوجوانان دي چې هغې موټر سایکل چلی یا هغې پرس که سشی راړي نو په کار ده چې زمونږ کانفرنس دي یا څومره زمونږ مشران دي د هغې والدین دي نو ایله په کار ده چې هغې خپلو بچو باندې لږ پوکس وساتي او ماښام چې ده نو کوشش کوئ چې څومره هم بچیان دي او هغه کور ته په ټایم راشي که چرته هم یو بچی په ټایم نه راځي نو یقینا سختی پی وکی کله هم چې تاسو خپل په کشرانو باندې په دې وخت کې سختی وکړه نو راتلونکي وخت دپاره هغه مومارانی هغه د معاشرې سترګې هغه د معاشرې ښکلای هغه د معاشرې یو بهترین چې ده نو افسر یو بهترین انجینیر یو بهترین چې ده نو د کسانو مشری ډایرکټری یا یو ښه ښایسته استاذ یا بل یو پوسټ باندې یا افسر که هغې نه علاوه افسر هم نی سرکاري نوکري هم نی نو انسان یو بهترین نو په کار ده چې مونږ یعنی څومره هم ماشومان دي مونږ اکثر زمونږ ماشومان کشران چې کله کرکټ له لاړ شي په وړو وړو خبرو باندې بیا یو بل سره جنګونه کوي پرون چې کومه پیښه راغلې ده او د کرکټ والو یو بل باندې ډز هم پکې بیا کړي دي تماچې پکې هم استعمال شوي دي نو ګرانو مینهوالو نه ده په کار ده چې بټاګرام څنګه پورامن دی مونږ وګورو شل یونین کونسل یې بټاګرام دی او په شل واړو یونین کونسلو کې داسې پیښه نه راځي که راشي په پوره ضله بټاګرام کې نورو ښکته علاقو کې که مونږ وګورو نو هلته روزانه په یو یو کلي کې یعنی څه نه څه کشالۍ څه نه څه مسالۍ څه نه څه جګړې څه نه څه پیښه راغلي نو دا د الله تعالی ډېر لوی رحم دی کرم دی نو بالکل نه ده په کار او خپلو کشرانو باندې خصوصي پوکس یعنی ساتل. السلام علیکم. جی څوک خبرې کوي او د کوم ځای نه؟ څه ویل غواړي؟ صحیح ده ښه خبرې به کوو او الله دې کور د غنمو نه ډک کا نو یقینا کوشش کوئ چې خپل ټایم چې ده نو ټایم مزه کوئ ټایم نه څنګه هر پروګرام کې تاسو ته وایم چې ژوند چې ده نو دا ډېر زیات قیمتي دی نو ژوند نه چې ده نو مزه اخیستل پکار دي د ژوند نه پیدا اخیستل پکار دي پیدا داسې نه چې مونږ بس یا بس کرکټو پسې شو یا اسې کله بازارونو کې ناست یو کله چاپونو کې ناست یو او کله پزولیاتو پسې ګرځو موټر سایکل هم اخیستی تیلو له پیسې را سره نی مختلف ډېر پکې داسې خلک دی چې هغوی بیا غلاګانې غلطیانې کوي او کوشش پکار دی چې مونږ ځان له دومره وزګار یو نو ځان له یو بیزه ولې نه اخلو یا ځان له یو څاروی ولې نه اخلو نو یقینا چې دواړو خبرې به ورزش به بکوي. السلام علیکم. ورزش به پکې هم کیږي او ورسره برسره چې ده نو پیسې به هم ګټو که مونږ وګورو نو څومره اوس په ټرکونو باندې یعنی انډې را روانې دي بټاګرام ته دغسې په ټینکرو کې اوس پی را روان دي بټاګرام ته دا څومره یعنی بده خبره ده چې بټاګرام داسې بټاګرام و چې دلته نه به خلکو په منونو غوړي به وړل ابتاباد ته منصیرې ته پیښور ته کراچۍ ته او اوس مونږ چې ده نو هلته نه هغه دو نمبر غوړي هم راړو او دو نمبر پیون هم راځي
1: او هغه مونږه استعمالو دا نه چې ټول به دوه نمبرې خو ډېر پکې داسې لکه که پرس که زمونږ خپل دلته کې یعنی مونږ کره غوا بیزا ګډه دا مونږ کره یي نو میخه یي نو بیا به مونږ بازار نه پی ولې اخلو ځان له ښه صفا سوتره تاسو ځان له که پرس که مونږ ځان له چرګې وساتو او مونږ کره کور کې انډي میلمه راغی تاسو ولې ویاشوئ درې څلور انډي ولې ویاشوئ او هغې باندې له مرچ مالګه واچوئ ورسره چپس جوړ کړي الوګان دوه سوه یو نیم سل روپۍ باندې دړی ده تاسو وګورئ بلې غاړې ته هغه ته بسکټ کېدی چې هغه څه خوري نو مونږ ځان نه بېخي سا ایسته ده. السلام علیکم.
2: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. څوک خبرې کوي او د کوم ځای نه؟
2: تورغر نه حسین خبرې کوم.
1: تورغر نه حسین. حسین په خیر علي هرکلی او تا ته سلام کوو او څه دې راوړي دي پروګرام ته؟ عمر دې څومره دی؟ چودہ کال. چودہ کال سبق وای؟ ولی سکول وای کنا نو تو خواهی زنو آمه سبق مندرسی
2: سبق نویم
1: جی مندرسی سبق نوی دی سکول سبق وای نو آقا هم سبق دی کنا سویم کلاس کی سلورم کلاس کی او سوار لس کال عمر دا تر ډیر شاته نه دا ولی پیل شوې کو نه
2: جی اوس داخل شوی
1: دا ولی اوس داخل شې
2: او جی
1: انم سکول ته نه تله
2: نه جی
1: ولی
2: نا جوړم جی نه زم
1: دا ما خې مونږ بم داسې چې کله به سکول ته نه تلو کنه نو مونږ به مور ته مونږ نه جوړو یو کنه ازان باس یو بانه غوندې وکته نو ګوره پوره اتوار پرون تیر شو او چوټي پکې تاسو تیره کړه او بیا تاسو سکولونو ته نه ځئ نو زما او دېس داسې ملګرتیا سره خو زما بیخي نه لګي بیا دا ولې بیا به داسې نه کې ستاسو نوم دی زه ځان سره لیکم ستا نوم څه دی حسین زبا تانا بل زل تا پوس کوم گره که تو سکول لنه تلی بیا بزا تا سر خبری نو کوم خواه
2: ایش نریس
1: سعیده کنا لوز ده پرامس ده
2: آو جی
1: وعده در اصرا چه سکول تا بزه او دینی سبک با هم وای دوالا سبکو نبوای
2: ایش نریس
1: سعی شوا
2: آو جی
1: زبا مخا دی خر دیر دیر اللہ دی لوی که حسینا نو گرانو منوالو یکینن چه اتوار تیر شی او یو روغ او رز چوټي چې دنه مونږ تیر کو او بیا هم زمونږه ماشومان چې دنه هغه سکولونو ته نزي نه لحاظ زمونږه دغه میندو ته دغه پلارانو ته دا زمونږه خواسته درخواسته چې کوشش وکړي په خپلو ماشومانو باندې او په خپلو کشرانو باندې چې سکول چې دنه که دین سبق دواړه دینی دی او که دنیاوي دی نو کوشش وکړي چې خپل ماشومان یعنی هغه قابلان شي هغه ښه سبق ووایي هغه ټیلنټډ شي نو یقینا چې ستاسو به سره عزت وي کور. السلام علیکم. وای وای وای وای نو الله دې کور د غنمو نه ډک کړه چې ټیلیفون وکړي او خبرې نه کړي نو هسې تنګولو لکه یې وکړه ولی خو زه بیا هم وعلیکم السلام. نو ګرانو مینهوالو ټایم هم چې ده نو بالکل تقریبا نږدې شوی دی. السلام علیکم. نو یقینا چې کله هم السلام علیکم هلو ها تنګول والی زه صحیح شوه. نو ګران مینهوالو یعنی کوشش پکار دی چې زموږ څومره نوجوانان دي یو خو موټرسایکل چلولو والا هیلمټ یې هغې نه علاوه چې د خپل نمبر پلیټونه نن سبا سختي بیا شروع شوې ده او دهشتګردي هم زیاته شوې ده نو کله هم یا تاسو نه موټرسایکل څوک پټ کړي نو پولیس کاکاګانو ته هم پته نه وي ولې چې د موټرسایکل والا لاړ شي او ستا نمبر پلیټ نه وي په هغې باندې نو هغې ته هم مشکلات یې ډېر داسې ملګري دي کیسونه مې وکتل او پولیس کاکاګانو ته بیا ډېر زیات مشکلات دي نو کوشش کوئ بټګرام زموږ دی د بټګرام د خوشحالۍ دپاره د بټګرام د سوکالۍ دپاره به خپل ګامونه پورته کوو کوششونه به کوو خپل د نوجوانانو دپاره او کوشش کول پکار دي چې څومره څومره خویندې دي چې هغوی هم ټیلنټډ شي ولې یوازې په نارینه وو باندې دغه نه دی پکار ده زموږ څومره میندې خویندې دي هغوی له هم پکار ده.

0: ونډې لو چالیس دکی نن سبا یو یو شوټ چې دنو په 1500 په 2000 روپۍ باندې ګنڈلې کیږي او بیا د زنانو کپڑی زیل تناری نه ولا ګنڈی نو په کار د چې زمونږه سمره هم یعنی میندې وندې نو دا چل چې دنو غیله تعلیم دومره زیات ضروری نه خو غیله وخت ضروری ده نو چې کله هم تاسو غیله لږ وخت ورکه نو یقینا بیا به تاسو ته تکلیف پرتنی او پیسې به هم بچ کیږي او نو یقینا ګرانو مینوالو دغه سره سره ځان له غوا بیزا چې ځنو نوجوانانو باندې خصوصي فوکس پکار دی چې ځان له اوساتي او نو پیدا به تاسو ته او کوشش ده څومره چې زموږ نوجوانان دي که کرکټو لراځي که دغه سې کیل کود د پاره بل سې کیل کود درادي نو چې جنگ جګړې نه کوي یو بل سره لږ شانتې ټیمي شیطان کا کارا شي او مونږ خطا کی نو چې کله مونږ خطا کی نو بیا ډېر غټه پیښه علاقې ته کلي ته کور ته هغه پیښه شي ګرانو مینوالو څنګه چې تاسو مونږ وایو چې لین پروګرام چې دی نو هغه د 12 بجو نه والی تر پاو کم یوې بجې پورې نو ټایم چې دی نو هغه
1: شکریہ آپ نے ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹگرام ٹیون کیا
2: ریڈیو امن ریڈیو امن ریڈیو امن جذبہ ہے محبتیں سمیٹنے کا معلومات کی ایک نئی دنیا بنانے کا یہ جذبہ ہے آپ کی آواز بننے کا جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے کا جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے ایک عزم اپنوں کو پاس لانے کا بچھڑوں کو پھر سے ملانے کا ایک جذبہ آپ کو خوش رکھنے کا آپ کے چہروں پر مسکراہٹیں لانے کا ریڈیو امن 88.4 خوش رہنے کا جذبہ

0: الله احد.
1: بټګرام او خوشا سیمو کې د ماسپخین د اذان وخت شوه دی. د نورو علاقو اوسیدونکي دي د خپل علاقایي وختونو مطابق د ماسپخین منستر سره کړی. بټګرام او خوشا سیمو کې د ماسپخین اذان.

0: इस वक्त आपने रेडियो अमन FM 88.4 बटग्राम की इस्लामी नशरियात सुनी।
1: दा वक्त तासुद अमन रेडियो FM 88.4 बटग्राम इस्लामी नशरियात फौरी दली। प्रोग्राम दिन आउ दुनिया जब अगे तासुता दर कवलेशी द दिन पोहा
2: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ده قبر عذاب او راحتنا ده قران او ده احاديثنا او ده دلائل عقليه او نقليه ثابت دي
1: ده اخلاقيات درس
2: یو انسان منی دی تمام و نور انسانانو حقوق لازم او ضروری دی دی بدا حقوق بلا رنگ نسل مذهب ذات پات پرکی
1: د سماجی معاشی معاشرتی قرنی سیاسی او نور ډیرو مسلو حل د قرآن او حدیث په رڼا کې
2: د یو ملک او قوم دنیاوی او اخروی نجات او کامیابی لپاره یو بهترین او مستحکم سیاسی نظام ډیر زیات ضروری دی دغه دی وجنا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام په حدیث کې فرمایل دی چې د بنی اسرائیل سیاست به د هغو انبیا کو
1: او ستاسو د سوالونو جوابونه
3: السلام علیکم مفتی صاحب
4: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
3: ولادګی خبره کوم نشیرینا
4: جی جی
2: وحید اللہ جی زتا سوی مجیدا سروڑی تو دی جی
1: نو اور دل مہیر وئی پروگرام دین او دنیا د امن ریڈیو FM 88.4 بٹاگرام او ددی د فیس بک پاننا نیخ پنیغا ہر ورځ د ماسپخین د یوینا تر دو بجو پوری د مفتی سید اسد علی شاہ صاحب سرا پروگرام دین او دنیا
5: انما یخش اللہ من عباده العلماء وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الانبياء
1: روان پہر انسان کی بصیرت د مصطفی وی دارنگ بتل ترتل وی سالم زما د خاوری رنا د خدای رسول و خامخاز لونو ترسی ترسو پوری ژوندے چوی عالم زما د خاوری
6: پروگرام عالم زما د خاوری چې پکې کولی شي د دې خاورې د یو پیاوړي او نوموړي عالم دین سره مرکه
5: نن هم موږ سره په پروګرام کې یعنی یو ډیر لوی شخصیت ډیر لوی عالم دین ډیر مقرر شول او ډیر لوی چې هغه موږ سره موجود دی او هغه شخصیت چې هغه زمونږ د دې خاورې دی او د هغه علمی خدمات زمونږ د دې علاقې د پاره نه دي بلکې پنجاب سرګودي علاقې کې چې کومه مدرسه ده او د جامعه امدادیه فیصل آباد دی هغه شاخ ته هغه کې دو دینی خدمات سر انجام ورکړي
6: دی عالم ماشوم توب او زوانی څنګه وی
7: خریشت محمد سیف دی غنوم دی هغه ماته وی چې ما دی بیگنو اړې نه بوت لې وی او الته مدرسه کې مې پرې خو دی وتا چې کوم جړا او فریاد کې دی نو هغه کړې نه مینه هغه ماته وسم پر یادې کې
8: بیا نور مرګو په ذریعہ باندې ماته نور ترغیبات راکو لا کو لا په تر دې پورې چې زه بل تشکیل لپاره ماده کړم بیا بل تشکیل ما ولګو د قشنه کته کته هغه سال الله پوره کړه تبلیغ کار ډېر کوم خپل میدان علاقه کې مې ډېر ځم نو بیا دغه نه وروسته تدریس لپاره ما لګو
5: بیانوي د خپل علمی سفر قصه قدم په قدم
9: او حفظ استاد مون قاری خدا بس سیب او ترجمه مون غلام زرین سیب رحم الله نویلا او بیا جامع اسلامیه کې مون حفظ وکړو او حفظ نه وروسته بیا الته ادادیه سال اول ما په جامع اسلامیه کې ویل بیا دا ادادیا سال دو موسم لپاره زه دالوم تلاړو
5: د زده کړو پوره کولو وروسته د دوی دینی او دنیاوی خدمات
10: شعبه حفظ هم دی درجه تجوید هم دی اولانه تر دورادیس پورې سبقونه هم دی تخصص پکې هم دی او میډل پورې سکول پکې هم دی
5: د دین علاوه په مختلفو مذهبي سماجی او علمی موضوعاتو د دوی سره بحث مباحثه
11: د بچی دی پاره د داسې ادارې انتخاب وشي چې التا تعلیم سره سره تربیت باندې زیاته توجه وي
1: نو اوریدل مه هیروی د هرې جمعې په ورځ د ماسپخین درونه تر سلورو بجو پوری نیخ پنیغه د امن ریډیو اف ام اتاتیا اشاریه سلور بټګرام او د دې د فیسبوک پانی ریډیو امن 88.4 بټګرام نه د مفتی عبدالقیوم سره پروگرام علم زماده خاوري

الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وترى الناس سكارى وما هم بسكارى وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس إنكم محشورون إلى ربكم حفاة عرلاة غرلا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم سامعین او ناظرین کرام، تاسو اور ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹاگرام، زی مفتی سید اسد علی شاہ او دا وخت سمګه پروگرام دی دین او دنیا. دا پروگرام تاسو دی وین تر 2 بجو پوری پر ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹاگرام باندې اورے 0309711899 من تاسو موږ ته ټلیفون کولای شئ. تیسرا سرا 0997-310-400 منی هم تاسو مونږ ته ټلیفون کولای شئ. میسج هم تاسو مونږ ته رالیږلی شئ. غیدی پر طریقه کار یاد ساتئ، زموږ د موبایل په نمبر هم میسج رالیږلی شئ او هغې سرا سرا تاسو مونږ ته زموږ ریډیو ته هم میسج رالیږلی شئ. خپل موبایل کې بلاړ شئ رایټ میسج ته، هلته به آر ای بی ولیکئ، لږ ونیزې به خالی پرېږدئ، خپل نوم خپل ځای نوم به ولیکئ او بیا چې کوم مسله خبره تاسو ته پوسول غواړی هغه به ولیکئ او په 85-83 باندې به موږ ته راسینډ کړئ. موږ به کوشش کوو چې تاسو ته ستاسو د سوالاتو جوابات د قرآن او د حدیث په رڼا کې میلاو شي. د آخرت عقیده چې د هغې باره کې موږ خبرې کولې چې آخرت عقیده چې ده هغه یو لازم او ضروري عقیده ده او هغه انسان دپاره د هر څه نه ضروري او لازم ده. په هغه تناظر کې په هغه ځای کې یو خبره پکې دا مراله چې په عقایدو کې بعضی عقاید یا بعضی خبرې داسې دي چې هغه انسان منی او لازم او ضروری دي، بلکې اکثر عقاید داسې دي چې هغه انسان له منل لازمی او ضروری دي. په هغې کې دا ده چې قیامت راتللو والا دی او موږ له دې الله رب العزت دربار ته پیش کېدل دي. مختلف آیاتونه موږ ذکر کړل، بیا موږ احادیثو طرف ته رالو. پرون موږ یو حدیث وی چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایل چې دو ځله شپېلو کې پوکلو په منځ کې به سلیخ کاله فاصله وي او بیا به خلق داسې راپیدا شي لکه څنګه چې سبزی راپیدا کیږي او انسان به بالکل تباه برباد شي، ختم به شي، ریزه ریزه به شي، وړو وړو به شي او عجب الزنب چې ملاکی وړو کې دی هغې نه به بیا د انسان دوباره اثرینو پیدایش وشي او قیامت کې به انسان بیا د دغه انسان خپل دې وړوکي نه به بیا دوباره پیدا شي. نن چې کوم حدیث مبارکه موږ وایو په هغې کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې یا ایها الناس ای خلکو انکم محشورون تاسو ټول برا پاسولې کیږئ الی ربکم خپل رب ته، تاسو ټول چې کوم یې تاسو به خپل رب ته را پاسئ، تاسو به خپل رب ته خپل د رب په دربار کې به تاسو را پیش کیږئ. الله رب العزت په تاسو خپل مخامخ را بلی، خامخ دا چې دا خبره به کیږي چې تاسو به رب ته را پیش کیږئ. خو رب ته را پیش کیدلو لپاره تاسو داسې یی چې یا ایها الناس انکم محشورون الی ربکم، ای خلکو تاسو به خپل رب طرف ته را جمع کیږئ، ټول به الله ته را جمع کیږئ. څنګه؟ نو حدیث پاک کې دی هغې دغه شی ته حفاتن خپو کې به څه شی نه وي، حراتن
او جسم منی بس کپڑو منی بربن بے خپی نخ پیاب لخ پی جسم نا بربن او غور لنا سنت کڑی بو منی بی سنت لکه سنگا چی انسان اول زل منی پیدا شی بربن دا دی خپو نخ پیاب لا دی جسم نا بربن او غیر مختون. غیر مختون مطلب دا چی دی اغا ختنا نوی شوی دی اغا دغا نوی شوی سنت کڑی نوی نو باعینی ہی دا قشانی بتا سو ما قیامت کی چیزی غراب پیدا کی گئی. وکال طرف تری بیا خبر رکھو جی. السلام علیکم جی. السلام علیکم. السلام علیکم جی. خیر دی بچے تخی بچے سو خبر کئی کم جی نا سجی نا خلق رو رو خبری کو بچی جس تا پا خبر وانی پوشم سیزی نسو خبر کئی خخا سنگی جوڑای تا بچی اس تا آواز منی مگا نی پیگو تا دوبارا تیلفونو کا گنا اس تا خبری منزل نی پیگم سیدہ دیرہ میرا بانی. السلام علیکم.

0: 아냠난 추로 한자도 수어주록 보고 나는 여기수록 알려리 아빠와 와수록 와라바 나라 자리꼭 فإنما العسر يسرا إنما العسر يسرا فإذا فرقت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم.
1: جزاك الله ما شاء الله دير زبردست حفظت كم زكي كي
0: قد في المدرسة دي قريسة في زمان كوزي
1: ما شاء الله ما شاء الله أسيف منصب تاسدي
0: جی
1: آصف مولی صاحب ستاسو دی
0: او زما تر دی جی
1: ها ها نو ته دې ټیم ته مدرسه کې کور کې
0: کورې مې جی
1: دا ودی
0: نو نسی ته نن ته لږ نه جوړم جی
1: ها ها یې چل لیتا لا
0: تما خو نه کی دانا و جی
1: ها
0: او رسولې دې جی
1: ها الله تعالی صحت راکړي د دانی ډیرو مروش خوله کې چې ده
0: جی
1: مې سو مروش دي دانی خوله کې چې ده او هغه دې نو ولا دانه ده که څنګه
0: ها ها او دې پکې تور وینو جی
1: ها
0: ځکه وبوي د وګړي دی نو جی ګندره پکې وځار شوې
1: او الله تعالی صحت رکھے دا اپریشن نسی کی کر دی
0: یا کو اسلامات کی پڑھ لیجی
1: ہا اللہ تعالی صحت رکھے ادا خلا کی کم خلا کی پکی غرنا دا کہ بار غرنا
0: بار
1: غرنا
0: جان نہ
1: غر دی ہا ہا مست خوراک مرا کولی شی
0: خوراک کی بن کھلی
1: تو تسی شی خری نہ کہ جوس موسی داس

حاجی گانا اوریدم کو تاسو ری ریډیو امن اف ایم 96.4 بٹا گرام پروگرام د سیمګ دین او دنیا پروگرام تاسو دی وین تر 2 بجو پوری پر ریډیو امن اف ایم 96.4 بٹا گرام باندې اوریدي پروگرام کو تاسو موږ د 0309711889 ټلیفون کولای شئ 8583 من تاسو ته میسج را لګولای شئ ریډیو امن نیوز نیٹ ورک بٹا گرام د زمګ د فیس بک پیج دی کمنټ فلاري تاسو موږ نه سوالات تپوس کولای شئ جی نما شوم محمد حسین اللہ دی طرف نہ فیصلی اللہ رب عزت گٹول دعا گانی کو دی پر اللہ رب عزت دی صحت کاملہ عاجلہ ور کی او دتا د مور پلار تا د کور والو تا د چکم تکلیف او مشقت ملا او شی دی اللہ دی د دې سلا د دې بدل دی الله رب عزت د دنیا کې مور کې اخرت کې دی علماء ور کې دی الله رب عزت دا او دین علاوه چې سمرو ما ماشومان دي مشران دي کشران دي داسې بیماریان نه دی الله رب عزت ټول اوساتی دي او خاص کر کې چې هغه کسان چې هغه قران سره وابسته وي په خپل قران وي قران والو سره مینه محبت ساتي دي قران تعلیم خلکو لور کې نو هغه خلق چې کوم دی غو دی الله رب دې هر قسم بیماریانو دی هر سنه وساتي هر انسان دی الله وساتي هغه کو اگر چې مسلمان نه کافر مې غدي مې الله رب دې بیماریانو نه وساتي برحال الله رب زمګه ټول دا دعا ده چې الله رب دې د صحت کامله عاجله ورکړي حدیث موږ بیانو پیغمبر علیه صلاتو والسلام فرمایي چې اول من یکسا ابراهیم علیه صلاتو والسلام دی قیامت پر دې ټول خلق بربندي قبر نہ بدا سی راپاسی چنا بچا سرا پپو منی سپلئی نہ بچا سرا جسم منی کپڑی اور ٹول خلق پہ بھی سنتی اولنے بے ابراہیم علیہ السلام والسلام تک کپڑی وا چولیش عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے پیغمبر علیہ السلام نے تپوس کی سید اللہ رسول دا خو بجیو کیفیت نہیں جو ٹول خلق پہ بربنڈی تو دی منی لکا عموماً ہر انسان کا غدر زیات ډیر زیات بے شرمو مې او ډیر زیات بدو مې او ډیر زیات هر څنګه چی خو غزان بربندولو ته نه پریدي هغه ته دا بده خبره ښکاري لکه اوس معمولی غونې یو دریو کالو جات کې مې هغه بیا مې خبرې مې پوه شي چې دا بربند ګرځېدل دا بده خبره ده اکثر مونږ وګورو داسې لیونی لکه ذهن یې پوره کار نه کوي خو هغو ما بربند ګرځي هغو ما کپړې اچي الله رب العزت په هر انسان کې دا یو خاصیت ښې دی دغه په ذهن کې دا جسم نه بربند پاتې کېدل دا چې دی دا لکه بده خبره ده او د قدر جن عائشه رضی الله تعالی عنها حدیث کې راځي چې ما چې ته پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام جسم مبارک بربند نه دی کتلې هرکه د خزی او د خان بیا پرده ومني خو عائشه بیبي وی چې ما د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام جسم مبارک بربند نه دی لیدلې نو دا تمام خبرې چې کومې دي تمام واقعات چې دي د دې طرف ته اشاره کوي چې انسان چې دی اگر چرته مزان بربند ډیر بد سړی ډیر بے حیا سړی مسلمانی کافری قهر سنگ سړی خو لکه غدان غوړي چې زه د خلکو مخ کې بربند اخکارش لی دی عائشہ رضی الله تعالی عنها په ذهن کې دا سوال راغی چې اے دی الله رسول دا خو به ډیره یو بده خبره نه یو عجیبه خبره بنی خلک به بل ته ګوري ټول به بربندی نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایل چې هر سړی به خپل پریشانی کې دومره پریشانی دومره با خپئی چې هغه ته به د دې خبرې احساس نی چې ګڼي څوک بربند دی او زه د تا وګورم او زه ما ته به څوک وګوري هر سړی به خپل پریشانی کی او دا کیفیت چې د دنیا کې مې انسانانو باندې بار بار راشي اکثر زنانی ډیرې زیاتې پرده نه کوي د کور نه نوځي خو چې څه وخت کې داسې حالات راشي څه غټ غم په هغو باندې راشي څوک ورته ووي چې یا جات کې ورغښت یا خاون لسی چلو شو یا پلار لو شو یا مور لو شو نو هغو لکه خپو نه خپیابله سر نه سرتوره بار کلي کې منډي وي اکثر مونږ داسې خپل زندګۍ کې دا مشاهدات بار بار کوو نو حدیث پاک کې دا قشانې راځي چې هر سړی خو د چا د هغې به دا پروا نه وي چې ما ته چا وکتل او خوا کې د هغې رورې تری بلڅوکي بلڅوکي نو هغو مه دا پروا نه وي چې زمونږ دا کور والا داسې لکه سر نه سرتوره بار تراله ولې غم کې انسان ذهني صلاحیتونه چې دي هغه محدود شي هغه کم شي هغه بیا ځان ته خیال نی نو د آخرت غم چې دی خو ډیر زیات غټ غم دی نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وفرمایل چې د چا به هم چا ته خیال نی د چا به چا سر څه کارو مني
چې دا فلانی سړی بربند دی، زه ورته وګورم یا څوک وي، ما ته به څوک وګوري، د چا به چا سره څه کار نه. یو کال طرف ته ځي. السلام علیکم جی. السلام علیکم. السلام علیکم جی. جی دوسرے سے رابطہ نہ کیجیے، 0309 709 88 99 میں تاسو سره رابطہ کولی شي جی.

انت ټلیفون کو دی غو ډیره شکریہ چا ټلیفون چې موږ اٹینډ نک نو دی هغه د بګه بازیرت کو چې موږ دی په پر دا اٹینډ نک دی ان شاء الله لذیذ تاسو دا خپل سبا شامل وو خپل پروگرام کې تاسو اجازه غواړو د الله په امان کې.

7786 دا زمونږ د لایو کالینګ نمبر دی. پنی نمبر تاسو مونږ سره خبرې طریقې ولې شي مونږ تخپل پیغامات را لګېل شي مونږ سره پروگرام کې برخه به غستل شي کله کاسمټکس بارے کې خبرې تیری ویل وینم بالکل هغه په هم کولای شي.

0: حاجی تاسو کول هم د خیر سره روان دي 0343 6866 باندې ملي بس تاسو کول خلو د لواز تاسو میسجونه به هم پدا کې شاملېږي پروگرام دی ویل کیږي زلالا کاسمیټکس پاکستان تاسو لوم باندې کالر ګورو چې موږ سره سوق دی د کم زنه او سبب ولغواړي السلام علیکم جی
1: وعلیکم السلام
0: سړی مشی درته وایي

بګی را سیناره نری باران هم شویو نو غی سر بیا موسم ډیر زیات مزه وکړه. جی جی وای خپل خبرو کې شهزاده تاسو څه ویلی؟ ریکارډینګ مې کو شہزادہ نو بس او بیا ور سره داسې کور کې پکوړې مې ګوړې وې کنه یا چرته مطلب بهر یې کنه داسې کینټین ته ورشي یا چرته هوټل ته ورشي پکوړې ور سره ملاوي کې کنه نو هغه بیا ډېر زیات مزه کوي. اور شہزادہ جی جی جی جی وای وای شہزادہ خبرې کوا بس گرز را گرز شہزادہ دغه غرونو ته چکر لګاو بر بګي گرز لاندې بګي چکر مگر لګاو را خیر سره نو دی وخت کې مو سو ډیر خولې شوې ده دغه چکر بګي بیا ډیر زیات مزه کوي. ها نو بس گرز بګي منډې وخه کنه خدای دې بوې کا زالا دې خوشاله کې شہزادہ ډیر زیات مننه کو چې تاسو را لې مونږ تم کالو کړلو زه اور د خیر سره دوه درې بجو پورې زمو پروګرام یو د جمعې پر د دوه نه تو بجو پورې وینم دغه شان زمو پروګرامونه اوري راځي پکې ښه زالا دې خوشاله کې قدر منشي ډیر ډیر مننه مونږ سره شہزادہ آلو د شہزادہ ډیر زیات مننه کو چې د پروګرام ستاینه هم وکړو پروګرام وای چې زمو ډیر زیات خوښ شونو شہزادہ بس تاسو مینا ده نو نور پکې مونږ سره نشو ویلې ښه راځي وې دلته راوښي تاسو ښه ورځ ده ورځ شپه نه چې خوبونه کوي.

حجر ننګو راځي موږ ته کال او میسجونه د خیر سره کولای شي په 0343 باندې. او د دین علاوه د خیر سره زمونږ هغه خويندې زمونږ هغه رونه چې د سکن سکه مسلو سره مخ دي او وایي چې زمونږ د سکن مسلې دي زمونږ د ویښتو مسلې دي.

دا سی کار کوم یو چاره ته وخت ویلو چې دا غره دا سندر چې کوم دی دا واده سندر چې کوم دا هغه وی پلی کړ کرن خان په واز به وستنګ چې دا مخ کې پلی کوله او هغه سره چې کوم دی لکه نور خوب ویږي کنه نو ماحول چې کوم دی وی هغه ور سره گرم کنو زه کوشش پکو دا ګر زرا زګه چې سندر هو بتا سوري او بس زه خیر دمه کوشش پکو چې ستاسو لپاره دغه ماحول لګ لګ گرم کړی نه ګوره کرن خان وی چې داد واند شپ داد واند شپ دین تی راځي چې چا چا ودونه شي وی یا دا چا ودونه روان دي نو ټول د ډېر مبارک شه او الله دې وکړي چې تاسو په دغه زندګۍ کې دغه نوې ژوند هم بختور شي ډېر دی بختور شي او نوې پل دی بختور شه بل خو دغه ته وي قدم ته وي دغه نوی ژوند دغه شي دا کور ودانې چې کوم دغه ورسره ورسره دغه چې کوم دغه څه ورته وایي هغه ساده پښتو کې چې کوم دی کور واله که نه نن د دوی دغه ژوند دی دغه شان دې په خوشحاله تېرېږي او بختور دي شي.

لکه دا واده په ظلمی باندې خلک کار نه کوي غالي بل د خیال لګه واده ظلمی ته وي دا کټ اف یو سره اوري دا چرته بوې کیره نه زه تا ته وسوې ما دا واده په ظلمی باندې کار کوي لکه بازی زګینو کې کوي کنه یار تل ریواجی کنه پورا کار دی اخلي

خبر ته به هم ګل ګرو حاجی دوا دشپان دا دوا دشپان دا دوا دشپان دا دوا دشپان دا واده دوا د شپه چې کوم د کنادا دی د الله دار شان نصیب کی زکه چې دار شرمانی کنه چې د سر ډولې خاون شمه سره زمونږ ګوره

حجور دنگو خرابو چې د خیر سره د زلاله فارموله کریم چې دی په دې باندې ملګری خبرې ترې وګزګ چې دغه لازمی غنه مچتا او موږ په زلاله کې د خیر سره یو نوې فارمولیشن لانچین دغه شوې دی. نو بالکل تاسو دغه مسلې وس ختمول شي څه کیسه مسلې ویشي خو بالکل زمنګ هغه خويندې زمنګ هغه رونه زمنګ ا پروډکټ کم دی دا درونو خويندو دوړو د پاره دی یوازې جنکوره پر بالکل زمنګ رونه هم استعمالول شي ور سره مشران هم استعمالول شي زګ جګ بازي خلک هغه مخ چې کم دی هغه د خپل عمر نه یعنی د خپل عمر نه سیوا یعنی د خپل عمر چې دا کم دی کوله 15 کال دی 10 کال خو څنګه مخ دا سه کاری ته به دا چرته 50 تو کالو دی نو بالکل زمنګ دغه زمنګ په زلاله کې دغه زمنګ په زلاله کې دغه کریم تاسو استعمال کړئ فارموله کریم استعمال کړئ زمنګ د وایټینګ پیس واش تاسو دغه فائدې واخلي نو بالکل زمنګ کریم چې دی تاسو له بده خیر سره نړی ری غټې پایلې درکې نو زمنګ هغه نوال چی لچا مخ چې کم دی هغه د خپل عمر مطابق نه سیوای نه مطلب دغه عمر کم دی او مخ چې کم دی تب ویج دا چرته په 50 تو کال دی یا د شپې تو کال دی یا د سلوی تو کال دی مخ کې هغه ګونج مونج راغلی وی داغه د وجه یا زمنګ خويندې وی دا وی هم دغه مسلې وی چی د خپل عمر نه سیوا ښکاری نو بالکل رودونکو تاسو برا سکار کوي زمنګ خويندو شزان نه براوالی زولالا بیوټی کریم براوالی فارمولا کریم براوالی ځان د سر په وایټینګ کریم هم راوالی دا سوري وایټینګ پیس واش په هم راوالی دا به تاسو روزمره استعمالوي روزانه به استعمالوي د سر په تاسو مخ چې کم دی هغه با مزیدار شي یوتبل بشي یعنی تاسو مخ په ور سره جوان جوان ښکاری یعنی هغه شان به نه ښکاری چې تاسو مطلب تاسو د عمر نه سیوا ښکاری د دین علاوه تاسو مخ پور سره نرم شي تاسو په مخ کې با ګلوینګ را پیدا شي یعنی چمکدار بشي پای کې به چمکوالی را پیدا شي پای کې با خوبصورتي وایټنګ را پیدا شي د دین علاوه تاسو مخ له نورې هم ډېری غټي پګټي پایلې ورګي تاسو مخ پور سره بالکل داسي وي لکه سوال سمس پوګ وای لکه تک سپین مخکاری لکه زمنګ په کریمونو کې زمنګ په کریمو کې نوی نوی فارمولی استعمال شوی دی نو راولی ځان لا چا د سکن څه قسمه مسلې مخی خراب شوی وي یا ډیمیج وي یا نور کریمان استعمال کړی هغه ولا مخ خراب کړی وي بالکل زمنګ دغه سولالا کریم راوالی پیس واش راوالی وایټنګ پیس واش راوالی په کریمو په پیس واش به تاسو خپل

مخین زی او دغه وایټ نیک کریم چې کوم دی دا به تاسو په خپل مخ باندې لګوي د شپې به لګوي دغه شانتی دغه مسلی به د خیر سره ورسته ورزه کمیږي ختمیږي او هغه تیر سره چې کوم د ډیر وخت نه دی هغه تیر سره چې تاسو د خوده بلا ټرایګانې کړي د خوده بلا پروډکټ تاسو استعمال کړي بازارم د خوده بلا تجربه کړي ان شاء الله تعالی دغه مسلی بدل خوم ختموي د مخ تیر سره بدل مکمل ختموي زګ چې زمنګ په کریمو کی د خدای بلا فارمولی استعمال شوی دی د هرې بیماری د پارا د هرې مسلې د پارا ځان له ځان فارمولی استعمال شوی دی نو ورشي زمونږ دغه زلاله کریم او پیسواش په پټګرام کې ملاویږي تاسو تپوس کولی شي دکاندارانو نه ځان له راوړی استعمال کړئ د خیر سره چې دغه مسلې د لا مکمل پرمننټلی ختمی کیږي.

0: حاجی ورنو کو ساسو کال رواني کال پک اخلو زکه چې د وختي نه کال روان دی او کال به کې هم د خیره سره اخلو. السلام علیکم جی.
1: علیکم السلام.
0: خیر ده سوګو ده کوم دینا
1: سهیل
0: د شنګلینا. سهیل د شنګلینا که شنګلینا یو بل مو شهزاد مراغلی هغه ستاسو کلیوال له ګستارور دی بل ګستا بشانتي आवाज یو خستا تر زوی دی. خا خا خا څنګه سهیل ته څنګه سات ته خړې او شنګلی ته زمونږ आवाज څنګه در رسی روان دی مړ زما آواز داسې سم بدرنګ کرې کنه. اکثر راته خلک وایي ستا آواز سم بدرنګ دی په ریډیو دې یو شانتي آواز دی او داسې چې دی وایي داسې بل شانتي دی مړ وایي سم پیړې پیړې خبرې کې نه دا رښتیا ده سهیلا. ها ها ها چې تا ورته ښکلی وویل نو ما ته ډېر خلک وایي ستا آواز سم بدرنګ دی نو بس زما اکثر خپه شم خدای پاک د آواز د آواز دې ولې بدرنګ را کړی دی. خا خا تا ته به ښکلی ښکاري مړه ستا زړه سپارې که نه بس منم دی که نه سهیله بس منم دي چې ستاسو زوړ آر یم نو څه به راته ویل پروګرام کې زلاله دې را استعمال کړي دي را وړي دي را وړي به ځان له صحیح حساب کتاب دی درځي به د خیره سره غم مکو مړه سهیله چې زه ژوندی یم که نه دا لالا دې ژوندی دی د خیره سره در رسی به غم مکو شانګلي ته به هم در رسېږي ټینشن به نالې. خان بس د خیره سره انشاءالله د جرمانی سره به زه درځم کو ته به جرمانه
1: راکې
0: او که نه جرمانه به ته راکې ځکه چې زه به کری لګوم زه به درځم وخت به وباسم نو په کار ده چې ته ماله جرمانه راکې. اوس هم پکې د خیره سره دغه پروګرام اورې زما که نه دا د پټګرام ریډیو نه دی که نه بس پل حال پدی پروگرام بانی گزاره که وی دا خیر سر آو که انشاءالله زندگی جوان دو خام خواب رازو یار پتگرام کو زمنگ خپل کور ده انشاءالله رازو با دا خیر سر آو دو و دری بجو بوری زمان دا پروگرام روزانه وی تاسو با دا خیر سر رازو ای کول برا تک وی ٹک دکه نا بیگه مشه پرادک با دا رسوم دا خیر سر انتظار که وی شنگله که با دا خیر سر بیشام تاسو دا کم زی نیز دیده بیشام مارکیت نیز دیده کنو بل مارکیت نیز دیده چکیسر ته به انشاءالله تعالی چکر در لګوم. چکیسر زما هم ارمان دی چې دغلته درشم دغلته مارکیټ شته که نشته غټ مارکیټ یا سی دکاندار نوم یې ماته واله چې بیا وی ته اویلیبل کړم. غټ بازار دی چکیسر کې خپل بازار دی خاخه انشاءالله درزو به چکیسر ته به چکر لګو پراډکټ به دکاندارانو له ورکو د خیر سره انتظار کوو بیا به زه پروګرام کې ایډرس وایم. ټیک ده قربان زه سید سهیلا ډېر زیات مننه کوو چې تاسو رالی موږ تم کال وکړو او نور کالونه هم د خیره سره راځي او دوه هم اخلو د خیره سره. ټیک ده اوکې ده اوکې لافامان ډېره ډېره مننه موږ سره سهیل زمونږ ډېر زیات خوږ مینه وال دی ډېر زیات مننه کوو چې موږ سره په دغې لایو کال باندې راغلی. ډېر زیات مننه سهیل ستاسو ورسره ورسره شهزاد هم ناستې جوړې دواړه کې.

زمن تاسو ته دواړو ډیر زیات مننه شکریا مریاري د محبت ان شاء الله تعالی د خیر سره زمنګ زلاله کریم پیسواش ملکی پیسواش الویرا پیسواش دا شانتی کم چی زمنګ د ورجو پیسواش ته رایس پیسواش ته د خیر سره د دې پایدی بدرته هم ومزه کی زمو په زلاله کې د خوده بالاګ پروډکټ پای کې لانچینګ شوه دی پرې کې فارمولی د خیر سره نوی نوی فارمولی راغلی دی د ټول بدرته و ما تاسو به انتظار کوئ ځان لپاره اړولې د خیر سره زلاله زلاله به ان شاء الله تعالی تاسو له اوس 100% د خیر سره رزلټ درکې تاسو دغه مسلې چې کوم دي دا به مکمل پرمننتلی ختمیږي دا مسلې چې کوم دي دا به بیا د خیر سره نه را پیدا کیږي ځکه چې ډیر خلک وی ډیر زمنګ خويند چې کوم دي وی خو بیا نن سبا ماشاء الله ته خوده بلا پروډکټ استعمال کړي خو بیا هم وی ته یو خبرې کوي چې موږ ته پیدا ملاو نه شو ان شاء الله د خیر سره زمنګ د زلاله نه تاسو د خیر سره او دا چې د خیر سره ان شاء الله تعالی تاسو به مطمئنه کیږي ان شاء الله تاسو به د خیر سره رزلټ درکې تاسو به د مسلې ختم د سکن څه کیسه مسلې دغه بدل ختم وي خو دونکو نو ورشي بټګرام کې د خیر سره ملاوي دوه ولدي بټګرام بازار کې تاسو کې چتر پلین بازار کې تاسو کې انتقال دادا محسن شان ته پوسو کې بجیل مول کې اوګي والو تاکوټ والو انتقال تا هم ملاوي کې تاسو ورتلې شي د دین علاوه چې کوم دي څورته بشام بشام دغه دې دا شانګلا ان شاء الله کو شانګلا کې نه رودونکو شانګلې والو سمر مينوال ان شاء الله دغه

وای چې سلامونه څنګه څنګه خانه پروگرام دې سم مزیدار دا ټول جنکو ر سلام زما او زمان نن بعد با نوم شاز ما نی او زمانم دې سوبیا سوبیا سوبیا مخ می دغه تیر سری شو او د جانان غم

حجی دا سکار چې بل سندره وپلېږي دا سندره چې کوم دا ورګه بل سندره مزیدار ګورم ټیم امر سره لټ پاتې دي او زګه چې بیا به د خیر سره تاسو نه خلو رخصت به هم در نه خلو کنه زګه چې ټیم مختصر دی او چې ټیم مختصر وینو بیا موږ کوشش کوو چې د خپل کډه مړی رانګاړو او اخلو درنه رخصت خلا ټیم شته در سلور منټ شته دي نو دا سندره پلی کوم بیک گراؤنڈ کے بیا د خیر سره خبرې اترې کوو تاسو مزینه به هم شاملېږي ټینشن بنا

خیر زرا خان ټینشن بالکل نه لري خان. نو دا سکار دی وردونکو کنه, دا سکار دی کنه چې اوس موسم یخ شوی دی او بیا په جمی کې زمونږ د ویند چې کوم دی یا زمونږ د رونو مشرانو چې کوم دی هغه د خپو دا پوند چې کوم دی دا چونه بالکل په دې کې زمونږ په کریمو کې زمونږ په پروډکټ کې د خپو لپاره خصوصي کریم ملاویږي تاسو هغه استعمالولی شئ.

0: هاوي جي ما تجي چاوم سلام کو غوت و علیکم سلام او ایزل زارا صوب یا خکلا انمول نور ټول جن کو ته زما سلامونه وایا سبا ګل یما او علیکم سلام سبا ګل څنګه او زو تلم وادله او رالم وادنه ها ها خیرات مارو
1: ټکور ټکور
0: سبل سکه نشته به تشو خیراتونو پسې ګرځي خدای هم چرته پوهې کې هغه پر سونه چې کوم دی هغه تاسو راډ کړی خدای چې او دا سينه وایي چې ایزل چې کوم دغه انتظار کوي چې مال به چاول راو او دونکو مال رو ستره کې دلی لا پما
2: هر طرف تا دا ناری دی چی کریمان کریمان او کریمان وی تاسو هم حیرانی چی اوس کم کریم زان لراوڑو زک چی مارکیٹ که ده خدای بلا کریمان دی نوی زلال اشتک نا سلغ هم کوی چی لری کئی با ستاسو دا مخ طول مسلی هغا هم پیو زل سرا که ستاسو مخ توروی یا تیر سره دی داغون دی چاپون دی دسترگو لان دی توری حلقی دی یا دغه شانتی نور ډیر مسلې وی او تاسو مخ ور سره ډیر بدرنګ ښکاری نو هم اوس ځان نه راوړی زلال کریم او پیسواش چې د مخ دغه ټول مسلې درلا مکمل ختم کی او د خایس په خوند پوه شي په خوند زلال به تاسو ته په هر یو جلن سٹور کاسمیٹک سٹور او میڈیکل سٹور کے ډیر پاسانه ملاویږي او د نورو معلوماتو لپاره پرې نمبر کال وکړئ 0311 19 36 633 یعنی 0 3 9 9

0: د ضلع بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدې جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دمه، ارکون نسا، بواسیر، خونی بادی نواسیر، انزایټی، ټینشن، ډیپریشن، سټرس، د سرمنی مرزونه، د نارینو او زنانو پټ مرزونه، د ګردې کانې، د تریخی کانې یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو د هرې میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان ته ځان را رسولی شي. پته یاد ساتي، نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل سنټر نوې نادرا دفتر سره نږدې ګټ مول میدان بټګرام. د رابطې شمیره ده 0311-84-33-878.
1: درمان هومیوپاتیک سنټر جیل موڑ بټګرام، کم کې بچی ساسو د هر قسمه مرض علاج کولای شي، لکه شوګر، بلډ پریشر، ارق النساء، ملا درد، سر درد، د ویښتو به وخت سپینې دل، ورزې دل، دوه سری کې دل، ټینشن، ډیپریشن، سټرس، انزایټی، د معدې مسلې، د ګردو مسلې، د سترګو مسلې، د غوږونو مسلې، د پوزې مسلې، او هغه مرزونه کم چې په ډاګه دي او هغه مرزونه کم چې پټ دي، دغه د ټولو مرزونو علاج خو احسن طریقې سره، بهترین طریقې سره په درمان هومیوپیتک سنټر جیل موڑ بډګرام کې د ډاکټر نظام الدین جلال صاحب او دغه رنګي بل سینیئر ډاکټر پروفیسر ډاکټر اجمل خان صاحب په زیر نگرانۍ کې د سحر اتو بجو نه مازیګر 4 بجو پوری کیږي. تاسو بالکل راتلی شئ، یو بهترین علاج، یو کامیاب علاج هغه تاسو د دوی نه ترلاسه کولی. ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخپل او پی ڈی د ہفتے اڑمبنے سلور رز کوي، پیر، منگل، بدھ او جمعرات. دغه شانی بیا بل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان صاحب اغوی اخپل او پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سنٹر کے د ہفتے اخر نے درے رز کوي، جمعہ، ہفتہ او اتوار. نو پتہ یاد ساتئ، درمان ہومیوپیتھک سنٹر جیل موڑ بٹگرام. نور معلومات دپارا پتی نمبر ہم رابطہ کولی شے 0331-47-48-317، 0333-44-33-3. پتہ یاد ساتھ، درمان ہومیوپیتھک سنٹر جیل موڑ بٹگرام.
2: یو نیم سلو کباب راشا لگا دریو سو کباب راشا لگا دوی سوا چوا
3: بیا خراب ده نسخه درته هم هم اس لاړ شه او د بډاګرا میډیکل سٹور یا جرنل سٹور نه د معدې سیرپ را واخلا. د کم استعمال نه بعد چې بده معده داسې شي چې اوسپنه باز موي.
4: ګل کاکا، معدې اوسپنه نه هضموي، خدا سره تخکاری چې د معدې ډیر خوب وتل لې زکه خدا ته ستره کباب راته دي. ګل کاکا، دا نوم او رنگ را ته بیا وایا چې څوک بدل سیرپ پرانه کی.
3: نوم یې اسید ګو دے، شین رنگ کے پہ معدہ جوڑا دا او د بټګرام هر خ میډیکل سٹور او جنرل سٹور کې خپ آسانتیا سره ملاویږي. دا نوم یې اولیکا اسید ګو چې هیر درنه نشي.
4: ګل کاکا، دا سپیلنګ را ته هم وایا

0: پنجاب، سندھ، بلوچستان، خیبر پختونخوا، آزاد کشمیر او گلگت بلدستان په هر کور او په هر هوټل کې استعمالیږي.
1: نیمنی نیمنی دو سو ځل ورته ما هم د کمر چای ویلې دي، خو په لالا به یې منی څوک دی لاړ شي او د بازار نه به یې د کمر چای په ځای نور بې خونده چیره په مخه کړي وي.
2: دا ځل به کمر چای راوړم، خدا به راته چرته میلاو شي.
0: دا به تا ته په بټګرام، کوزه بانډا، میرا، بانډیگو، چترپلین، تاکوټ، کرگ او بنا بازارونو علاوه د بټګرام او الای په هر غټ او وړو کې جنرل سٹور کې ملاویږي. په بټګرام کې د پی ایس او پمپ سره نږدې د سلیم اینڈ برادرز دکان نه هم اخستلی شي. د کمر چای په اړه نور معلومات په دې نمبرو ترلاسه کولی شي: 0320 900 920. بل نمبر دی 0314 92 490 83.
3: جہاں میٹھی بولیاں بولی جائیں
4: وہیں بنتا ہے قمر چائے کا خوبصورت پاکستان. قمر چائے
5: د پټګرام خلکو د پاره د خوشحالۍ زیری. اوس تاسو لا بل ځای ته تلو ضرورت نشته. تاسو په خپل ښار پټګرام کې ډیر معیاري او د ضرورت ټول سیزونه ملاویدلی شي، لکه دال، چاول، هر قسمه مصالحې، لکه حافظ کابلی پلاو، حافظ سالن مصالحه او حافظ بریانی مصالحه. او د کمال خبره پکې دادا چې د یو کیلو مصالحې سره جوړه بی فری کولډ ڈرنکس او هر قسمه جوس ور سره هم ملاویږي. د ماشومانو د پاره د هر کپنی وارا او سټرینډن پیمپر هم ملاویږي، لکه راحت، سنایپیس او روم پرز. نو بیا هم نن تشریف راوړی ریاض کریانا اینڈ جنرل سٹور بټګرام تا او تر لاسه کئ د کور ټول راشن هم په هول سیل او هم په پرچون. او پته یاد ساته، ریاض کریانا اینڈ جنرل سٹور، یونائیټیډ مارکیټ، بټګرام. د نورو معلوماتو لپاره پا دی نمبر رابطہ ہوکے اسد خان 0347-61-064-17، محمد ریاض 0300-56-32-017 اور پی ٹی سیل نمبر ہم یاد ساتے 0997-310-490. ریاض کریانہ سٹور، دا اعتماد اور دا

امن د تیرو مشال لې امن زمونږ د ټولو شریک کور دی. ریډیو امن FM 87.4 بټګرام.

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 87.4 بټګرام

0: ځان د تیرو مشالې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وريږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن FM 87.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 87.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لے
1: وډیو بابا لوري ما خام دے نره نره باران وریږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ایم 88.4 بټګرام

0: kapa asan diyasara me lawigi. Da num ye ulika eser go che her darna nishi.
1: Gul kaka, da spelling ra ta humu waya, che wii likam.
0: Zadar tawayam, tai lika A, C, I, D, G, O. Eser go, eser go, eser go.
2: Kacharista sukhlela, trawi trawi ubarazi. د روټین پس مو په میده بوج وی بار بار اډرکی کوي میده کې مو زخم یا تیزابیت وی نو هم اوس ځان لا د منل شوی کمپنی د میدی سیرپ ایسټ گو را واخلئ کوم چې د ضلع بټګرام هر ښه میډیکل سٹور او جنرل سٹور کې په اسانتیا سره ملاویږي مین ډیسټریبیوټر دی محسن شاه ٹریډرز جیل موڑ بټګرام د رابطې شمیره ده 0311-158-7745 بل نمبر دے 0311-84-33-878
3: ریڈیو امن نیٹ ورک
4: پیغام امن ہے
5: پیار کی ایک دنیا لے کر
3: محبت سمیٹ کر سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک
6: ریڈیو امن نیٹ ورک امن
7: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسمہ مرض علاج کولے شی لگا شوگر بلڈ پریشر عرق النساء ملا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورز دل دوسری کے دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائٹی دا میدے مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگونو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کمچی پا ڈاگ دی او آغا مرزونا کمچی پڑ دی دغا دا ٹولو مرزونو علاج خو احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بڈگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دغا رنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی تاسو بالکل رتل شی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج آغا تاسو دوینا ترلاسه کولی ڈاکٹر نظام الدین جلال سے اخپل او پی ڈی دا ہفتے اڑمبنے سلو رزی کبھی پیر منگل بد او جمعرات دغه شانی بیابل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان سے اغوی اخپل او پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دا ہفتے اخر نئے درے رزی کبھی جمعہ ہفتہ او اتوار نو پتہ یاد ساتئی درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ نور معلومات دپارا پتی نمبر ہم رابطہ قبولی شے 0331-47-48-317 0333-43-33-33 پتہ یاد ساتئی درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام
2: د ضلع بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپیتک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپیتک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدې جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دما، ارکن نسا، بواسیر خونی، بادی نواسیر، انزائیٹی، ٹینشن، ڈپریشن، سٹریس، د سرمنی مرزونا، د نارینو او زنانو پټ مرزونا، د گردے کانے، د تریخی کانے، یا د نور یو شمیر مسلو سر مخیے، نو د ہر میاشتی لومبی تاریخ نا تر شلم تاریخ پوری نیو جرمن ہومیوپیتک سنٹر میدان تا زان را رسولی شے. پتہ یاد ساتے نیو جرمن ہومیوپیتک میڈیکل سنٹر نوی نادرا دفتر سر نزدے گٹ موڑ میدان بٹگرام. رابطے شمیرہ دا 0311-84-33-878
8: تاسو اورئ ریڈیو امن، ریڈیو امن دا امن آواز ستاسو آواز.
9: گرانو اوریدونکو تاسو آواز اورئ د ریڈیو امن 88.4
4: چار بٹ گرام مونگ سری اسے مونگ سری اسے مونگ سری اسے
6: پټګرام چې خو شاده هزارې نورې کمی ځلې دي پاغې کې خپل خپل موقف ته خپل خپل رائے ده. نو موږ بننه د پټګرام چې کوم زمونږ سیاسي مشران دي هغه صاحب اقتدار دي او اپوزیشن کې دي نو په نمبر نمبر به د هغې په یو یو موقف باندې موږ خبرې اترې کوو چې هغوی د هزاره صوبې په حواله باندې څه موقف لري. نو ټول ناول خو زه خپل همکار انتهایي محترم استاد ګلفام صابر صاحب ته په دې پروګرام کې هرکلی او په خیر راغلی وایم. سهل هو اللي جيت بيت مزاج
9: خير خير
6: ده گرمينه خدا خير اخلاص وي كان
9: لكون دي شپخ شوي ده
6: جي
9: خدا رز شي ده لا تنگول کي
6: دا بيگاش پنا مخ کي شپخ ډيره گرم او جي د پشکال نه رسو د پشکال یاد تازه
9: شو او يو شپخ دمر خورزي کنا بادري دي بادری دی
6: مخ کې تاسو صورت حال له
9: د موسمي ګور مخ کې تاسو صورت دا لا بادری دی بادرو پسې اسو دی د اسو بارا کتاب سما ویلو چې اسو و دي سو لسرد پاتې دی جوار پاتې دی او دا زمیدار چې کندي دود د اسو د غرمو ډېر سخت شکایت کوي خدا د عمر د چې هغه وخت دا شپړې یخي او سوري هم ډېر ډېر خيوم ډېر یخي بیا
6: بهر لزق یو شعر اکثر وې مګنه چې بادرو په شکل هسې د شپو ورځونه مې دي سړې لیونه کیږي د یادونو په موسم کې اصل موسم خو د زړه موسم دی
9: بالکل دا باقاعده د اردو یو مصره ده چې موسم تو انسان کې اندر ہوتا ہے
6: بالکل او بیا دغه دی شروع تاریخونو کې خو سرکاري ملازم چې دی پغه باندې سپرلی وي ګو کو بار چې دی هغه
9: نه نه نه لسر دی سرکاري ملازم چې دی د خوخپی پزما کې نه
6: اولنې لسر دی دی د بچا په شان ژوند کوي کنه او دوی منې لسر دی چې دی نو دی بیا وزیر وي او درې منې لسر دی بیا فقیر وي نو زمونږ
9: د دربار نو بار ناشتي مطلب تا قدی چی خیر رای که خود او
6: بخواه بلکل دا غصی دا لکه دکانداران نبیا و دار چیزو نو چتی نو دا هم خیر
9: حقیقت دی حقیقت دی زمان گردی منوال بدا پروگرام او رینو سپت خونه دی
6: تیرا غم میرا غم ایک جیسا سا نام
9: یو بل پتول منوال دی زمان دوستان دی یاران دی دکانداران دی کده سبزه والی دی کده کریانی دی کده فروتو والی دی کده چرگان و وخی والی دی تو نو پی جانی
6: الله دې خیر بل په بټګرام کې ډېر زو کې سیاسي موسم چې ګم دیغم بلا ګرم دی
9: سیاسي موسم خو واقعي د ډېر وخت نه ګرم دی خصوصا بل سبا نن سبا چې سوشل میډیا ګور بل ټاپک نشته دی سره نه کنه اکثر ته خلک 50-60% لکه د سوال افریدي سے راتلو لګون دی بحث تک بدل شي
6: جی
9: خو هغه کیو مې یو خبر وشو دی علي زلي یو نوټیفیکیشن یو زلي بیا وشو
6: دا خو په پنځم ځل باندې
9: نه پوهېږم چې په سویم ځل لی او ما مخکې هم په دغه پروګرام کې دا خبره کړې وه چې دا نوټیفیکیشن څنګه دی اوس خو دې خبر دا څنګه دی خو دا ځل مجبوري ډېر د وسوخ سره وایي یقین سره وایي مخنه غواړم لږ روټۍ مې خوړلې وه نو ملګري ډېر د وسوک سره چې دا ځلې چې کوم دی نوټیفیکیشن یقیني دی الله دې وکړي چې وشي ځکه چې الهي زمونږ تا زمونږ د وجود صدا زمونږ پکې رښتې دي ناتې دي تعلقات دي یو وطن دی یو ځله ده نو ډېر هغه کړی دلته زما خیال دی چې که دا ځل دا ونشي نو دا به زما خیال دی زبیر خان دپاره ډېر د افسوس مقامی
6: ځکه چې په صوبه کې هم د هغوی حکومت دی کنه
9: صوبه کې هم د هغوی حکومت
6: دی هغوی د حکومت یو کاوه شو یو دغه
9: بالکل د بیارې چې کوم راځي د ایم پی ایس ټکو څخه لري د ایم ان ایس ټکو څخه لري تقریبا هر څه د ګولاس کې دی او د دې باوجود اونشي نو کال کرځي اخلي
6: او کال لږی ګورو چې موږ سره په لاین باندې سوک دی او د کم ځای نه دی السلام علیکم
9: د پک دقیقه وچته کې
6: کال رب شو جی
9: کل شو دا پا سپیکر کوئے بیا
6: خجی
9: نما دا خبر کولی سی پا دا سی حالاتو کی چی یو رور ایم پی اے دے و بلے مینے دے او پا دیکھ کی دا نوٹیفیکیشن شنطا بڑے چی آتی
6: بلکل گوره اغو خو پا دے باندے کل چی پا اول زل باندے دا نوٹیفیکیشن شو نو دالی اولس هم او دا بڑگرام اولس هم دیر زیادہ خوشحالی منزل و دلتا کی او پا بنا کی با قیدہ آتش بازیانې شوې وې ناره بازیانې شوې وې او ډېر یو جوش او خروش سره چې کوم دی ولسونه د لیرا وتی او غو د خپل خوشاله اظهار کړو یقینا د خوشاله خبره و هم ځکه چې علي زمنګا یو ډېره پسمنده علاقه ده بټګرام ټوټل پسمانده دی خو زمونږ د بټګرام تحصیل په نسبت باندې الی چې کم دی هغه بیا ډیر زیات پسمانده دی. نو د ضلع جوړېدو سره د هغوی د ترقۍ په لاره کې چې کوم رکاوټونه نو هغه یو حد پورې د کمېدو گنجائش پکې جوړېده. ضلع جوړېدو سره نو دغې د وجې نه هغوی ډېر زیات خوشحاله دلل خو له بده مرغه هغه نوټیفیکیشن چې کوم دی هغه بیا واپس شو. بیا مسکې پکې یو ځل بیا خبره توده شوه, بیا لی ضله شوه, بیا خبره دغه شان له پاتې شوه. دې ځل د صوبې وزیر اعلی صاحب چې کوم دی بټګرام ته چې کوم خپل هغه سټریټ موومنټ په سلسله کې راغې نو هغه چې کوم دی نوټیفیکیشن ځان سره په جیب کې را وړی او هلته کې د بټګرام ولسونو ته هغه باقاعده دواړه ایم پی ایز ور سره هم ناست وو په هغه ګاډي کې او زمونږ د بټګرام ایم این اے ور سره هم ناست وو او د هغوی په مخ کې د بټګرام ولسونو ته هغه نوټیفیکیشن چې کوم دی هغه لهراو کړ او ډېر جوش خروش سره ورته وویل چې مبارک شي علي چې کوم دی هغه ضلع شو دا نوټیفیکیشن موږ بیا بحال کړ. الله دې وکړي چې دا خبره رښتیا وي او په دې باندې زر تر زله زر عمل درآمد چې کوم دی هغه شروع شي او صوبه باقاعده چې کوم دی دغه ضلع لپاره هم مختص کی او دغل ته چکم د ضلع دفترونه دی بیا د ډی سی دفتر دی د ډی پی او دی د بل
9: دی تو ګر ډی سی دفتر کار شروع کی کنه سرار سر چکم دی بیا راځي. هو بهر حال موږ به هم مبارکي ورکو د علی بولسلا ډیر مبارک شه والله دی کی چې دا زل دا نوټیفیکیشن چې دا ختمي وي یقیني وي.
6: بالکل زه خو مخبل طرف نه د علی ولسونو ته ټول ته د زړه د کومې ډکه جوله مبارکي ورکوم او الله دې وکړي یقینا چې دا خبره رښتیا وي او دغه سی وشي دا به ډیره د خوشحالۍ خبره وي او د علی د ترقې خبره به وي. دین علاوه په مخکنی پروګرام کې مونږ جی د هزارې صوبې په حواله باندې امبارې خبرې اترې کړې وي چې نن سبا ک سوشل میډیا مونږ کولاو کو ک پرنٹ میډیا دا ک الکترونیک میډیا دا نو په غیبه باندې زمونږ د هزارې په سطح باندې بل خصوص او بل عموم زمونږ د صوبې په سطح باندې هم او ملکی سطح باندې هم بعض سیاسيان چې کوم دي هغه د هزارې د صوبې خبرې اترې کوي. څوک حمایت کوي, څوک مخالفت کوي. هغه پسې بروست زخه مونږ خپل د بټګرام چې کوم سیاسيان دي په غو باندې به په نمبر نمبر چې کوم دي نظر اچو. ټول ناول بزر راتلل غواړم د بټګرام چې کوم زمونږ د حلقې ایم ان اے دي پرنس محمد نواز صاحب. نواز صاحب په دې حواله باندې دا موقف دی چې د هزاره صوبه چې کوم ده دا جوړېدل پکار دي او په دې کې د هزارې چې کوم ولسونه دي هغه ته فائدہ ده او ورسره ورسره غوی د باسین ډیویژن هم حمایت کوي چې باسین ډیویژن دې هم جوړ شي او هزارې ډیویژن هزارې صوبه دې هم جوړ شي. هغه چون کې پی ټی آی سره تعلق لري, پاکستان تحریک انصاف سره تعلق لري او دی غوی ایم ان اے دي نو دی غوی چې کومه پارټي ده هغه هم په دې حواله باندې دغه موقف لري چې هزارې صوبه چې کوم دی هغه دې جوړ شي او دی غوی ایم ان اے چې کوم زمنګ د حلقې ایم ان اے دي هغه هم دغه موقف لري په دې حواله. تاسو د دغه موقف ته په کوم نظر ګورئ؟
9: ګورئ چې زه خو مخکنی پروګرام کې دا خبره مو داسې کړم موږ د یو طالب علم په حیثیت په دې خبره کوو زمونږ نه سیاسي هدف شته دی نه موږ د چانه وټ اخلو خو موږ کتاب ګورو. کتاب لولو او د سټوډنټان یو طالب علمان یو او شکو په انتظامی یونټ ته په یدو کوشش کوو او دغه شاته چې کوم مقصد دی هغه خالص ته جی هغه سیاسي نه دی. ما مخکم دا خبره کړی وه زه به لږه سمرایز کما چې تاسو په دنیا کې د دې خبرې مثال نشه پیدا کولی چې په یو ملک کې یو صوبه د سټیټ نه هم طاقتور وي.
6: بالکل داسې
9: د ریاست نه د ملک نه هم یو صوبه طاقتور وي.
6: یعنی دا ډیر غیر جمهوریت
9: یعنی په پاکستان کې د دې مثال شته دی
6: جی.
9: هغه مثال پنجاب دی. په پنجاب کې چې څومره د قومي اسمبلی سیټونه جوړیږي نو د هغې په بنیاد پنجاب له د سند بلوچستان د پښتونخوا په مرکز کې بیخي ضرورت نشته دی.
6: یعنی یوازې حکومت جوړول
9: یوازې حکومت جوړول شي او دوجاړي او دوخان دي دغه پس پروا نشته دی
6: جی.
9: اوس په دې صورت کې چې موږ درې واړه صوبې رایوځې شو بیا هم موږ خپل سیټونه د پنجاب نه زیاتول نه شو.
6: یعنی یوې غلطه یو پنجاب او بلې غلطه د پاکستان ډېر وړ سو
9: او جیتا د دې عدد شمار هم نظر کې وساتای. یعنی د پنجاب ټوټل سیټونه چې کوم دي یو سل درې اویا دي
6: جی. یو سل درې اویا د پنجاب سره په وفاقي
9: حکومت کې جامعه ایم ان ایس سیټونه د سن چې کوم دي هغه پنجاب اویا دي
6: جی.
9: صرف پنجاب اویا
6: جی.
9: داسې د پښتونخوا چې دي پنځه پنځوس دي او د بلوچستان شل دي تاسو د سیم د پنځه یا د پښتونخوا

0: د 50 تاسو شو
1: 50 او 50 نو دا 75 او 55 80 او 50
0: 120 د بلوچستان کې
1: 140
0: یو سل سلویخت
1: د دریو سوبو
0: پنجابی اوازی یو سل دری اویا دی
1: بالکل
0: نو دا دا کوم انصاف دی یعنی د پرنس محمد نواز خان نه چې هغه مینې دی د موږ نه به لازمی په سیاست زیات پوهېږي
1: جی
0: تر هغې نه تپوس پکار دی چې که صوبه سہولت ته انتظامی سہولت ته یونٹ ته نو محترمه دا پنجابونه نه تقسیمېږي تاسو د دې خاورې خلک یې تاسو لږ تنقیدی نظر سره د ځان نه ولې تپوس نه کوئ چې د ځان نه تپوس وکړه چې نواز خان دا پنجاب ولې تقسیمېږي
1: کې د سودا جوړولو د هزارې په نسبت زیات طاقتور
0: اوازونه پغې موږ بس کړل چې تاسو تاسو دیله اوس دیله هغه د ځان نه ولې تپوس نه کیږي دا پنجاب ولې تقسیمېږي
1: جی
0: موږ د پنجابیانو نه په سیاست کې زیات پوهېږو موږ دغونه زیات تعلیم یافته یو
1: هرگز نه هرگز
0: موږ په کوم حواله دغونه مخکې یو هغه یو حواله ماته وښایه سوا د بې اتفاقۍ نه
1: نه نشته بالکل
0: دغه یو بې اتفاقۍ دی چې هغې کې دنیا کې موږ ریکارډ قائم کړ د پښتنو
1: یعنی دوه پښتانه هله یو کېږي چې د دریم پښتون جنازه یې په اوږو باندې پرته وي دا ډېره مشهوره خبره
0: بالکل صدقه خبره ده یعنی کې موږ په یو خبره اتفاق کړ دی چې موږ به اتفاق نه کړو یعنی ته دغه تپوس ته ځان نه ولې نه کوې ته په اسلام آباد کې ناستې په قومي اسمبلی کې ناستې ته د پنجاب طاقت وینې ته سویم زل دی ته پنجاب وزیر اعظم وینې تا ته سوچ کړل دا ولې دا د پښتونخوا نه ولې نه دی
1: بالکل
0: دا د سند نه ولې نه دی دا د بلوچستان نه ولې نه دی یا زما وروره دا ځکه چې پنجاب ډېر زیات طاقتور دی او هغه ته دا طاقت دغه خلکو ورکړی دی چې کوم خپل صوبه کمزوري کې زمنګ شانه
1: بالکل
0: او څه پنجاب په خپل خپل طاقت تقسیمې دو ته بيخي نه دی پرېښې
1: نه دی تیار هغه دی خبره
0: اجوندې خلک دی ډېر پوه خلک دی هغه اتفاق پیژني
1: نه
0: اپورتانه نه دی هغه اتفاق پیژني نو د هغه په وجه باندې په وفاق کې دغه بلدستی ده او دې بلدستی دی وجه نه وفاق ته چې کوم دی برابر نقصان رسی زیان رسی خو ځینې خبرې داسې چې د هغې نتیجه چې کومه ده هغه زر نه راوځي
1: جی
0: دغه محرومي چې کومه ده دا به ریاست ته فایده نه رسي نقصان رسي په کار دا وه چې څومره اکایې دي د صوبو په شکل کې د هغو تر منځ یو توازن وي یعنی 19-20 فرق نه دی لکه د سند او د پښتونخوا
1: جی
0: مطلب د سند آبادی د 5 کروڑه ده د پښتونخوا 4 کروڑه ده
1: جی
0: داسې د سند رقبه چې د 1,60,000 سکوئر کیلومتر ده د پښتونخوا 1,01,000 سکوئر کیلومتر ده دا 1920 کنه خو خبر دا ده چې د پنجاب او د پښتونخوا په منځ کې د رقبه او د آبادۍ دوه درې ګونه فرق دی
1: ډېر فرق دی بالکل
0: د سند سره هم او د پښتونخوا سره هم دغه شانې د بلوچستان هم نو پرنس نواز خان ته زمونږ عرض دا دی چې دا د ډیویژن چې دی دغه تعلق ته ایم این ای سیټونو سره دی نه
1: بالکل
0: تا د ډیویژن خبر موږ ځکه کوو چې ډیویژن د تحصیل په شانې د ضلع په شانې یا د سبر ته ویل شي دی هغه طریقې سره یو انتظامی یونټ
1: یو ګورو چې موږ سره په لاین باندې سوپ دی او د کمزې نه السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
1: جی سوک خبر کوي د کوم ځای نه
2: خیر دې نزد دې
1: الحمدلله شکر
2: سیاست باندې بس کیته
1: تاسو

0: ولې دې خلق وکړ سره کله ما یا تو کو یار هغه دی واډو جاو او شهدا دې دې سمو سب سرت دا دو چې غنی نه چې دا لگا دې په کوم کو دا څنګه لري په کومو روم کې نه جاني
1: جی
0: اے شوی زمونږ دې دران کې کوم دې نه دا بي کو وري چې دا وږي دې په ځای څه دا یو څن چې دې څه دا پل څن دې زما دا نظر دې
1: جی
0: اے شوی ادو خپل بادشاہان دو نہ پیجند
1: جی جی بالکل
0: جڑا سوک گیا ہا سندا کو جس کرے او اے دا کہے دی نو روزے پر جائے کر دے وے نہیں پری دی سوک دا جما کے تا پانا پھل بدن کی تو لے
1: بس اللہ کی کہ کسی من خپل تروا سے کوشش کو چے پ پختنوں کی سیاسی شعور بیدار کو ہا او دوی تا د دې پختونخوا اصل غمخواران په ګوتو کې دسته سو غمخواران دی او دا نه دی
0: بالکل مخنو موتو کې کوم خطرناک لاري کوم خطرناک ځای دا ودو تا والا کې وي ادا پنجابیان نو پولیس ته ځور کې ورو را پولیس ته کنا د دوه افسران دي زیات دي د دوه
1: بالکل دا غسی زمونږه ډیر مننه چې تاسو موږ سره خپل قیمتي نظر او قیمتي رائے شریک کړه پروګرام ته وکی دی چې په دغه باندې خبره کوو ان شاء الله ډیره مهرباني
2: چې زمونږ نظر د چاته سیک نه دی مونږ صرف د جمهوری طاقت او د پارلیمنت کې د پښتنو عددی اکثریت یا د نورو صوبو چې کوم هغه عدد شمار دی په هغې باندې خپل نظر شریکو زمونږ مقصد صرف هغه فیکټ سی دي هغه مخکې ته راوړل دي کنه ما د پرنس نواز خان خبره کوله چې په ځای د دې چې تا بغیر د څه شرط نه د صوبې هزارې حمایت کو نو په ځای د دې که تاسو دا خبره کړې وی چې یاره دا خبره زمانه ده زه په خپل ولس لازم خپل ولس نه به تپوس کوم چې زما ولس څه غواړي
1: جی
2: هغه ما له ووټ راکړ دی زه دغو نماینده یم زه دغو جرګه مار یم زه په د پاکستان په لویه جرګه کې یعنی قومي اسمبلی کې دغو نماینده یم زما رایه خو زما نشي کېدی زه به خپل ووټر نه تپوس کوم چې دغه څه خیال دی نو هغه د قوم نه د تپوس نه بغیر تله دی او د صبح هزارې حمایت کړ دی او دغه خبرې چې کوم دی دا کمی چې موږ د عدد شمار وکړي چې په وفاق کې چې کوم دی د پنجاب د پوزیشن دی په دې خو سره نه خو چرته باس هم نه دی کړی
1: بالکل
2: یا خو هغه د حق نه ګڼي چې په پنجاب کې یا په وفاق کې مخنه غواړم پنجاب نه په وفاق کې به پښتانه حکومت جوړ کړي دا دوی لږ ساعت مخکې د لاله خبره وکړه چې یو عمران خان و عمران خان خو د پنجاب و عمران خان خو د لاهور و خو د زمان پارک و خو د پېښور خو نه و نو دغه په حکومت کې کسان وزیران شو وفاقي وزیران شو نو دا خو دغه نه مخکې هم جوړ شوی دي پښتانه وفاقي وزیران جوړ شوی دي اصل مغان خبرونه ده بلکې غلام اسحاق خان د پاکستان صدر هم پاتې شوی دی خو د حالاتو واقعاتو د حادثاتو په نتیجه کې ٹھیک شو موږ داسې نه یو چې ګنې بالکل زموږ یې څه پکې نشته دی خو وزیر اعظم د پښتونخوا نه تر ننه پورې نه جوړ
1: نه دی راغلی
2: بلوچستان نه ظفر الله جمالي و که څوک هغه راغلی و هغه هم په نگران حکومت کې راغلی و هغه د الیکشن په نتیجه کې نه و یا کېدی شي د قاف لیگ په دغې کې راغلی نو قاف لیگ دغې پروفایل چې کوم دی خلکو ته معلوم دی چې هغه د چا وه هغه د بلوچ نماینده پارټي نه وه
1: چودري خاندان دی
2: سند موږ داسې ویلو شو چې سند یو ډېر طاقتور او هغه خو ذوالفقار علي بټو خو هغه د وفاق یو علامت یعنی کې سند یې وو بې شکه دې کې شک نشته دی چې د سند هغه ډېر طاقتور وزیر اعظم راغلی و خو بدقسمتی نه هغه هم مضبوط نه کړی شو سند څخه دغه یو احساس پروت دی خو د هغې هم څه منطقي انجام چې کوم و هغه ښه ونه شو د دې ملک په قسمت کې د دې ملک په حق کې نو زما خیال دی چې سیاسي نماینده کې هغه پرنس نواز خان دی که تاج محمد خان دی که هغه شاه حسین خان دی که زبیر خان دی ایون چې نور کوم سیاسي سټیک هولډر دی لکه نیم شاهین دی لکه عطا محمد دشانی دی دا د خپلې فیصلې مالکان نه دي بلکې دوی به خپل عوام چې کوم دی هغې ته به غوږ ږدي د هغې رایه چې کومه ده هغه به اخلي او د هغې مطابق چې کومه ده خپل لایحه عمل چې دی موقف چې دی هغه به جوړوي
1: بالکل په دې حواله باندې به مونږ د خپلو اورېدونکو موقف چې کوم دی هغه به ما ورو د هغوی کالونه به اخلو او زه واري بیا د خپلو اورېدونکو سره خپلې اړیکې چې کوم دی هغه شریکې کړم چې تاسو

0: سره بس سره ذریعہ باندې را بیت کول شي نو زمونږ د موبایل شمیره ده 03 09 11 99 یعنی 03 09 711 88 99. دین علاوه زمونږ د ټلیفون شمیره ده 09 09 13 10 00 یعنی 09973104. که تاسو غواړئ چې د میسج للارې موږ سره خپل قیمتي رائے شریک کړئ نو تاسو کولی شئ چې خپل د موبایل رائټ میسج آپشن تر لاړ شئ. هلته کې آر اے بی ولیکئ بیا لکشان سپیس ورکئ بیا خپل پیغام خپل میسج او هغه موږ ته په 85 83 منتی یعنی 85 83 باندې راولیږئ. دین علاوه که تاسو په ویب سایټ باندې زمونږ دغه پروګرام لایو اوریدل غواړئ نو تاسو کولی شئ چې تاسو په کروم کې یا ګوګل کې سرچ کړئ www.radioaman.com. نو په دې طریقو باندې به تاسو موږ سره په دې پروګرام کې شریک شئ او خپل قیمتي رائے او خپل موقف په دې حواله باندې چې صبح هزاره جوړېدل پکار دي یا نه دي پکار نو دا موږ سره شریک کولی شئ. ښه جی خبره موږ کوله چې کومه زمونږ د بټګرام سیاسي نمائندگان دي نو د هغوی په دې حواله باندې څه موقف دی نو هغې کې موږ پرنس نواز خان وی چې یاره هغه د صبح هزارې حمایت کوي او د باسین ډیویژن ورسره هم حمایت کوي. مخکې ځو نورو سیاسي نمائندگانو طرف ته خو دغه دوران کې یو کال را روان دي ګورو چې موږ سره په لاین باندې څوک دي او د کوم ځای نه. السلام علیکم جی.
1: وعلیکم السلام.
0: وعلیکم السلام جی. څوک د کوم ځای نه؟ جی جی
1: جی
0: سعد
1: الحمدللہ
2: جی لگا زمنگا خبر واور تاسو سره سندھ او بلوچستان هم چی تاسو بیام تکڑا نه په وفاق کې تاسو سره سندھ او بلوچستان هم چی کنا نو بیا هم تاسو طاقت د پنجاب برابری گی نا
0: بالکل
2: سرحد بھائی جی دے
0: سرحد سرحد پنجاب
2: سرحد
1: بالکل
0: بالکل جی دغه نہ گلگت جدا ریاست تھی جی وہی جدا حکومت تھی وفاق کی نشتہ دے
1: کوستان
0: خوشو خیبر خیبر پختونخوا حصہ دا کوستان درے واڑا ضلع جی او نور کشمیر او گلگت چی دے نو دا جدا حکومتوں نے دی شانگلا زارا ڈویژن کے نہ راجی جی او ڈیرا من جی تس منگ سر اخبل قیمت
1: جی جی

0: ήθελα αρχή του να του το ξέρω και σένα το μιλιοσέρι, ήθελα.
1: Τι.
0: Να αγάπη καμπή πάτη καμπονίου, αγάπη τα μέχαμα.
1: Χαζί.
0: Να αγάπη αγαπάει σομλή, μαθέ καλά καλά τα πια καμπονίου, βορκούλ.
1: Τι.
0: Να αγάπη καμπή καλά, ούτε και ούτε να σομλή, άρτη, ρωτάμα. Ακόμα και τα ρέκια μου να χάσει το τραγί.
1: Τι.
0: Να το εσύ και το που είχα τελειώ, αλλά αφού πρέπει να βρει και τα μέχαμα, δεν μπορεί.
1: Δεν είναι αυτό που είναι αυτό. حاجی ډیر محترم من سره خپل ډیر درون نظر شریک دوی وی چې ازاره صبح سیګم ده بالکل نه ده پکار
2: یعنی ازاره صبح پکار ده نه ده پکار پختونخوا تقسیمې دل نه دی پکار
1: سټیټمنټ
2: مطلب صحیح پکار ده
1: جی
2: سمخ زمون دا مطلب نه چې صبح ازاره جوړی کنه جوړی زمون مقصد ده ده پختونخوا دې نه تقسیمې
1: بالکل
2: صبح ازاره ډیر ورن کتاب پکته
1: جی
2: منګه ډیر په برنی لیول خبره که صبح جوړیږي د ملک په سطح دې جوړی شي د آبادی په سطح دې جوړی شي که د آبادی په سطح جوړیږي د آبادی په بنیاد جوړیږي نو پنجاب کې دوه نیمې ضلع نور ښکاري بخنه غواړم دوه نیمې صوبې نور ښکاري یعنی پنجاب به درې نیمې صوبې جوړیږي نو د پښتونخوا برابریږي به دغه شانې د رقبي لحاظ سره بلوچستان چې کوم دی هغه ډېره غټه صوبه ده هغه دې تقسیم شي دا چې کوم بنیاد دوی ایښی دی د پښتونخوا د تقسیم یعنې د پاکستان د ټولو نه د وړې صوبې د تقسیم چې کومه دا خبره شوې ده دا د دې صوبې خلکو سره زیاتی دی
1: بالکل
2: دا اتفاق په مخ کې دا خلک چې دی مزید کمزوري کول دي او بې لاسو خپې کول دي
1: بالکل جی منګه د پرنس نواز په موقف باندې رڼا واچوله دغه سره چې کومه زمنګه د بټګرام یو ایم پی ای دی زبیر خان نو هغه مچون کې دغه کورنۍ سره تعلق لري خو هغه په دې حواله باندې تر اوسه پورې خاموشه دي ما خیال دا دی چې یو کورنۍ
2: د دې کوشش کوي چې
1: اوخ په کومه ډډه کې دي
2: اوخ په کومه ډډه کې دي بس هغه ډډه ته بزې شمه
1: بالکل خو زما په خیال چې د دې د کورنۍ به یو موقف وي خو کومنګ بل
2: تر ګوره دغه پارټي نه خو تاج محمد خان مو خدایسته ګوره زه مختصره د علمی پروګرام دی منګ د دې په علمی بڼه خبرې کوو منګ د پاکستان د قومي اسمبلی د صوبایي اسمبلی د سیټونو خبره کوو د صوبو د طاقت خبره کوو د اتلسم ترمیم خبره په کوم راځي دا خبره چې دا علمی ده دا بیخي سیاسي نه ده نه منګ د شانه ووټ غوړو نه منګ له پکار ده
1: بالکل منګ صرف د دې سیاسيانو نظر چې کوم دی
2: نظر شي تاج محمد خان هم دغه پارټي سره تعلق
1: خو د تاج محمد خان موقف بالکل د دې
2: پورې بیلنس دی هغه چې زما د پارټۍ چې کوم نظر دی هغه دې پارټي ډېر غټ شی دی هغه پوره په څلورو صوبو کې ده او د ډېر غټ سړي پارټي ده عمران خان پارټي ده نو د هغه یو پوینټ آف ویو دی زما خیال دی یوازې د تاج محمد خان د هغې په رایا سره انداز کېدل ممکن نه دی
1: بالکل دغسې ده
2: خو هغه خپل پوزیشن ډېر ښسته طریقې سره واضح که چې زما د پارټۍ چې څه هم پوزیشن وي موقف وي په خپل ځای خو زما خپل ذاتی خواهش دا ده چې عباسین ډیویژن جوړ شي او پښتونخوا چې ته دا ډېره وړه صوبه ده
1: دا
2: مزید نه تقسیم
1: ډېر ښکلې موقف ده
2: نو دی ته اوس هغه خبره وي کومه چې یعنی بین بین کې خبره ده مینس کې د عوام د زړه او د ذهن مطابق خبره ده
1: یو بل کال را روان دي چې ګورو چې سره په لاین باندې څوک دي او د کم ځینه جی السلام علیکم
3: وعلیکم
1: السلام څنګه جی خیر
3: خیریت
1: جی الحمد للہ تب سنگے منگ سر پتہ حوالہ خپل نظر شریک کے
3: خبر بولا گیا نا جی سودی جو رہی گیا نا حکومت کا تاثر بڑے بات کرو
1: جی
3: دادا والی کہ تیلو والی توجہ اور خبر عوام دیا غریب دیا غربت دیا جیسے
1: جی جی یعنی تیل ډیر زیات ګران دی دین علاوه د خوراک سکاک سامان ډیر زیات ګران دی
3: جی جی او ګره چې دا صبح یو نه نو دا تیل له ونی ارزان کیږي صبح بولې نه دا وړي
1: راځي یعنی عام ولې
2: ته خبره ده کنه
3: دا
2: خبره ده د عوام سره تعلق ساتي عوام رئیس دې مګای د
3: لاس ته موږ دا یو سکول وګورم
1: جی جی
3: جی
1: ز سید رفیق شاہ رفیق اور سرد جی استاد محترم گلفام صابر صاحب
2: دغه شانې د هغې نه پس ته د شاه حسین خان دي د ترن نه پس د تیلس نظر پرې راغی. ډېره غټه سیاسي کورنۍ ده، ډېره مضبوطه سیاسي کورنۍ ده، او هغې هم دغه خبره وکړه چې د صوبې د تقسیمولو ضرورت نشته دی، او موږ له دې د هزارې چې کومې پسمانده ضلع دي په دې د موږ له عباسین ډیویژن راکړي، یعنې د هغو هغه موقف چې کوم و هغه هم د صوبې د تقسیم خلاف و. دغه شانې
1: د هغو چې کوم سیاسي پارټۍ سره تعلق لري کنه، چې تیلوس کورنۍ جمعیت علما اسلام، نو د هغوی هم په دې حواله دغه موقف دی چې دا ملک کې مزید په صوبو کې نه تقسیمېږي. د دې بجای د بنیادي چې کومې ستونزې دي په دې ملک کې، دهشتګردي ده، بدامنی ده، مهنګایي ده، دې ته د توجه ورکړی شي، او مزید لکه چې یو ملک نه څلور صوبې نه چلیږي، دې به ډېر صوبې څنګه وچلې.
2: رجی یو بله خبره تاسو په نظر کې استاد، د صوبه ازاري په نوم باندې چې کومه د نفرت فضا جوړه کړې ده په هزارې
1: کې، او د هزارې قانون یو بل ودرولې،
2: یو بل ته ودرولې دي. هغه خلک چې غد صدونه یو بل سره پاتې کېدو دی، غو مینس کې ایس مسله نه و، هغه یو بل سره جون تیرو، هغه خلک نه نسا پر پاسې دی، یو ویزه زاروالې ما بل ویزه پښتونې ما
1: د قوم نشریته جوړه
2: شي، ویزه ګجرې ما هر ورته ایس نه ټول نه مخکې ته انسان شه، او پولیټیکلی ته ځانو پیژنې ته د پښتون خوایستا پنجاب سره په وفاق کې مسله ده، ته ګجرې که ته پښتونې او که ته هزار والے ان کو جب
1: جی
2: تو وفاق کے بددی صبح جنگ کئے ٹھیک شو تو جی دی کہ د پختونخوا د ټول د قومی اسمبلی 1500 سیټو نه دی دی هزارې ته نه د دولت یار لس لري ک دولت یار لس بوم نه
1: جی ها بالکل
2: لس بھائی نه لس بھائی
1: ہاں دا پیسه سره د
2: تاسو لس ته کسان په وفاق کې پنجاب تر څه چلو ک
1: ایس چلوم نشی کوله شورم نشی کولی
2: مطلب
1: شور خو کولی شي کنه
2: شور کولی شي بلوچ ملګرتیا کولی شي سندھی ملګرتیا کولی شي کړه هم دا
1: کړه دا بالکل دغه
2: سندھی همیشه د پښتنو ملګرتیا کړه دا تاسو اتلسم ترمیم د سندھی د حمایت نه بغیر کولی شي
1: نشو کولی دا خو د تور دادا برکت
2: سیمسره په وفاق کې پیزا وی سټونه دي
1: بالکل
2: نچی 1557 1500 یا دیغه شي او داسې ورسره بلوچستان کې د سور سره پنجاب نه رضا کې نو لک طاقت دی جوړیږي کنه
1: بالکل
2: خپل دا د پیپلز پارټي ټیک ټاک د پنجاب نو شیل دیر سیټو نه اخلي
1: بالکل
2: هغه د وفاقي پارټي د
1: حمایت کوي بالکل
2: ها خبر دا ده چې پښتنو چې حاصل کړ دي هغه د سندیانو په برکت حاصل کړ دي اتلسم ترمیم دی هغه ټول نه لوی چې کوم ځای ثبوت دی
1: اپ اتلسم ترمیم باندې
2: او چې کله دا نفرت چې زه خود ټول نه مخکې د مایک په ذریعه باندې دا خبر کوم چې موږ کنه ان کوجی بیرونه دي که زمنګ ګوجر برادری ده که زمو پښتانه دي مهرباني دا وکړه د سوبې په نوم باندې چې کوم نفرت جوړ کړی دی دا کوم دغه جوړ کړی دی زمنګ جګړه یو بل کې نه ده زمنګ جګړه د دې هغه وفاق سره ده په کوم وفاق کې چې یو صوبه د وفاق نه هم تکړه شوی ده او هغه د وفاق په نوم باندې د ملک په نوم باندې چې کوم دی غستا او زمو حق فری او مزید تا ما تقسیمول غوړي او خپل لار چې کوم دا غوړول غوړي په دې خبرو د فیوډل ضرورت
1: بالکل دغه سیده جی تاسو د اتلسم آئینی ترمیم خبره وکړه چې کوم په 2010 کې چې زمو په صوبه کې د عوامي نېشنل ګوند حکومت او د پیپلز پارټي په مرسته باندې د غوي په برکت چې کوم دی اتلسم آئینی ترمیم چې کوم دی هغه دغه نه پښو نو پغې کې ثبوت ډیره غټه فائدہ شوی او خصوصي توګه باندې زمنګ خیبر پختونخوا او بلوچستان ته ډیره زیاته فائدہ شوی و ځکه چې یو خو پغه کې چې کوم ان اف سی وارد دی نو پغه کې د صوبو برخه چې کومه ده هغه د 47% نه زیاته شوی و او 56% تر رسیدلې و او دغه تناسب چې کوم دی په دې کې بیا یو بل غټه خبره دا و چې په دې کې د آبادی تناسب ته صرف نو کته شوی چې د کمی صوبې آبادی زیاتې نو هغه ته په دې کې زیاتې سم ملاويږي بلکې د سره سره د صوبو پسماندګۍ ته هم کتلو چې کوم صوبه زیاته پس مانده په کمی صوبه کې غربت زیات دی په کمی صوبه کې بدامنی زیاته ده نو دا شیزونه چې کوم دی دایومه په نظر کې ساتلی او په دې بنیاد باندې د صوبو چې کومه حصہ واغ نور هم زیاتې ده نو په دغه ان اف سی وارد کې زمونږ دغه دوه صوبو ته صوبه خیبر پختونخوا او بلوچستان ته پکې فائدہ زیاته شوی و ځکه چې دلته کې غربت زیات
2: دی په شمول پنجاب ته هم پنجاب ته هم
1: بالکل ځکه چې دی غویا باندې ډیره زیاته نه غوته پکې ډیره غټه حصہ ملاوي
2: شي ډیر دا وی چې وفاق کې هم د پنجاب حکومت جوړیږي، خو په لاهور کې د پنجاب پل صوبایي حکومت جوړیږي.
1: بالکل، بل پاغه کې د گورنر اختیارات چې کم دی هغه هم بارې هدا پورې کم شله، هغه د وزیر اعلی د مشورې نه بغیر څه کار نشي کولی. بل د صدر چې کم دی

0: هغه اختیارات کوم امبارې کیمرا غي چې هغه د وزیر اعظم په ځنو خبرو کې د وزیر اعظم د اختیاراتو لاندې راغی. نو دغه چې کوم ترمیمو دا د ملک د تاریخ ټول نه لوی ايني ترمیمو صحیح شو. نو اوس په دې کې چې پښتونخوا ته کومه حصه ملاویږي د وفاق نه، نو دا به د دې صوبې تقسیمېدو سره مزید د دې صوبې حصه چې کوم ده برخه چې کوم ده هغه به کمه شي. نو په دې حواله کوم موږ نظر واچو په دې خبره باندې، نو دا ما یو نیگیټیو پوینټ یو پلس پوینټ نه دی موږ سره چې زموږ د صوبې حصه چې کوم ده مزید ورسره کمیږي. موږ خبره کوله د بټګرام د مختلف سیاسي مشرانو چې هغوی په دې حواله باندې څه نظر لري. نو موږ د پرنس نواز خبره وکړه چې هغه بالکل د زاري صوبې حمایت کړی دی او ورسره د بسین ډیویژن هم. بل خوا که موږ وګورو نو تاج محمد خان چې کوم دی بالکل د دې مخالفت کړی دی چې صوبه دې مزید تقسیم نه شي او د بسین ډیویژن حمایت یې کړی دی چې دا دې جوړ شي. او د تیلوس کورنۍ خبره موږ وکړه چې هغومه د صوبې د تقسیمېدو مخالفت کړی دی او د بسین ډیویژن حمایت یې کړی دی. دې نه علاوه په بټګرام کې نور هم داسې سیاسي تکړه کورنۍ شته دی، نو هغوی طرف ته زیم چې راشو چې هغوی په دې حواله باندې څه نظر لري. نو په بټګرام کې چې په اپوزیشن کې کومه لویه سیاسي کورنۍ ده، نو هغه د نوابزاده ولی محمد خان سي. نوابزاده ولی محمد خان صاحب سیاسي او یا نظریاتي چې کوم دغه د تړون دی هغه زیات تر نون لیگ سره پاتې شوی دی. بعض اوقات هغه جمعیت علما اسلام نومه الیکشن کړی دی، خو زیات مضبوط تړون چې کوم دی هغه نظریاتي هم او سیاسي هم هغه مسلم لیگ نون سره دی. هغه په دې حواله باندې دا موقف لري چې هزاره صوبه چې کوم دی دا جوړېدل پکار دی او په دې کې د هزارې د قومونو فائده ده او ورسره ورسره د اباسین ډیویژن هم حمایت کړی دی. نو تاسو ګلفام صاحب د نوابزاده دغه موقف ته په کم نظر ګورئ؟
1: ما خو چې کوم پوینټ آف ویو د پرنس نواز خان د سټیټمنټ باره کې کوم سوچ زما اقا خبره زما د نوابزاده صاحب د بیان باره کې ده، نوابزاده صاحب کوم سوچ نه دی کړی، د خپل ولس نه تپوس نه دی کړی، خپل علاقې نه دی راغلی، یعنی یعنی زما شانې د کم سیاسي بصیرت والا سړی یا غیر سیاسي سړی چې هغه دا سوچ کوي چې دومره زمواره خبره چې زه فورم باندې کوم نو دل په کار چې خپل ولس نه تاسو کوم
0: جی بالکل
1: د دې ضرورت غنه دې محسوس کړي او تل دې یک طرفه چې کوم د خپل موقف چې کوم دغه پېښ کړ دې وړاندې کړ دوی ستېږي صفایا نه کوي. نو خبره دا ده نوزاده صاحب په دوه تر لس کې چې تاسو کله دغه راويسته بابا یې در زمان تاسو له یاد دي چې خو بډاګرام کې چا پرې خودل
0: نه
1: هغه خلکو کنه بابا در زمان خو مخکې دی هزاره کې وو
0: جی بالکل
1: د چا ور سره کارو هر چا عزت کو هر چا قدر کو یو خو سیاسي فیګر او دغه نفرت نو دغه انکو نه وا دغه پښتون نه وا یو هزاره وا نو هغه کې دغه مو عزت او کله چې په بیٹا بات کې هغه د پښتنو بې عزتي وکړه سپکاوی وکړه د پښتون د ټکی سپکاوی وکړه د پښتنو سپکاوی وکړه هغه د پښتنو په زړه کې یو ډېر غم پیدا کړ یو غوسه پیدا کړه دغه صرف د پښتو پښتونخوا نوم بدلېدو سره هغه غوسه پیدا شوه ولې زموږ خو عملاً د پښتون د بې عزتۍ خلاف غوسه پیدا شوه. نو په هغه صورتحال کې چې تاسو هغه بډاګرام ته راویستون هغې څه خوند کړی یا اوس چې تاسو د صبح هزارې حمایت وکړو نو دې څه خوند وکړه یعنې تاسو له پکار دا وه چې تاسو هغه د 2010 سبق چې کوم دی هغه په ذهن کې ایښی وی او خپل موقف باره کې که دغومره هم قدرې ویلې وی چېره موږ به د قوم نه تپوس کړو د ولس نه به تپوس کړو بیا به خپل موقف راکړو دا زموږ موقف نه دی. نو زما خیال چې هغه خبره به دې نه زیاته خوه اباسین ډیویژن او صوبه چېرته نشي برابرې دی ما تاسو ته وی ډیویژن چې دی دا یو صوبایي مسله ده او د دې د پنجاب سره تعلق نشي پنجاب کمزوري کیږي که تکړه کیږي د هغه سره تعلق نشته بلکې دا د صوبې خپل مسله ده د دې صوبې کې انتظامی مسله چې کوم دا غواري دي شي د ملک انتظامی مسله به هله غواريږي چې پنجاب تقسیم شي او بلوچستان تقسیم شي
0: او پنجاب چې کوم دی
1: هغه تقسیمیږي نه چې هغه نه تقسیمیږي نو بیا نواب زاده صاحب زه خو حیران دي ته مې چې تاسو دومره سیاسي خلک یې دومره سیاسي ځینو کې کېنه پاسه دومره خو پکار وتا سولا چې د پنجاب د طاقت باره کې تاسو ادراک خو وای کنه
0: بالکل
1: دوه د دې مقابله کې تاسو تخپل د پښتنو پوزیشن معلوم وي د بلوچستان پوزیشن معلوم وي د سندیانو پوزیشن معلوم وي تاسو درې واړه چې ملاو شي 120 ممبران نه جوړيږي د 140 ممبران نه جوړي او هغه یوازې پنجاب 173 دي تاسو به کله سوچ کوئ تاسو خپل طاقت په ځای ده چې تاسو خپل طاقت رخ کړی وي تاسو درې واړه سوبې را یوځای شي پنجاب پرې مجبوره کړی وي چې به دا ته مطلب دې کوم چوری جوړ شي یار په دې ملک کې تاسو طریقه نه ده که نه چې یو طرف ته مونږ درې واړه چې مونږ یو سلویخت یو او تاسو یوازې چې یو سل درې اویا داسې خو وفاق نه شي مجبورې دی درې دپاره درې وړو ثبور دا نه د ملک خلاف نه د ملک د ښه مستقبل لپاره د درې وړو ثبور یو ځای کې کېناستل پکار وو پنجاب له په دې مجبوره کول پکار وو چې وفاق به اله مضبوطېږي چې د ثبور طاقت برابر شي متوازن شي
0: او هغې دپاره پنجاب چې کوم دی کم از کم دوه صوبې او دې نه زیاتې
1: یعنی زما خیال دی چې درې صوبې خو پکار درې صوبې خو پکار
0: نو پس به دا د نورو صوبو سره په ادابالۍ په تناسب
1: خو د بلوچستان مسله نوره ده د بلوچستان آبادي نشته دی د بلوچستان مسله د ډېره خوره وره خاوره ده او ډېره زیاته خوره
0: وره تقریبا د پاکستان نیمه تر نیمه رقبه ده نیمه ته
1: خوا سره چې دوه نیمې نورې پښتونخواګانې داسې نور ولګي نو یو بلوچستان ته جوړېږي دا د هغې انتظام چې دی هغه آبادی مثلا ده هغه د دغې مسله رغبي مسله
0: یعنی دوه پیرامیټرز تاسو ډیسکس کړل کنه چې د صوبې جوړېدو لپاره د دوه پیرامیټرز اهم دي یو آبادی او بل رغبه پنجاب تقسیمېدل په کار دي د آبادی په نسبت
1: خاورې فیکټرونه ستې
0: جی
1: ځکه چې پنجاب خاور هم دوه لکه سلویخ زره سکوئر کیلومتر لري ته مقابله کې خیبر پښتونخوا صرف یو لک یو زر ده
0: یعنی د غیر رقبه په لحاظ سره هم پنجاب
1: رقبه لحاظ سره بلوچستان پسې دی
0: جی په
1: دویم
0: نمبر
1: پاکستان د خاورې لحاظ سره هم او د آبادۍ لحاظ سره ټول نه زیاته
0: به هر حال هغه د سایل صاحب هغه یو شعر راته رایدېږي که نه چې بېګا مې خوب لیده چې پښتانه په اتفاق شو بېګا مې خوب لیده چې پښتانه په اتفاق شو ناڅاپه د قبلې غاړې نه نور راوخته یعنی دا به هم د قیامت په نښو کې یو نښې چې پښتانه به په اتفاق شي نور خو پښتانه چې کوم دی هغه په خپله تبرګۍ راغستې ده او خپلو خپوله یې راځي
1: سایل صاحب یو بل ځکه ډېر ښایسته وایي که نه وایي نر بلا نر هم خو ساده ومه پښتون هم ومه نر بلا نر هم خو ساده ومه پښتون ومه هم ومه بخنه غواړم دا شعر رانه سوي بیا بیا نادکي که نه نر بلا نروم خو ساده ومه پښتون هم ومه د غل په ځای مې ځان په خپله لږ ریوان ونیوه مونږ هغه خلک یو چې غل پرېږدو خپل ځان د مرۍ نه نیسو
0: خپل ځان د مرۍ نه نیسو بالکل
1: دا ځینې خبرې چې دي که نه دا د توتو میمې خبرې نه وي دا په وفاق کې دا په صوبه کې دا په دې ملک کې د خپلې ایسې د خپلې وظیفې ادراک کول وي
0: بالکل همدغسې ده
1: چې زه په دې وفاق کې په دې ملک کې په دې وطن کې زما صحیح صدا زما د دې قام صحیح صدا زما د دې خاورې صحیح صدا دا خو بغیر د عمراني معاهدې ته په یو سټیټ کې په یو صوبه کې نه شي پاتې کېدی که نه ستا یو لاسلیک شوی دی یو مرکز کې اتلسم ترمیم په شکل کې د پاکستان د آئین په شکل کې د آئین د آئین څه شی دی دا دستور دی دې دستور کې دا لیک وي چې د دې ملک طریقه کار به څه وي دې کې به حکومت کم یو وي دې کې به دننه د دولت تقسیم څنګه کېږي دې کې به دننه انصاف څنګه کېږي دلته به عدالتونه څنګه جوړېږي
0: د مختلفو عهدو اختیارات
1: د مختلفو عهدو اختیارات به څه وي نو دا پښتنو ستاسو په دې کې حیثیت څه دی نو که یو بل سړی د پښتنو حیثیت کمی نو خو به کمی ځکه چې هغه خو بس همدردي پښتنو سره ولري ور دا کوم پښتانه چې په خپله خپلې خپې وي د دوی څه علاج دی
0: یاره د سیاسي شعور کمی دی زما په خیال که نه ځکه چې دوی ته به دغه
1: دوی ته دغه یو شی ښکاري چې بټ آباد نږدې دی
0: جی
1: اول نه خو خبره دا ده چې بټ آباد هزاره ډیویژن هډ کوارټر دی هزاره صوبه لاجوړانه ده
0: بالکل
1: د هزارې د دارالخلافه فیصله چا کړ دی چې هغه بټ آبادي کې بډا ګرام بي کې مانسره بي
0: او دا خو تاسو لکه په ځان شته کوی په زور باندې
1: دومره ساده ګان
0: زمونږ د ځان سوبې دغه
1: چې یعنی کې د ډیویژن په ستا سدي هغه مې په تبات څخه دي یونیورسيټي په تبات کې دي هسپتالونه په تبات کې دي بورډ په تبات کې دي هر قسم دفتر په تبات کې دي صوبه به هم جوړ شي او د صوبې دارالخلافه به مې بټ آباد چې د بډا ګرام ولس ستا په سر خاورې او ستا په سر کې څه شی شته ځان به سوچو کې ته ځان له څه سوچو کې کم از کم دومره خو تاله ویل په کار دي چې د صوبادارۍ کې جوړېږي هم اول نه خو زه لطفا دا خبره کوم اول نه خو صوبه جوړېږي نه ولکه جوړه شوه نو دارالخلافه به پټ آباد نه دا به بڑا گرامی اسی یو لطیفہ دوی کا
0: بالکل گور
1: بیا د خلکو رد عمل تکو رسی دا تا ته چوی چې دا دغی بنیاد نه دا موږ په انتظامی بنیادونو غواړو دا په لسانی بنیادونو نه غواړو بیا ته رد عمل تو گورا

0: چې رسانی دې کې تنظیم دې
1: بالکل دغه سیدا دوبه بالکل دې ته تیار نه کې اوزل ته غواړي چې موږ په
0: هیډکوارټر
1: بنیادونو
0: باندې ته هیډکوارټر وي ډیویژنل هیډکوارټر وي د سوبې چې کوم دارالخلافه ده کنه هغه ته هیډکوارټر نه وي هغه ته دارالخلافه
1: دارالخلافه وي بالکل
0: کیپیټل سیټي وي نو کیپیټل سیټي چې ده سوبې سیمکان نشته دی دوه تهای اکثریت په صوبه کې پکار دی په قومي سملای کې پکار دی په سینټ کې پکار دی دا ډېر لوی خبره ډېر لوی سفر دی دا به کیږي دی نه پس به څه فیصله کیږي نو بیا به د هزاري ولس کې نه چرته زمونږ به دارالخلافه کمی وي ٹھیک شو جی زمنگا نم بسی تکی ہزارہ خون متنازع شو
1: بالکل
0: کسو کو منی او کنه منی خو زما خیال له ہزارہ متنازع شو کاو ډیر دا وی چې دا زمنگ پیجن غلو نه خو پر پاکستان کې ہزارہ ده هن کوجه به پیجن غلو دا تا به معنی نو دا خون متنازع کیږي
1: بالکل
0: دې کې ډیره خبرې دي زما خیال کې بدرامی ما تاسو سي لطفاً ما دا خبرو کې بدرامی پدې کې کسبا کینی یو د سوبې خامخه د ملک جوړی دغه د ملک مقتدر چې کومه د غلاس نخ کاری او هغه د سیو کی نو کم از کم د درول خلافه په بدرام تراله کبرام تر کې کا او کنه
1: کم از کم ابتواد خونه د بکرای
0: مې سره په کار د بفه په کا به
1: آی ډیولپ ته نه
0: تر سره بیا د چتر ډیولپ شي بیا د پکلې ډیولپ شي
1: بالکل
0: بفه د ډیولپ شي شینکارې د ډیولپ شي ور سره خاوروم ډیر ده ارسه خلې په یوزي کې کده د طاقت توازن یا د ترقه توازن داسې نه جوړیږي ټول روپې مونږ واخلو یو جی پی کېدو خوشحالی کچھ روپئے ڈیرے شو یو جیب کی پرتی جی دا ترقی ٹباٹ ڈیرا اکڑا ہری پور ڈیرا اکڑا مانسیری ڈیرا اکڑا اس مہربانی کے ترقی دا عمل چھ دا پدی پورا ریجن کے خور کے چدانوري علاقے ور سره ما ڈویلپ شي
1: بالکل جی تاسو په دې حوالہ باندې خپل ډیر خسته نظر شریک کومنګا دې بټګرام مختلف سیاسي مشرانو په دې حوالہ باندې نظر ته وګورو نو څوک چې کم دی هغه د دې حمایت کوي څوک د دې مخالفت کوي خو یوې خبره کې ټول چې کم دی هغه د دې حمایت کوي چې را اباسین ډیویژن چې کم دی
0: دا خبره
1: دا یو شاین خبره
0: ده زما په خیال نوې 95% خلک چي دي
1: او بلکې سیاسي مشران چې دي هغه تقریبا 100% ځکه چې تر اوسه پورې د یو سیاسي مشر داسې بیان مخې ته نه دی راغلی چې هغه د اباسین ډیویژن مخالفت کړی وي
0: تورغر نه شوی دی د اګرور نه د اباسین ډیویژن آواز پورته کیږي د تورغر نه پورته کیږي د کوستان نه پورته کیږي د علایي نه پورته کیږي بډګرام خو ټول نمخ کې ډومبه د آواز پورته کړی خو اوس د آواز څه کوم دی د اباسین ډیویژن ناره چې د کوم کوم ځای نه راوچتیږي د سینګړای نه بغیر ټول علاقونه د اباسین ډیویژن اواز راپورته شوه دي بلکې ځنې خلک د شانګلي چې کوم دیغه پکې شامل شوه
1: یلا لکه غوم وای چې را مونږه ملکن ډیویژن په ځای په اباسین ډیویژن کې شونو د مونږ لپاره زیاته خده
0: خو دا شانګلي چې کومه د ځنې سوات ته سم د ملکن ته او ځنې چې کومه د هزاري ته بډګرام ته سم ده نو خدای خیر دی غو مسله ده
1: جی
0: هغه ملکن ډیویژن سره دي خو اواز تلنه ضرور د اباسین ډیویژن راپورته شوی دی
1: او کدا بسین ډیویژن زما په خیال ده صبح هزارې د اواز چې کم دی دا رستو کړی شي او د اباسین ډیویژن د اواز چې کم دی دا چونکی د هزارې صبح د اواز نه زیات طاقتور او زیات مضبوط دی او ګراوند ریالیټیز هم دغه دی چې اباسین ډیویژن په کار دی نو کدا ټول سیاسي مشران زمون په دغه خبره باندې متفق شي او د دې لپاره یو مضبوط اواز چې کم دی هغه په یو وخت باندې پورته کول شروع کی نو زما خیال دی چې نږدې د چې اباسین ډیویژن به جوړ شي
0: ګورې جی په مردان ثوابه په دوو ضلعو باندې ډیویژن دی نوخار او په خبر په دوو ضلعو ډیویژن دی کوهارت لکی مروت خوادی خزمه خلی په دوو درجه ضلعو زما خو خیال دی چې هزار ډیویژن په دریو ډیویژنونو تقسیم شي یو هریپور ابتاباد مانسیر په هزار ډیویژن بډګرام علی تورغر او اګرور ضلع کی
1: او د کوستان درې وړ ضلع
0: دا اباسین ډیویژن کی او د کوستان درې وړ ضلع راځي کی نه کوستان ډیویژن جوړ
1: کی جدا ډیویژن جوړ کی دا
0: حق لري درې ضلع دي
1: بالکل دا
0: بلدا علاقې چې د غریزي دي نو دې سر بده ترقی عمل چې کوم دی دا به د علاقو ترې سی کنه افتباط ته مخ کې ډېر څه ملاوي شوی دي هغه ته چې نور څه ملاوي مله پکې څه خیر دی
1: بالکل دا غسه ده
0: ټیک شو جی مین خبر دادا چې اوس کوستان کې درې ضلع دي او مجوزه چې کوم د اباسین ډیویژن نه کوم د اواز راپورته کی علي ضلع شو نو موږ کوم درې ضلع شو
1: بالکل او
0: یو د ډیویژن پوزیشن کړالو هغه څه کوم درې ضلع دي موږ څه کوم درې ضلع
1: بالکل
0: کوستان څه کوم درې ضلع دي نه ضلع شو
1: بالکل
0: په درې ضلع باندې یو ډیویژن جوړ کړ هزار ډیویژن اباسین ډیویژن کوستان ډیویژن خبر خلاصه
1: بالکل

0: د ترقې دا ثمرات چې کوم دي فند چې کوم دي دا به پسمانده علاقو ته پخپل ورسي.
1: بالکل دې لګ کمنټس طرف ته براشو چې د فیسبوک لاره چې کوم ملګری موږ سره په دې پروګرام کې شریک شوی دی او خپل نظر یې شریک کړی. نذیر کوسو لکھی چې صوبت پور بلوچستان سے, صوبت پور بلوچستان سے یعنی د بلوچستان نه منګه اوري ډیره زیاته مننه, بہت شکریہ. دیبیا لکھی چې دنیا میں کوئی کام نہ اچھا ہے اور نہ برا ہے بلکہ انسان کی نیت اچھی ہوتی ہے یا بری ہوتی ہے. بندہ اگر بد ہو جائے تو کام بد ہو جاتا ہے اور بندہ اگر نیک ہو تو وہی کام نیک ہی بن جائے گا, یعنی انما الاعمال بالنیات. رفیق شاہ لکھی چې سلامونا. وعلیکم السلام, ډیر زیات مننه. دا زمونږ ملګری چې کما د کمنټونو دلارې
0: ډیر مننه
1: پروګرام کې شریک شوی دی. وخت چې کم دی هغه ما زمونږ پروګرام تقریبا په ختمېدو کې دی. ګلفام سي په خري کې بس پیغام لره.
0: نو پیغام خو مې دغه دی کې یو دو کسان دي دی موقف پاتې دی په دې کې زما خالي دي تذکرونه شو. یو د نعیم شاهین صاحب کوم چې د تحریک انقلاب پولیټیکل موومنت چیرمن دی, نو دی اغي موقف هم د تاج محمد خان په شانې دلیل موقف دی.
1: واضح دی,
0: واضح دی چې یاره صوبه تقسیمې دل نه دي په کار, صوبه داری مخالفت نه دی کړی. دا خبره کړې ده د سرزمین طاقت کمیږي, موږ په وفاق کې کمزوري کیږو. زموږ مسله باسین ډیویژن دی چې اباسین جوړ شي نو دا پسمنده علاقې چې کومې دي دا به ډیولپ شي هغه سره. نو ډېره واضحه خبره ده,
1: یو د
0: یو دیشانی صاحب دی. نو نه پوهېږم چې د صاحب کوم حالت کې کوم حالت شکر کې یو بیان ورکړی دی چې دا خو انتظامی یونټونه دي او دا چې څومره جوړ شي نو دې کې خلکو ته فائدې. نو په دې لږ سات مخ کې مونږ باسو کې دغه مشوره پنجاب له ورکه مهرباني وکړي. دا پښتنو له مور کې دا پنجاب له دغه مشوره ورکه دیشانی صاحب او پښتانه اوس په دې خبرو پوهېږي, د دې ضرورت نشته.
1: بالکل جی, ډیر زیات مننه کوم ګلفام صابر صاحب تاسو چې ډیر خسته خبرې په دې حواله باندې تاسو وکړې او خپل درون نظر چې کوم دی هغه موږ سره شریک. کوم ملګرو چې د ټلیفون لالارې موږ سره خپل درون نظر شریک کړ دی هم ډیر زیات مننه کوم. کوم ملګرو چې د فیسبوک لالارې موږ سره خپل درون نظر شریک کړ دی هم ډیر زیات مننه کوم. ټول دې راته خاد او آباد وسی. تر بل پروګرام پورې ما یعنی سید رفیق شاہ رفیق او زما همکار گلفام صابر سے طرح کی اجازت. خاد و آباد اسے دلوی اللہ پامان.

الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم تاسو غغوري دیفم اتا تی شری سلور امن ریڈیو نیٹ ورک نند پیر گل دوشمبی ورز دی سپیکال داروان میاش سپتمبر اتیشت منیٹا د اسلامی کال ربیع الثانی پنځل سمو د هندی کال د سو سوار لس منیٹا دا د دی وخت مهم خبرونو سره زی محمد زار. د موسمیات محکمې تر مخه په خیبر پختونخوا زیاتره سیمو کې راتلونکو څلورو شګنټو پر مهال د نور باران امکان څرګند شوی دی. د موسمیات محکمې تر مخه تیرو څلورو شګنټو پر مهال د صوبې په ډیر اسماعیل خان، پیښور، مردان او چترال کې زیات باران ریکارډ شوی دی. د رپورټ تر مخه ډیر اسماعیل خان کې 22 ملي لیټره، پیښور کې و، چترال کې 1 ملي لیټره باران ریکارډ شوی دی. همدغه شان د موسمیات محکمې سرګند کړی دا چې د خیبر پختونخوا په شمالي، جنوبي او میدانی سیمو کې به راتلونکو څلورو شګنټو پر مهال د زیات باران امکان هم سرګند شوی دی. راتلونکو څلورو شګنټو پر مهال د زیات نه زیات د حرارت درجه 25 ډیګري سینټي ګریډ او د ټولو کمه درجه 19 ډیګري سینټي ګریډ د پاتې کېدو امکان هم سرګند شوی دی. د خیبر پختونخوا د هیلت فاونډیشن تر مخه د صحت مرکزونه د

خو شانګله بشام کولې پالس بډګرام تاکوټ غازی او نورو شو خاصمو کې د حرارت درجه 40 ډیګري سنتیګریډ او هوا کې دنمه تناسب شپګویا فیصد ریکارډ کړی شوی دی. همدا غشان نن سهار 15 منټه پاسا پاشپک بجی سره وهلی او نن ماخام یو منټه پاسا پاشپک بجی با ډوبېږي. همدا اتر دی د ما مهم نیوز اپډیټ تاسو ورته د احمد زار نه د نورو خبرونو او معلوماتو لپاره امن ریډیو نیټورک سره اوسئ. احمد زار لیږي اجازه دلوي الله پامان.

0: امن د تیرو مشال لے
1: وډي و بابا لوري ما خام دے نره نره باران وري
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د جن خلا ده امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وريږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن FM 88.4 بټګرام

امن د تیرو مشال لې امن زمونږ د ټولو شریک کور دی. ریډیو امن FM 87.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لے
1: وډیو بابا لوري ما خام دے نره نره باران وریږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ایم 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 87.4 بټګرام

اوکے جناب ویلکم بیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یو زری بیا ټول اوریدونکو تمنګ پروگرام کې سړی مشی په خیراله وایو جی ساسو ټول ټلیفون کال ساسو میسجز د خیر الحمدلله زمنګ پروگرام روان دي. تھینک یو سو ویری مچ زمنګ غل اسل زمنګ اوریدونکو جی په پروگرام کې زمنګ واسه اوري زمنګ اوریدونکو جی په کرک کې زمنګ واسه اوري تدغه نه علاوه په بشام کې زمنګ واسه اوري ور سره سره خصوصي د 400 اوریدونکو بیا بل خصوص د امید ریډیو 400 کم درغه اوریدونکو او بیا نازولی سواوی اوریدونکو د هر کچ ته زمنګ واسه اوري. سلام مینا یو زری بیا پسان باندې قبول او منظور کئ ساسو خپل قربا میزبان خاطر جان یو زری بیا ساسو په خوګ درون خدمت کې حاضر دی ان شاء الله د خیر باور د پاک رب جل جلاله دی چې زما ټول قابل احترام مې نه بډیر جاتی خی وی برابر بوي د خیر اخ کولې بوي خشته بوي ٹھیک نا. اور ماشاء اللہ گور گور دس ہونا تو خوشحال خبر رکھا پڑی رو علاقوں کے الحمد للہ دخیرہ زمنگ پروگرام اور دل شیر ڈیر خوین دیر ڈیر مشران کشران دخیرہ بیام دا اللہ تعالیٰ احسان دے کرم دے جی منگا دا خبر نے کو جی چیز لگتا زمنگ سے کمال لیو یا منگ دا سے تکڑا خلق کیوں چی منگ دا سے پروگرام کو چی زمنگ کو نبل پروگرام سکو نشی کورے نجی نجی نجی ہر سالے پخبل جوانے خدے مایاری دے ہر یو براڈکاسٹر دخبل وس مطابق خبر پور کوشش کئی خبار کے پا سلیکشن با تاسو دا پروڈکٹ حلق کوئی سلیکشن میں دا پروڈکٹ تاسو حلق کوئی چی انسان ستا پورا پورا ذمہ واری ہے ٹھیک نا. یو انسان دے اگدے خپل پروڈکٹ ذمہ واری نشی اگستے اگر پدی مانے باور نشی رے چی رزما پروڈکٹ بخپل کور کے نشی مالوں تاسو گورا دم ڈیر د بدنیتی خبر دا ڈیر بدرنگ خبر دا ڈیر سپیر خبر دا یوار جی راشی پر ریڈیو مانے پروگرام کے تاسو دا اللہ بذات مانے باور کے خپل پروڈکٹ نے استعمال ہے اغزان لپاره نور پروډکټ هغه سیده هغه استعمال ټیک دلته که څنګه چې زموږ د کمپنی هغه سیده بلې کمپنی هغه سیده خلک اغزان لپاره نور د پروډکټ سلیکشن کړي نور پروډکټ ځان لپاره هغه سیده ټیک دي. او تاسو ته وایي چې را مثال په درمه زماره چاټي شوملې چې کوم هغه ډیر ځتی خوګی دي تاسو دا قصه کوي زموږ ډیر خلک دي سیزونو کافی ډیر ځت خراب کړو ډیر خلک ډیر محترم خويندې چې غریبانه هغه په دې خبره باندې نه رسی چې مثال په درمانی یو کس خپل پروډکټ په خپل باندې نه استعمالي دغه کورودانې دغه مور دغه خورکی دغه والد سي بیا دغه نور اوټ فیملی چې کوم لاغه پروډکټ نه استعمالي خو په خپل باندې هغه ارجه دا وکی پر ریډیو کې چې زما پروډکټ داسې دی او داسې دی او داسې دی او داسې دا قصې قدرې نه راوړي یو چې سړی خپل باندې خپل پروډکټ نه استعمالي دا همیشه د پاره یاد ساتي داغه پروډکټ به هیڅ چا له ریزلټ نه ورکې کې ریزلټ یې ورکو نو داغه په شان باندې غټ نقصان ورکې چې هغه انسان به په خپل هم تاوان کیږي هغه کپنی به ډیمیج پروډکټ به بیخي څوک اخلي نه بیا لکه مثال به درون یو میاشت دور به وي دو به وي درې به وي شپه داغه کپنی خدا او دو وي خو بهترین پروډکټ به خرڅیږي کریم به خرڅیږي فیس واش به خرڅیږي شیمپو به خرڅیږي هر څه به خرڅیږي خو داغه نه بعد کې بیا به داغه د خلکو نه د تمامو پروډکټ نه بیا د خلکو نه پرد پیدا کیږي ولی چې پاره کې بیا دو نمبر سیز روزي کی دو کرو جی اکثر خلق دا خبر کئ چره د ریډیو لیسنر چې کم دی هغه کمقل دی یقین پویږي راشه بس ریډیو د پروډکټ راوړ او خرڅ کپی اول ځل کې اول چې کم به جوړ شي د کریم جوړ شي زب خصوصي کریم یاد کم ځا د نور خلق د نور خبرې بلی نه زب د کریم اول سره خبرو کوم اول خلق کریم جوړ کی ټیک نشي یو کس ته کریم جوړ کړه په سٹارټ کې لیک کریم جوړ کړه خو کریم جوړ کړه ٹھیک نشي په سٹارټ کې لیک کریم جوړ کړه خو بهترین کریم جوړ کړه بیا دغه نه بعد کې چې کم دی دغه سړی ته پتا ولګی د چیرې زما کریم چې کم نه په بازار کې خرچيږي زما کریم چې کم نه د ریډیو د لارې خلک نه بیا اکدم یو میاشت نیمه پښې کم نه دغه سړی دومره غلط قدم اوچت کی قدم دا اوچت کی چې کریم تین نمبر کریم رو بس لکه صاحب جو کس نه سما ما ورته لکه زه هیڅ سم نه مال ته ډیسټریبیوټر یې تا سره د دنیا کپنیانو والے مال پروت دی لکه ما ته لکه رښتیا رښتیا خبر کوم زما پروډکټ بالکل مې یادوا لکه زما پروډکټ مې یادوا د دې نه هټ کې چې کوم پروډکټ دی کم کم خدي ما ته یو نامې ګرامې کپنی یاد کړه تاسو د الله په ذات باندې باور کوي چې د اغه یو راج کو اغه کم سے کم یو شپګو مې چې دومره راج کو کنه په ټوله خیبر پښتونخوا باندې په ډیرو ځینو باندې اغه کپنی ډیره هټ تلې و ټیک دا نو بیا غو ویل چې دا کم کس چې د کریم جوړای و غره ته خپل باندې لګیاو و چیرې دې کس ته دا خبره کوله چې اوسره د بیکار نه بیکار سي جوړو چې په ارزانو پیسو باندې جوړیږي او په ګرانو باندې خرڅو ما بس سم خلک ما ځان سره عادت کړی دي ما خپل کریم عادت کړی دي او تاسو پنځه وخت یو کیږي د خدای دی یاري موس کړی دی پکې بیخي دروغ نه ما نن دا کپنی چې کم دا په سوالینو مینتونو باندې په خلک باندې پروډکټ خرڅي دا په کم نه کې چې کم کسان وسین میلان وغیرہ غته لاړ ولې تلاړ چې دا غي خرڅ نه کیږي مالک دا خبره کوي چې ما ته نه رسی پیسې را نه رسی ډیر داسې اف ام چې هغه بند کړو ولې بند کړو په دې وجه باندې بند کړو چې هغه ته هغه شانتي امدن ناراضی اخشن دی پیسې ورته ناراضی همیشه د پاره د نبی علیہ السلام ارشاد مبارک دی چې بهترین انسان هغه دی چې هغه سند پاره سخوخي چې بل مسلمان رور د پاره مخخ کی صحیح ده. زه کولیان دلته خبر کوم پر ریډیو مانی زما چې څومره خوین دی आवाज اوري بلا چې الحمدلله د خیره زمنګ د صفات کاسمیټکس اپ پاکستان پروډکټ استعمال ول شي بلا چې بلا د یری چې څوک په ځل کې بلا یری راشي چې خاطر وای کوم خبره کوي را دا به شي ورسره نقصان نه کی بالکل به نقصان نه درکې زر ته بیا هم خبره کومه

کړیو بیا موږ د نبی اسلام په امت کې پیدا شو بیا الله تعالی موږ د توفیق را کړی چې موږ د ریډیو اوریدونکو سره دوکان دا کړی ٹھیک ده دا به زما په دې کیریئر کې کم سے کم اته کال به زما برابر شي چې زه په ریډیو کې کار کوم از اے براډکاسټر از اے پروډوسر از اے سټیشن منیجر الحمدلله مختلف قسم ځایونو کې ما خپل جاب کړی دی او خو په نرم مې کړی خو په غیرت مې کړی الحمدلله خیره او خو خو پروګرام مې خلکو ته ډیزاین کړی زی زه چې دی خپل سلیکشن کوم دی یو پروډکټ سلیکشن کوم زه به خپل دا اتو کال محنت هغه خواري هغه سره براله ما او دلته به تاسو ته کنډولی کې نه سمچې دا والی جی دا د خاطر جان دا اتو کالو د نخ کالو د پنځو کالو د وو کالو هغه تجربه ده او دا غین نه چون یا دا غین احس چې کوم نتیجه راوتی دا هغه زما دا پروډکټ دی جی زه زمنګ د صفات کاسمیټکس اپ پاکستان چې کوم رائس بیوټي کریم دی یا زمنګ اب چې کوم دا عام بیوټي کریم دی زمنګ سپدی معنی په ګارانټي سره خبر کوم چې تاسو د بلی کپ نه یو پروډکټ راوالی جی صحیح دا زه صرف تاسو وجه خیمه خا د پروډکټ د خوالي وجه ته خیمه د نقصان نه ځانو ساتي د تاوان نه ځانو ساتي دا ضروری نه دا چې زه خبرې کوم تاسو په صفات والی یو کسې ماخلی کاغذ ما خوین دی واسه وری ګرونه بیخی ماخلی ٹھیک دا یو کسې موان لې ګوري خا خو خبره خبر سره واوري زما د صفات کاسمیټکس اپ پاکستان چې څومره پروډکټ دی خو زه صرف د کریم والی سره خبره کوم بیا یو خصوصي بل خبره دا غینم تاسو خبرو ما ور سره یو بل خبره دا غینم تاسو خبرو ما بیا یو بل زیره دا غینم تاسو خبرو ما او بیا یو بل خوش خبری دا غینم تاسو خبرو ما ٹھیک دی دا سلور خبره دا په یو ځمانه کوم اولنی خبردارا چې د صفات بیوټي کریم بروالې شي روا بلی جی د صفات چکم بیوٹی کریم دی هغه با خجی مز دی بس اندهی معذرت غواړم دلته زمنګ بځی علاقو کې اذان کیږي په دغه ټیم باندې نماز کې اذان پلی کوم ها بهر کې دین راوړو د صفات چکم بیوٹی کریم دی جی یا رائس بیوٹی کریم دی زمنګ عام بیوٹی کریم چکم دی ٹھیک دی جی دا به تاسو روالی یو خورکی دیدار والی او دغه ډبین نه دغه ډبین ما یو شاپر تاو کې غیله بغوټو ورکی دیم شاپر بتی تاو کې غیله بغوټو ورکی بیا و دریم شاپر ته غینه تاو کې کلک لک چې بیخي عوام نه ورزیدنه صحیح نشي د صفات بیوټی کریم نه شاپر تاو کو درې شاپر دیته تاو کړی ٹھیک نشي هغه صفات بیوټی کریم چې کوم نه د بلستنو په هغه بکس کې کیدا چې هغه تاسو یو یا دوه کاله پس کولا ووي ٹھیک دا یو کال کې انتیم مناله په بل کال په دویم کال کې چې کم دیش په ګوم یا شي تیر شي بیا صفات بیوټی کریم رواله داغه خوشبو داغه ذائقه بوی کا چې آیا بوی بدل کړی دی کنی دی بدل کړی یو که دوه کال پس هم دل رزلټ نه کو زی زی مواری ما یو بل پروډکټ د خیمه چې د کمې کپ نه تاسو یاد وي دا غلطه بټګرام کې مونډی پروډکټ خرچيږي په کړه کې مډیر ځت خلک دی دغه نه علاوه 50% خو ډډه کړو سو ابي خبرې د بري دګنا امید ریډیو عالم زمنګ आवाज ورینده ست بټخې لمډه کړه تاسو چې کوم یو پروډکټ خلک ډیر صفت کوي بیا بل خصوص ته ریډیو دلاره چې کوم نامي ګرامي پروډکټ دیږي خلک ډیر مثال په تور باندې ډیر ستاینه کوي مختلف قسمه خلک ولا اډورټایمنټس کوي چیرې داسې داسې داسې دغه پروډکټ روا لیږي د شپږ میاشتې تاسو کې د شپږ میاشتې زما په خیزه درې میاشتې کې دا کوم عمل چې مو خو دو درې میاشتې کې دی ک درې میاشتې پس دی خونه بدل کړي دی د خوشبو ذائقه نو بدل کړي دی رنگ نو بدل کړي او دی تاسو سکن له نقصان ورنه کوم شي موارم په مخې ملګوي چې په خپل لګوي یا په لاس لګوي چې تاسو په خپل باندې اندازه وشي چیرې څه صورت حاله فارمولیشن کې پرخ دی جی دسمه کې دسمان پرخ دی بهترین بهترین کریمه غري چې هغه په دوه کال پس هم تعالی اقشنتی ریزلټ ورکړي دا ولې شي د بهر ملک نه چې کوم کیمیکلز راځي دا یو سو کم پالا سانه منی نشی راوړي کم سے کم دې ته په کروڑو روپۍ جمع کړي بهر نه چې کله یو سیس امپورټ کړي کنه او پاکستان ته راغواړي سفر موله به کم سے کم دو دو نیم کالا بهترین بهترین کار کوي د بهترین بهترین کار وکړي زه بیا خبر کوم دی ځکه چې زما پروډکټ ته ریزلټ نه کو کنه صحیح دا تاته خایس تر نکو استاد مخ نه سری ختم نکړو استاد مخ نه دانو نه پاتشي وي داغونه ختم نکړو اومده کریم نه روایل دکاندار لور شم پدری نیم سوري تیغه سی 500 تی والا یو زما فیس واش دی جی ویټامین سی فیس واش دی یو خدغه خوشبو دومره خشته خوشبو ده کنه دومره خشته ده دومره لکه خاطر جان ټیک دا دومره خشته خوشبو ده دغه یو خدای سل اول در فرست اف ال دغه پلاس کلیکشن ته روانه یغه خوشبو چیک کیږي چې څنګه دی یو به ما خبردار چي دی خورکی د مختلف قسمه د سکن ډاکټرانو دومره علاجونه کړی دي چې صحادی نشته دی خدای غین مخ دانې نه خیکيږي صحیح نه یو ورور دی هغه د 400 د پیښور د اسلام آباد چې څومره ډاکټر دی سکن سپیشلیست دی دا غین علاجونه کړی زنه هم چې ډاکټرانو نه لایق خلک دي انتهایی قابل خلک دي هغه ډیگریان تر لاسه کړی دي هغه مهنت کړی دی خواري کړی دا زرګا ورپو لکه روپی په خپل مخ باندې ولګولي خو د مخ دانې نه ختميږي چې زه په ګارانټي خبره کوم نن د پیر ورځ دا نن د ګول ورځ دا نن ورته منډه وي په انګلیش کې دا ورځ چې سبا ورځ کوم روانه ده هغه د نه هی ورځ ده ته سبا له زمونږ صفات چې کوم ویټامین سی فیس واش ته په 2500 روپی دي هغه راواله جی در روان ګول ورځ پورې استعمال کا کستا د مخ دانې

ختمی ستا د مخ دانو کې 80% کمی نه راغلی او تا ته ځان خسته خسته نه ښکارېدو تا ته ځان داسې نه ښکارېدو چې مثال په تور باندې زما مخ ډېر چینج شو نو ما ته براه راست په پروګرام کې کال وکا زه به تاله 1000 روپۍ تاوان درکم 1000 یعنی 250 به ته والی فیس واش هم گزار کا ما ته ایزی پیسه سینډ کړو زه به 1000 روپۍ در ولېږم ټیک ده او براه راست په پروګرام کې کالو کې خاطر به ته کوم دروغ ویلی وې هغه خبره بیخي دروغ ده صحیح نه وی پاخه خبره کې شک نشه وغه دومره دروغجنه خبره وا نو بل مسلمان مې 200 روپۍ بیا زما د دې کپنې باندې فیس واش باندې نه ورکې زه تاسو یو ډیر زیاته ضروری بل خبره کول غواړم دا ما ویل چې زه ما زمونږ صفات هر بلای لږی چې څومره مین دی आवाज اوري څومره خوین دی आवाज اوري څومره رونه زمونږ आवाज اوري شي ټول زما خبره په غور سره واوري کده چا تلی سوزش کوي تلی نه دی د خپل تلی چې کم دی سوزش کوي یا یو خور دا د ټینشن ډیپریشن ښکار دا هغه له شپې خوب نه ورځي یا یو بچنګې دی ماشوم دی هغه ټول شپه چې کم دی مور ته رنګ رنګ کوي مور چې کم دی هغه غریب د خوب نه مباسي د خوب نیم چې کم دی خوب ولا بیچین کوي آرام چې کم دی دغه خرابېږي دغه سره او دا ماشوم نو د کیږي یا یو بل رور دی چې هغه د کمبل نخپی بهر کی دغه خپل د تلی چې کم دی کنه د تلی دا انتهایی سوزش کوي زه په ګرنټ سره یو خبره کومه وو رسې لګاتار به دا عمل تاسو کوي که ستاسو دا مسلې حل نه شوي ززي مواري ما که د چا په سر باندې بار بار درد راځي تکلیف دی ورته انتهایی ډېر زیات او بیا بالخصوص نیم سیرې درد چې ته وځي یعنی په دې نیم طرف باندې د سر درد راځي هغه چې کله د مازیګر دا نور غورځيږي په دغه ټیم کې دغه نور دغه درد چې کوم دی د انسان په دې سر باندې خو نیچرلي اټیک کوي قدرتي اټیک به کوي او دا انسان د یو سخت سره مخامخ شي موز ته تب نه کیږي روټۍ په خوښه باندې نشي خوړلی ځکه چلته په سر باندې درد دی او تکلیف دی ټینشن ډیپریشن دی که د چا دا مسلې دي چې په سر باندې درد دی هر شپه درد دی یو ګولۍ خوري بلې ګولۍ خوري دردونو مې دی پسان خراب کړه زه دلته په ګرنټۍ سره خبر کوم په 1500 روپۍ باندې زمونږ صفات هر بلایل ملاويږي په واټاګرام کې ملاويږي واټاګرام ولته بس ایڈریس یې مانه خیره چاچا چې زمونږ پروډکټ سبا راغسل لازمی به واته یو میسج کوي یو یو پروډکټ روالي یو یو پروډکټ روالي خو روالي زما د سره د پر روالي چې ما ته بدلو چر بټګرام خلک زموږ سره انتها ډیر زیاته مینه کوي ما ته بدلو لګي د چار سړي والا خو پریدا ثوابي وال خو ټانکیو سو ویری مچ د کرک لیست نن زموږ سره کافی ډیر زیاته مینه الحمدلله د خیره چې زموږ پروډکټ استعمالي زموږ پروډکټ کوم دی اغا یوز کوي زموږ پروډکټ الحمدلله غیلا فائدہ ورکړي دا چې څومره لیست زما आवाज اوري چاته د سر درد راځي او د شپې انتهایی تکلیف دی یو خورکی دا یو رور دی یو مشر دی هغه د شپې د آرام ګولې خوري دوه خوري درې خوري سلور خوري پنځه خوري دا غیر غیر غل خوب نه راځي بار بار ډیر ځات په وګ باندې درد راځي اسی رنګ رنګ کوي د دې لپاره وش پی لګاتار یو او ایس قسمه سخت پکې نشته دی نه انجکشن دی نه ډرپ دی نه مثال په درمانی شربت کلی سم ندی زما صفات هر بلای چې کوم نه هغه به تاسو یو چمچ ځان لپاره معمولی غونډه کې تړم کوي معمولی غونډه کې باغه سکه چې هغه معمولی غونډه کې به تاسو ګرم کوي او د خپو تنین نه د 2 منټو نه والا تر 3 منټو مساج به د دغه کوي ها ګوره د دغه نه بالکل کم نه ها صحیح ده د 2 منټو نه والا تر 2 نیمو 3 منټو پر خو 3 منټو پر مساج کچاو کو بهتري ویل ان ګډه ډیره بهتره خبره ده نه بری د خپو سوزش وی الحمدلله نه بری د خپو دردونه وی د شپې نه بری د سر درد وی او آرام برته ان شاء الله د خیر نیمه ګنټه کې به ته واپس سشوی او د شوی دری منټه مساج بکوي چې څومره مشران دي کشران دي خوین دي مین دي الکان دي جنکی دي هر څوک دي جما وازوري دری منټه بر تلو مساجو کې زما په صفات هر بلایل خو شرط پکې دارې چې کم سے کم یو نیمه یا دو چمچ بزانه لپاره معمولی غوته کې ګرمو د باج خلکو خپل سمې غټي کنه سمې سمې سپلی نو غي بزانه خیر دی یو دونی می چمچ بزانه لپاره ګرم کړي دری منټه مساج به واغې مانی وکړي کتا سو ته وو رج پس دغه مسله وا ما ته پر پروګرام کې بر اخیراس کالو کې ماشوم نه غل خوب نه ورځي کافی ډیر زیات ډیپریشن خار شوې دي مور ایم خپه ده کله یو ځکه ولا تعبیس کوي سختونه وړه کې کله بل ځکه کله یو ډاکټر کله بل نه په همیشو په ګارانټي سره زمنګ صفات هر بلای لوالی د ماشوم چې کم نوم دی نومه دا ولا په غوړ کې کم سے کم دریش په یا سلور شپې لګاتار دا عمل کوي کدی ماشوم پر روان میاش کې ته د شپې د خوبه وېستلې یا و جړل یا تا ته د شانتي د څنګه چې ته په مشکلات کې خپل بیا بل خصوص زمين ته د خبره کوم او ته د تکلیف سره مخامخې نوزي مواري مزي او بل خبره دار شي صفات رائس بیوټي کریم الحمدلله د خیره مختلف کې استعمال مارکیټون ته رسیدلې اوسه ټو او ریدونکو انتها ډیر ډیر ډیر ډیر من

0: ګرانو اوریدونکو تاسو आवाज اورئ د ریډیو امن 88.4 بټ ګرام موږ سره اوسئ.
1: د ضلع بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدې جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دمه، ارکن نسا، بواسیر، خونی بادی نواسیر، انزایټی، ټینشن، ډیپریشن، سټرس، د سرمنی مرزونه، د نارینه او زنانو پټ مرزونه، د ګردې کاڼې، د تریخي کاڼې یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو د هرې میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان ته ځان را رسولی شي. پته یاد ساته، نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل سنټر نوی نادرا دفتر سره نږدې ګټ مول میدان بټګرام. د رابطې شمیره ده 0311-84-33-878.
2: درمان هومیوپاتیک سنټر جیل موڑ بټګرام کم کې بچی ساسو د هر قسمه مرض علاج کولای شي، لکه شوګر، بلډ پریشر، ارقن نسا، ملا درد، سر درد، د ویښتو به وخت سپینې دل، ورزی دل، دوسری کې دل، ټینشن، ډیپریشن، سټرس، انزایټی، د معدې مسلې، د ګردو مسلې، د سترګو مسلې، د غوږونو مسلې، د پوزي مسلې او هغه مرزونه کم چې په ډاګ دي او هغه مرزونه کم چې پټ دي، دغه د ټولو مرزونو علاج خ احسن طریقې سره، بهترین طریقې سره په درمان هومیوپاتیک سنټر جیل موڑ بډګرام کې د ډاکټر نظام الدین جلال صاحب او دغه رنګي بل سینیئر ډاکټر پروفیسر ډاکټر اجمل خان صاحب په زیر نگرانی کې د سحر اتو بجو نه مازیګر 4 بجو پوري کیږي. تاسو بالکل راتلی شئ، یو بهترین علاج، یو کامیاب علاج هغه تاسو د دوی نه ترلاسه کولی شئ. ډاکټر نظام الدین جلال صاحب خپل او پی ډی د هفته اړمبنې 4 ورځې کوي، پیر، منګل، بد او جمعرات. دغه شانې بیا بل ډاکټر سینیئر ډاکټر اجمل خان صاحب هغوی خپل او پی ډی 3 ورځې کوي، جمعه، هفته.

0: تاسو اوري ریڈیو امن، ریڈیو امن د امن آواز ستاسو آواز.
1: د پټګرام خلکو دپاره د خوشحالۍ زیری اوس تاسو لا بل ځای ته د تلو ضرورت نشته. ستاسو په خپل ښار پټګرام کې ډیر معیاري او د ضرورت ټول سیزونه میلاویدلی شي، لکه دال، چاول، هر قسمه مصالحې، لکه حافظ کابلی پلاو، حافظ سالن مسالہ او حافظ بریانی مسالہ. او دا کمال خبر پکې دادا چې د یو کیلو مسالې سره ډوډۍ فری، کولډ ډرنکس او هر قسمه جوس ور سره هم ملاویږي. د ماشومانو د پاره د هر کپنی واره او سترینډن پیمپر هم ملاویږي، لکه راحت، سنایپیس او روم پرز. نو بیا هم نن تشریف راوړې ریاض کریانا اینڈ جنرل سٹور بٹگرام تھا، او تر لاسه کئی د کور ټول راشن هم په هول سیل او هم په پرچون. او پته یاد ساتے، ریاض کریانا اینڈ جنرل سٹور، یونائیٹڈ مارکیٹ، بٹگرام. د نورو معلوماتو لپاره پدی نمبر رابطہ ہو کے اسد خان 0347 61 04

بټګ رام او خوشا سیمو کې د ماسخوتن د اذان وخت شوې دی. د نورو علاقو اوسیدونکي د خپلو علاقایي وختونو مطابق د ماسخوتن منستر سره کړی. بټګ رام او خوشا علاقو کې د ماسخوتن اذان

د پوزي مسلې د سرمنې مسلې هغه مرزونه کوم چې په ډاګه دي او هغه مرزونه کوم چې پټ دي دغه د ټولو مرزونو علاج خو احسن طریقې سره بهترین طریقې سره یونیک طریقې سره په درمان هومیوپیتک سنټر جیل موډ بډګرام بډګرام کې د ډاکټر نظام الدین جلال صاحب په زیر نگرانی کې آغا کیږي. ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخپل په دغه فیلډ کې په هومیوپیتی کې هم او دغه رنګي په ایلوپیتی کې هم دوی پاتې شوی دي. اوورال تقریبا 2.5 کلنه ایکسپیرینس د دوی شوی دي. په کار دادا چې زموږ په وجود کې کومه بیماری موجود وي کغه د ډیر وخت نه وي کغه ریسنتلی راغلی وي نو هغه د پاره د یو قابل ډاکټر یو تجربه کار ډاکټر یو مهارت لرونکي ډاکټر انتخاب ډیر زیات ضروری وي. کله چې تاسو د قابل ډاکټر د تجربه کار ډاکټر هغه انتخاب کوي نو تاسو مریض دا به ډے بای ډے چې هغه بخ کیږي ڈے بائی ڈے بتا سو خوال طرف تا آغاز ہے او کل جتا سو ہند داس ڈاکٹرانو انتخاب کوئی چا اغا آن ایکسپیرینس وی اغا نا تجربہ کار وی نو اغی اغا سرا ساسو دا مریض بجائے دا کمی دو اغا با زیادہ دی طرف تا روان وی کوشش دا پکار دے از دا انسان با وجود کی کمی بیماری موجود وی اغا دا پار دا قابل ڈاکٹر انتخاب کول دا ڈیزت ضروری وی زکه جناب دغه بیماریان چې کوم زنګ په وجود کې راځي انیشل سټیج کې او په ابتدایي سټیج کې د دې علاج وکړل شي نو زموږ دغه بیماری هغه ډېر زیات زر ریکور کیږي. کله چې دغه مرزونه زموږ په وجود کې د ډېر وخت نه بیا د ډېر وخت ته پورې موجود وي نو زموږ دغه مرز هغه نه بیا یو کرونیک ایشو یو کرونیک ډیزیز هغه ترې را جوړیږي بیا موږ ته مشکلات چې دي هغه را کریټ کیږي. نو پکار دا ده چې خپل مرزونو علاج په وخت باندې کول پکار دي. اچھا د سقسم مسئلے وی هغه د پاره خپل علاج په وخت باندې او د قابل ډاکټر نه او مستند ادارې نه هغه کول پکار دي. نو د ډاکټر نظام الدین جلال صاحب خدمات د چانه پټ پنان دي د دوی ایکسپیرینس د چانه پټ پنان دي یقین د تیرو دونیمو درې کالونو په درمان هومیوپیتک سنټر کې ډاکټر نظام الدین جلال صاحب خپل او پیډي د هفته ابتدایي سلور رزق کوي. پیر منگل بد او جمعرات پورس بندے دوی پا درمان ہومیوپیتک سنٹر کے دا سہر اتو بجو نا مازیگر سلورو بجو پوری موجود وی او دا غرنگی دا ہفتے اخیرے نے چکے مدری ورز وی جمعہ ہفتہ او اتوار دا غدری ورز وی پا درمان ہومیوپیتک سنٹر کے ڈاکٹر نجم الحسن سے موجود وی سبا چونکہ دا پنځمې ورځ دا منګل ورځ او ډېر خلک ورته ټیوزډے هم وای نو دغه خلک بالکل جناب سبا هم درمان هومیوپیتک سنټر ته راتلل شي دا ټیوزډے ورځ دا په دغه ورځ باندې هم ډاکټر نظام الدین جلال صاحب موجود وي نو د دوی نه یو بهترین علاج یو کامیاب علاج هغه تاسو ترلاسه کولی شئ. زمونږ هیلپ لاین نمبر هم ځان سره یاد ساتئ. هیلپ لاین نمبر را کولو غرض یا مقصد هغه دغه دی که چېرې تاسو دوی اڑی دان پاکی مندی نے پوئے گئے یا تاسو ته درمان هومیوپیتک سنټر چې دی هغه معلوم نه دی چیرې دا چرته دی نو بالکل تاسو دغه هیلپ لاین نمبر باندې رابطه کولی شئ او څه قسمه معلومات ترلاسه کول غواړئ نو هغه معلومات به تاسو ته د ډاټا سب چې کوم اسسټنټ دی هغه به تاسو ته درکوي. هیلپ لاین نمبر دیجی 0331 47 48 317 صفر در در یو سلور و سلور اتا در یو و پا دغش میرا بندی تاسو رابطا اغا کول شه یو زری در تبیا وای ما 0331 47 48 317 صفر در در یو سلور و سلور اتا در یو و په دغه شمیره باندې هم تاسو رابطه هغه کولی شئ. پر وړاندې تاسو کال د بهم د پروګرام نس جوړیږي ور سره تاسو چې کوم میسجز دي هغه بهم د پروګرام نس جوړیږي. کالینګ نمبر زمونږه ځان سره یاد ساتئ 0309 711 8899 0309 711 8899 0309 111 8899 او د دین علاوه په 0997 310 400 باندې هم تاسو کالز کولی شئ یعنی 0909 311 4000 او د دین علاوه که چیرې تاسو موږ ته خپل आवाज نه بلکې خپل الفاظ هغه را لګل غواړئ نو زمون چې کوم اس ام اس تر کار دی هغه تاسو خپل ولی شئ. اس ام اس د پاره به تاسو خپل د موبایل رائټ میسج اپشن ته ځئ الدا به ټایپ کوئ R A B
لکشن اسپیس خپل نامه خپل د علاقې نامه او دغه رنگي ډاکټر صاحب نه پوښتنه هغه خسر غواړي هغه پوښتنه ټایپ کړئ راسن کوي راویلی گئی اته پنځه اته درې بندې یعنی پچاسی تریاسی بندې با ساسو ایس ایم ایس دا بده پروګرام ایسا هغه جوړیږي نو پروګرام چې موږ زمونږه هیلت سره ریلیټډ دی بیمارو سره هغه ریلیټډ دی په دغه پروګرام کې مونږه ساسو د بیمارو په حق لا ساسو د صحت په حق لا خبرې اترې چې دغه کو او ډاکټر نظام الدین جلال صاحب ته سلام مشورې چې دی هغه درکوي نو هغه باندې عمل درآمد هغه ډېر زیات ضروری دی اڑمبے پروگرام سے کم دے گران اور دن کو آپ پک منٹ آگا منیٹر کول پکار وی اور وغیرہ بعد بیا پروگرام تک کالز وغیرہ آگا کول پکار وی اور کلتا سو پروگرام منیٹر کوئے نا تاس تو بیا پتہ نہیں لگی چیرہ پروگرام کے سم حضور روانہ دا پروگرام سہ حوالے سر دے او دغ رنگے پروگرام کے سس ڈسکس کی گئی تاس تو مشکلات ہوئی نو کوشش دا پکار دے اڑمبے انسان پنزش پک منٹا پروگرام آگا منیچر کی او آگے نہ بعد بیا کال سیدھی آگے کوشش کی نو انشاءاللہ ساسو کال سیدھی اب ہم دا پروگرام اسا جوڑا نو دا پروگرام زمونگا درد و درمان دے ہر ورز دا اتو بجو نوالی نہ بجو پوری دا امن ریڈیو ایف ایم اٹاسی اشاری چار دا پلیٹ فارم نتا ستا گا اڑان دکھے گی چی پا دا پروگرام کے زساسو میزبان تاج رحمانی ما او ما سر ډیر محترم ڈاکٹر نظام الدین جلال سے موجود دے کم چی اخپل او پی ڈی پا درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بڑ گرام کے دا سحر اتو بجو نا ما زگر سلور بجو پوری اخپل او پی ڈی کے بھی تاسو بلکل رات لیلے شاید دوی خدمات اغا ترلا سکولی شے ہیلپ لائن نمبر ہم ازان سرا یاد ساتے 0331-47-348-317 نو پروگرام فارمیٹ تک اتلل پکار دی او بیا غینہ بعد کالز وغیرہ اغا کول پکار دی چونکہ دا زمگا یو فیملی چینل دی یو کورنی چینل دی دا خواہ الفاظ و انتخاب دا بہترین الفاظ و انتخاب دا ډیر زیات ضروری وی کله چې تاسو خال فاز استعمال کوئ د دین یو ساسو د تربیت په تلګي چې را ساسو تربیت هغه څنګه شوی دی ساسو تربیت ساسو والدین هغه څنګه کړی دی نو کوشش دا پکار دی چې خال فاز هغه دغه انتخاب وکړل شي چې دغه الفاظ نه په مونږ باندې بدولږي نه چې زموږ سمره او ردن کې دی زموږ د ریډیو امر سمرا مینوال دی پاغي باندې بدو لګي نو د ښه الفاظ انتخاب د ډېر زیات ضروری وي ځکه دغه الفاظ دا د انسان په کنټرول کې وي کله چې دغه الفاظ تاسو یو ځل هغه استعمال کړئ نو بیا دغه الفاظ د انسان د کنټرول نه وځي او بیا انسان دغه د الفاظ غلام وي نو کوشش دا پکار دی چې ښه الفاظ انتخاب هغه وکړل شي داسې خبره چې هغه په چا باندې بدو لګي دغه نه ګریز پکار دی او داسې خبره چې هغه مونږ ته چا په مخ کې نشي کولی نو هغه مایک باندې هما ڈسکس کول نه دی پکار چونکه دغه پروگرام زمون کور په کور دورشل په دورشل زمونږ بشران زمونږ کشران زمونږ خويندې او دغه رنګې زمونږ چې کم واړه ماشومان نه رونه دي هغه ما دغه پروگرام چې دی دا محل هغه اوري کم څومره ایجوکیټډ پرسنز دي نه هغه هما اوري او ور سره کم چې زما په شان بی تعلیم خلق دي نو هغه هما دا محل دغه پروگرام چې دی هغه مانیټر کوي نو دغه الفاظ انتخاب دا ډیر زیات ضروری دي دغه الفاظ چې کوم دي هغه تاسو به خو استعمال وي کوشش کوما چې دغه الفاظ او انتخاب وشي دغه پروگرام زموږه هیل سره ریلیټډ دی زموږه کوشش دغه وي چې را په دغه پروان کې د بیمارو په حق له خبره ترې غا وکړل شي نو کوم تاسو په وجود کې بیماری موجود ده یا د چا په وجود کې بیماری موجود ده هغه د پاره تاسو ابتباده پوری تلی یې پیښور پوری تلی یې اسلام آباد پوری تلی ہے دغه رنگ د نور چې د ملک کم نه لوی لوی خارونه دي هغه پوری تلی او نا امید شي وي نو یو ځل تاسو د ازمیخ په توګه باندې درمان ہومیوپیتھک سینٹر تا غرات للی شي یو بهترین علاج یو کامیاب علاج اغا تاسو د ډاکټر نظام الدین جلال صاحب نا تر لاسه کول شي یقینا ډاکټر نظام الدین جلال صاحب نه چا هم علاج کړی دی نو الله تعالی والا شفا ور کړی دا ډاکټر صاحب خو صرف علاج کوي شفا ورکونکي او صحت ورکونکي چې دی اغا د الله تعالی ذات دی نو کوشش دا

0: بډګرام کې د ډاکټر نظام الدین جلال صاحب او دغه رنګي بل سینیئر ډاکټر پروفیسر ډاکټر اجمل خان صاحب په زیر نگرانی کې د سحر اتو بجو نه مازیګر سلورو بجو پوری کیږي. تاسو بالکل راتل شئ، یو بهترین علاج، یو کامیاب علاج هغه تاسو د دوی نه ترلاسه کولی شئ. ډاکټر نظام الدین جلال صاحب خپل او پی ډی د هفته اړومبنه سلور ورځې کوي، پیر، منګل، بد او جمعرات. دغه شانې بیا بل ډاکټر سینیئر ډاکټر ډاکټر اجمل خان صاحب اغوی خپل او پی ڈی په درمان هم یا پیتک سنټر کې د هفته اخر نه درې ورځې کوي، جمعه، هفته او اتوار. نو پته یاد ساتئ، درمان هم یا پیتک سنټر، جیل موڑ، بټګرام. نور معلومات د پاره په دې نمبر هم رابطه کولی شئ، 0331-47-48-317، 0333-43-31. پته یاد ساتئ، درمان هومیوپیتک سنټر، جیل موڑ، بټګرام.
1: It's time to play your music.

ټول په خیر ستړي مشه تاسو غوړې د اف ام 93.7 امن ریډیو نتورک نن د پیرګل دوشنبه ورځ د اسوی کال د روانه میاشي سپتمبر 18 د اسلامي کال ربیع الثانی 15 او د هندي کال د 14 منټه دا د دې وخت مهمو خبرونو سره زیا محمد زار اول یو نظر په سر خبرونو د کشمیر او گلگت بلتستان د وفاقي چارو وزیر امیر مقام ویل دی چې خیبر پختونخوا کې د گورنر راج د پاره ټولي قانوني تقاضي پوره کړی شوی دی که ضرورت راغلو زر تر زر به لګولې شي د جماعت اسلامی امیر حافظ نمر الرحمن وینا دا چې پاکستان د تحریک انصاف ټول غوښتنې جایز دی گورنر راج د ګدو حوالې سره هیڅ قسم امکان نشته دغه ناجایز عمل دی ملکی اواری بیا د سرو زرو قیمتونو کې زیات کمی شوی دی نن ورځ باندې په زرګونو روپو د یو توله سرو زرو قیمت کې کمی شوی دی د پټرولو اصل قیمت باندې ټیکسونه او مارجنز کې زیاتوالی نور هم شوی دی کم چې د غریب ولس د جیب نه برداشت کول کیږي لاہور نه د پیښور ته تلونکي خیبر میل ایکسپریس ټرین د خپلې پاټلاین غوړېدلې دی چیرستو د ټرین ټول تک راتک تر دې دمه ځپلې شوی دی ٹانکی د ٹریفک پولیس گاڑی باندھی نامعلوم ترانو حملہ کرے دا دری پولیس اہلکار شہیدان شوی دی لکی مروت کی د مڑو برامد کی دو لڑے ہم ہاگ سے دوامدار ادا د ڈز الاملہ مڑ شوی نور دو تنانو مڑی برامد شوی دی ٹانکی د تیر شپی راسی د سخت طوفانی باران لملا سلور تنان زخمیان شوی دی د نورو فصلنو او ودانو تا سخت زیان رسی دل دی د جون چارو سرسرا بجلی نظام ہم تباہ شوی دی ملاگورو کی راپی خشوی دا باب خیبر باند احتجاج دوامدار دی ورساو دا مقتولینو دا بیگنا گردول حوالے سر خپل رائے ہم ورکڑے دا جنوبی وزیرستان کی دا ڈز رستو یو بل جوان وجلے شوی دی چی رستو پیخ پالا نور پلٹنے ہم روانی دی دا امریکا و ایران ترمنزا دا مذاکراتو دا نوی پڑو شروعات دا نند شوی دی دا کم حوالے سر بچی نور تفصیل پا مکمل توگا پڑا گئی شی په نړیواله منډه کې د خامو تیلو قیمتونو کې یو وار بیا 1% زیاتوالی شوی دی چې رستو په ملکی کچ باندې هم د پټرول محصولاتو قیمتونو کې د زیاتوالی امکان دی د موسم اړوبو خبرونه هم د بولیټن اهم برخه ده اوس روان دي کو د خبرونو تفصیل هله ده چې تر کشمیر کې چارو وزیر امیر مقام ویل دي چې وزیر اعلی خیبر پختونخوا ویل پردي مات رستو با په صبح کې گورنر راج د پاره ټولي قانوني تقاضي بشپړ شوې دي د خیبر پختونخوا گورنر فیصل کریم کندی یو ذمہوار تھندې سکس ماس میډیا سره په خبرو کې امیر مقام زیاته کړی ده چې خیبر پختونخوا کې حالات ورځ تر بل خرابېدو والی دي د عوامو د پاره وزیر اعلی بدل کړی شو خو د عوامو تقدیرونه او قسمتونه بدل نه شول د پوره پاکستان ګوري چې خیبر پختونخوا کې ولس څومره قرباني ورکوي ولې بیا هم د حکومت له خوا هیڅ قسمه پاملرنه نشته حکومت له پکار دی چې د لانګ مارچ او نور هلو ځلو پر ځای باندې د ولس مسلو ته غور وکړي کم چې دا مهال حکومت صرف په لانګ مارچ او د عمران خان د رهایۍ لپاره کوشش کوي د جماعت اسلامی امیر حافظ نمر الرحمن ویل دی چې پاکستان د تحریک انصاف ټول غوښتنې جایز دی گورنر راج نش لگے دی دا یو ناجائز عمل لے میڈیا سره خپل خبرو کې حافظ نمر الرحمن زیاده کړی دا چې پټرول او بجلی قیمتونه کم نکړي شول ریلیف ملو نشو نو لا مارچ نه لوا دوی ملارا زمو سر نشتا مونږ د حکومت لخوا په اپیل باندې دا عوام مسلې تر دې دمه ختمې کړي نه دي بلکې دا عوام مسلو پوره کولو لپاره مو حکومت سره د مذاکراتو لار خپل کړی دا د وزیر اعظم شهباز شریف سره د اوږد ملاقات وروسته به خبر بډاګه کیږي چې د پټرول مسولاتو باندې لیوی او ټیکسونه ختمولي کی یا نا د بجلی او گیس قیمتونو کې لوډ شیډنګ سلسله جاری وي او ترانسپورت تعلیم صحت او روزګار مسلې همدغه سي دوامدار وي یو وار بیا با د لانګ مارچ لار خپلو مونږ تر دې دمه د خپل کوشش او خپل مقصد نه رښتو شو نیو صرف د عوامو د فلاح بهبود لپاره او د حکومت وختونو پوره کول لپاره مو پارځي ډول باندې لانګ مارچ ځنډولې دي ملکی اوار بیا د سرو زرو قیمت کې ډیر کمی شوی دی په نن ورځ باندې د یو توله سرو زرو قیمت کې په زرګون روپو کمی شوی دی آل پاکستان صرافا جیمز اینڈ جولر ایسوسیشن تر مخه نن یو وار بیا د یو توله سرو زرو قیمت کې 2800 روپے کمی شوی دی چې رستو د یو توله سرو زرو قیمت 4,38,000 یو سل او شپږ دېرش روپے ټاکلی شوی دی د ایسوسیشن تر مخه د لس ګرامه سرو زرو قیمت کې 10,903 روپے کمی شوی دی چرستو د لس ګرامه سرو زرو قیمت 3,15,000 شپږ سوه درې اویا روپے ټاکلی شوی دی

دغه شان دا یو تولا سپینو قیمت کې هم 325 روپے کمی شوې دي چې رستو دا یو تولا سپینو زرو قیمت 6500 روپے ټاکل شوې دي بلخوا په نړیوال مارکیټ کې د سرو زرو قیمت کې هم کمی شوې دي نړیوال بازار کې سره در یو سل 23 ډالر کم شوې دي کم چې سلور زرا یو سل او 55 ډالر فی اونس رسیدلې دي د پیټرول اصل قیمت باندې ټیکسونه او مارجنز کې ورځ تر بلا زیاتوالی کیږي یو لیټر پیټرول اصل قیمت یو سل شپږ دېرش روپے او څلور دېرش پیسې دی دغه شان د های سپیډ ډیزلو اصلي قیمت یو سل دویش روپے اته شپېته پیسې لیټر دی ولې حکومت په دې حوالے سره یو لیټر باندې یو سل او څلور دېرش روپے او څلور څلور پیسې ټیکس او لیوی اخلي چې وروسته د یو لیټر قیمت زیاتوالی شوی دی دغه شان په دې کې یو روپے او نوي پیسې ایکسچینج ایڈجسٹمنٹ په مت کې هم اغېزه کیږي د دې لنوستو د ډیزلو باندی یو سل او دویش روپے او اتش پیتی پیسی لیوی ٹکس اغستی کی گی دا پیٹرولیم لاغت حوالی سرا دو سوا سرور پنجز روپے او شپک دیو پیسی جوڑی گی دا پیٹرولو یو لیٹر قیمت دا مارجنت او لیوی رستو دری سوا او یو نو روپے او دیرش پیسی ٹھاکلی شوی دے کم چید عام او غریب لس دا جیب نا برداشت کولی شی لاہور نا پیخور تا تلون کی خیبر میل ایکسپریس ٹرین د خپل پارٹلین اوریدل دی چې رسو د دې غردیدو لاملا پادغي پارٹلې باندې د ټرین د تک راتک لړۍ زپلې شوې ده د ریلوی زراو تر مخه په پیخه کې څه قسمه جانی یا مالی نقصان خبر مخ ته نظر راغلی انجن د ډی ریل کې دورستو ریل گاډي بحالې د پر اقدامات شروع کړې شوې دي د زراو وینا ده چې مین ټریک کلیر کې دورستو با نو ریل گاډي تک راتک لړۍ هم نه زپلې کیږي او د غسیبا با بحالې سره کار شروع کولی کیږي پاکم گچی نو رسک عملا انور تران هم راغتی شو دی او د ټرین چاره با دوامدار ساتلی شي د خیبر پختونخوا په ټانګ ضلع وزیرآباد علاقه کې د ټریفیک پولیسو موبایل گاډی باندې نامعلومو تنانو ډزې کړې دي چې پر مهال درې پولیس اهلکار شهیدان کړي دي د تانی سټی پولیسو تر مخه د ډزو وروستو موټر سایکل سوار تنان تښتېدلي دي کوم چې نامعلوم موټر سایکل سوارو په خپل ډزو کې کامیاب شوي دي پولیس باندې مکا ډزې کړې دي او وروستو درې تنان شهیدان کړي دي شهید شوي تنان مکا باندې نږدې هسپتال ته رسول شوي دي د داخله چارو پاکی وزیر محسن نقوی ویلی دی چې مل دننه دشمن عناصر تبا سخته سزا ورکول کیږي یاد دی وی چې خیبر پختونخوا کې دا محال د شرخ وخونکو تنانو لخوا په ټانګ او لیک مروت ضلع سخته نخت روان دي دغه شان یو رضوان دی پاډی خان درازنده کې چک پوسټ باندې مبینا شرخ وخونکو تنانو لخوا برت شو دولس تنان شهیدان شو او 15 تنان زخمیان شو دغه شان د سپتمبر 14 منیټه کوارټ کې هم د حال باندې پولیس لاین کې 14 شو وا کم گچی یویش تنان په موکا شهیدان او سرو نزیات تنان زخمیان چې وهمو کی د مړو برامد کې دوه لړۍ هم هغه سي دوامدار ده لونګخیل روډ باندې ګلباز دهکان سرنږدې پولیسو تر مخه دغه تنان د ډزو وروستو وجري شوې دي ولې وجري شوې تنانو په جنګلو لا تر دې دمه نه ده شوې پولیسو دواړه مړي په خپل ولکه کې اغستې دي او د پیجندرو د پاره وروستو نږدې سپیټال ته د پوسټ مارټم د پاره رسولې دي د پولیسو وینا ده چې پیخه کې به نورې بلټنې هم شروع کولې شي او د ټولو تنانو په جنګلو به زر تر زر کولې شي چې وروستو پولیسو نور خپل عملیات پھیل کھڑی دی په ټانګ کې تیر شپه د سخت طوفان او تیز هواګانو وروسته د ټانګ په اصول د ټانګ ولسوالۍ کې ډیره طبیعي خوره شوې ده با بیلې بیل ځینو باندې دیوالونه غورځېدلې دي په کوم رسو چې سلوړ تنان زخمیان شوې دي ولې زیاتره ودانو ته مالی زیان هم رسېدلې دي د زراعو تر مخه طوفان هواګان وروسته بجلی ستنې دیوالونه او د سولر پینلې په بشپړ ډول ویجاړې شوې دي مختلف علاقو او نور ځینو ته هم سخت زیان رسېدلې دي ولاړو فصلونو سړکونو باندې اونو پریوتو وروسته د تګ راتګ چارې هم بربادې شوې دي او فصلونو ته هم سخت زیان رسیدلې دي د ستر سم د بجلی او د ټلیفون چارې هم اغیزمنې شوې دي د جمرود ملاګورو پیخ رستو دو ځوانانو مړینې برخلاف بابا خیبر مقام باندې احتجاج دوامدار دی چې رستو بابا خیبر باندې روډ چرستو بابی خیبر روډ باندې ټریفیک تر دې دمه بند دی زراو تر مخه احتجاج تیر شپه د دوو ځوانانو وینا مورای عدالت هلاکت رستو شوې دی احتجاج رستو سلکونو باندې د ټریفیک تک راتک زپلې شوې دی د زراو وینا دا چې ملک خانولی افریدی په شمول ټولو زی تنانو احتجاج کې خپل برخه اغستې ده او صورتحالو جیزا هم پر لبسی کیږي بلخوا د ملاګورو پیخ باندې وجل شوې تنانو مړی رستو ورساو ویډیو پیغام جاری کړی دی او دغه ټول تنانې بیگونا ګرځولي.

دی دا جنوبی وزیرستان اپر تحصیل تیارزی علاقی خسورا توروام مارکیٹ کی نامعلوم تنانو موٹر سائیکل سورو لاملا د ڈز رستو یو ځوان منیر محسود وجل شوی دی. د مقامی ذرایو تر مخه منیر محسود نامعلوم موٹر سائیکل سورو په نخ کړیو چې په نتیجه کې په موقع باندې ڈز کړی دی او وجل دی. د ڈز رستو معلوم شوی نه دا چې په کم ګنا او کم جرم رستو د غتن وجل شوی دی. د سرکاري ذرایو رستو تصدیق شوی دی چې د پیښې په اړه پلټن روان دي او د منیر محسود د جنازې منځ هم ادا شوی دی. په پیښه رستو د علاقې خلکو یره اتره خوره شوی ده او د غمزپلي کورنو سره خلکو خواخوږي هم څرګنده کړې ده. د نړیوال رسنو تر مخه امریکا او ایران ترمنځ یو وار بیا نیخ پنیغه د مذاکرات یو بل پړاو د نن ورځ نه شروع شوی دی. رپورت زیاته کړی دا چې قطر په خپل درمګړتیا کردار کې واشنگټن او تهران په شمول باندې د څه قسمه ختمی معاهدې لپاره رسیدلی دی او نیخ پنیغه پر لبسی سفارتي کوشش دوامدار ساتلی دی. د ایگزیوس تر مخه د دې لړۍ کې د قطری د درمګړتیا ایرانی بهرنو چارو وزیر عباس اراغچی او د امریکي صدر خصوصي استازي سٹیٹ کو جدا جدا ملاقاتوں نے شیو دی. ولی بیا ہم رپورٹ کی پڑا گا شیو دا چی دا واضح شیو ندا چی دا دوانو ڈل لخوا دا سی قسما دا نوی دور پر محال دا بنیادی او قائم شیو اختلافاتو در کول باندی با کامیاب شی جانا چی پر محال پا دے مذاکراتی پڑاو کی دا امریکای صدر ڈونلڈ ٹرمپ زوم جیریڈ کشنر ہم موجود دی. په نړیوال مارکیټ کې د خامو تیلو قیمتونو کې 1% زیاتوالی شوی دی. د خبری جنسو تر مخه د بیرنت خامو تیلو قیمت کې فی بیرل په نرخ کې 1% زیاتوالی شوی دی چې وروسته یو بیرل $1.5 تر رسیدلی دی. دغه شان د امریکا ویسټ ټیکساس انټرمیډیټ خامو تیلو قیمت کې هم 1% پورې زیاتوالی شوی دی کوم چې $3.1 فی بیرل تر رسیدلی دی. د خامو تیلو قیمتونو کې زیاتوالی وروسته امریکایي صدر ډونلډ ټرمپ لخوا د ایران جنگ خاتمه د پاره هرموز دوباره پرانستو باندې تجویز مسترد کړی دی او ویلی دی چې که مذاکرات کول وی نو د امریکا په خوخه به کیږي. د دې خبرو په جواب کې د ایران د بهرنو چارو وزیر عباس اراغچی ویلی دی چې دغه د امریکا لیونی صدر دی خبر وی چې ایران نه تسلیمېدو والا دی او نه ماتېدو والا دی. د ایران د بهرنو چارو وزیر لخوا دغه الفاظ لیونی صدر په ټولنیزو رسنو او په نورو نړیوالو رسنو باندې د گردشي خبر جوړ شوی دی. او اسلام دیکھو دا لوب خبرونا د پاکستان کرکټ ټیم د کوچنګ سټاف کې د غیر ملکی کنسلټنټ تقرر امکانات سرګند شوې دي. د زرایو تر مخه د پاکستان کرکټ بورډ لخوا پخوانی د استرالیا فاسټ بالر شان ټیټ سره خبرې تر روانې دي. زرایو خودلې دا چې نیوزیلند پخوانی کرکټر مارټن ګیپټل سره هم د پی سی بی لخوا مذاکرات شوې دي. شان ټیټ په د بالینګ کنسلټنټ کوچ پاتو غواندي ولی مارټن ګیپټل لا د فیلډینګ کوچ حوالے سره ذمہواري ورکول باندې خبرې تر دوامدار دي. شان ټیټ دا 2022 نا دریشتم پوری یو کال کی د پاکستان پاتو غبانی د بالنگ کوچ هم پاتې شوی دی. د دین روان دی شانټیټ د بنگلاديش کرکټ بورډ د بالنگ د پاره خپل چارې ورکړې وي. بلخا ایشینز گیم 2023 پاکستان کی پاکستان او هانګ کانګ کرکټ ټیمونو ترمنځ اډومبی کوارټر فائنل میچ کی د باران لاملا منسوخ شوی دی. د جاپان په خار نیشن کی د کروجی سپورټس پارک کی شیډول کی د پاکستان او هانګ کانګ ټیمونو ترمنځ میچ شو. په میچ کلمبی ټاس وستې شو دی ول باران لملا میچ زندولی شو. متسلسل باران وردو لملا میچ منسوخ کړی شو دی ولی بیا هم پاکستان ایشینز گیم کی د خپل کامیابی رستو کوارټر فائنل ته کوالیفای کړی دا. اوس یو نظر د موسم پاړه د موسمیات محکمې تر مخه د خیبر پختونخوا په جنوبی برخو ټانګ کرک دیهی خان میرالی میرانشا رزمک خیبر هنګو بنو او نورو شو خاصمو کې د حرارت درجه 40 ډیګري سنتي ګریډا او هوا کې تر مې تناسب 25% ریکارډ کړی شوی. همدا غشان د خیبر پختونخوا په شمالي برخو شانګلا بشام کولی پالس بډګرام تاکوټ غازی او نورو شو خاصمو کې د حرارت درجه 40 ډیګري سنتي ګریډا او هوا کې تر مې تناسب 25% ریکارډ کړی شوی دی. همدغه شان مرنن ماخام یو منډ پاسا پشپک بجی ډوب شوی او سبا سهر شپک منډ پاسا پشپک بجی با سیر وهی. همدا اتر دې ما مهم نیوز اپډیټ تا سور دو د احمد زارنا د نور خبرنو او معلوماتو لپاره امن ریډیو نیټورک سره اوسه. اوس ورګه احمد زار لیږي دلوی الله پامان. کوم په خیر.

0: مہر کا
1: وی د دربار نه چې په سر د چا دستار شي نو اختیار هم د دستار بیا د دربار شي او د خېټې د ډوډۍ نه بغیر نمري دې د پاره سړی څومره ګناهګار شي او یو خوا سترګې د غربت را پسې سرې دي یو خوا سترګې د غربت را پسې سرې دي بل خوا پیټې د رواج په ذهن بار شي. سلامونه نیکې هیلې او احترامات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گرانو اوریدونکو امید لرم چې تاسو ټول با روغ جوړ او د صحت په جامه باندې بای. اوریدونکو د غږ آواز د ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام دی او پروګرام روغ سی

0: قرآن په ساتت باندې ډیرو زیاتو اوریدونکو ته فائدہ ورته رسی. ځکه اکثر خلق په داسې بیمارو کې مبتلا وي چې هغوی ته د هغې علاج نه ملاویږي، کینن علاجونه ورله ډیر زیات کړي وي، چې کله هم هغوی زموږ دغه پروګرام واوري او داسې د بیمارو اویرنس هغوی ته ملاو شي چې آیا په هومیوپیتک کې هم د داسې بیمارو یو کامیاب علاج هغه موجود دی. چې کله هم داسې مریضان بیا زموږ سنټر ته راشي، زموږ کلینک ته راشي، نو الحمدلله هغوی ته ډیر بهترین ریزلټ ملاویږي، هغوی ته الله پاک شفا ورکي. نو زموږ دغه د پروګرام په وسطت باندې ډیر خلک چې کوم دی هغه مستفید کیږي، هغوی ته فائدہ ملاویږي. اردن کو تاسو هم راتلی شئ دغه پروګرام کې، مونږ ته کال کولی شئ، میسج کولی شئ د خپل صحت حوالے سره، د خپل بیمارو حوالے سره، د خپل مریضانو حوالے سره. دغه پروګرام نه تاسو معلومات حاصلولی شئ، مشورې اغستلی شئ د زموږ ډیر محترم، د زموږ قابل قدر د ډاکټر حضرت حسین صاحب نه. ډاکټر حضرت حسین صاحب که مونږ وګورو په هومیوپیتک په دنیا کې دوی ډیره زیاته تجربه لري او یو وسیع پیمانه باندې دوی سره تجربه ده، او دغه پریکټس چې کوم د هومیوپیتک د دی یقینا چې دا د ډیر ټایم نه دوی خپل دغه پریکټس جاری ساتلی دی. مختلف هسپتالونو کې دوی دغه پریکټس کړی دی او ډیر زیات نالج ورسره هم دی. هم دغه وجه ده چې خلکو ته ډیر بهترین ریزلټ هغه ملاویږي. نو د پروګرام خلکو لپاره دغه ډیر د خوشقسمتۍ خبره ده چې ستاسو لپاره په پروګرام کې یو داسي ماهر، یو داسي قابل ډاکټر، کوالیفاید ډاکټر هغه ستاسو لپاره موجود دی. نو اوریدونکو تاسو هم د دې د موجودګۍ نه، د دې دغه د ډیوریشن نه فائدہ اوچته کړئ. خپل هر قسمه مریضان هغه تاسو زمونږه سنټر ته راوستلی شئ او دلته نه تاسو د هومیوپیتک یو کامیاب علاج، یو بهترین علاج هغه تاسو ترلاسه کولی شئ. اردونکو د ډاکټر حضرت حسین صاحب که مونږ وګورو، د دې چې کوم ډیوریشن دی مونږ سره د 21 تاریخ نه واخله 30-31 تاریخ پورې، هغه کې مونږ سره ډیر کم ټایم د دوی پاتې دی، یعنی 28-29-30 صرف او صرف تور دي چې کوم دی هغه مونږ سره پاتې دي. نو تاسو کوشش وکړئ څومره هم اوریدونکي دي چې هغوی د خپل صحت صحیح او پراپر علاج کول غواړي، تاسو لازمی زمونږ د سنټر وزټ وکړئ، ځکه چې بیا به ډاکټر صاحب واپسی وي. او څومره هم د ډاکټر صاحب زاړه مریضان دي چې هغوی ډاکټر صاحب نه خپل علاج شروع کړی دی، هغوی ته خصوصا دغه میسج مونږ ورکو که چېرې ستاسو میډیسن ختم شوی وي یا ستاسو میډیسن لږ پاتې وي، نو تاسو ضرور چې کوم دی د سنټر وزټ وکړئ، خپل دغه علاج، خپل دغه ټریټمنټ هغه مخې ته مزید کنټینیو ساتلو لپاره تاسو لازمی په دغه دوه ورځو کې انشاءالله جن او زندگی که مونږ سره وفا وکړه، نو ډاکټر صاحب به مونږ سره موجود وي په جرمن کلینک کې، نو تاسو لازمی د سنټر هغه وزټ بیا وکړئ. اردوونکو ډاکټر مخترم را سره هم پروګرام کې ناسته کوي، هغوی را سره هم موجود دي، زه به هغوی طرف ته ځم. پروګرام کې به ورته هرکلی په خیر رالی او موسټ ویلکم کو. ډاکټر صاحب السلام علیکم و رحمت الله وبرکاتہ.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حیات خان صاحب تاسو ته هم سلام، ډیره ډیره مننه چې تاسو زما بعض وخت کې تعریف وکې، نو تعریف د الله په کاری خو بهرحال ستاسو ډیره مننه. او څومره زموږ د بټاګرام مشران، کشران، میندې، خویندې، زموږ وروڼه بیگان، همزولي او یاران، دوستان او درانه خواږه پښتانه، زما طرف نه ټول ته دعا او سلام.
0: ډیر زیاته مننه کو جی، شکریا اینڈ تشکر. اور دن کو دغه زمو محترم ډاکټر حضرت حسین صاحب دے چاغه مسر په دغه پروگرام کې ناس تک وی، سمره هم زمونګه اور دن کې دی منوال لی چاغه دی وخت خپل ریډیو ټون کړي وی او زمونګه دغه پروگرام د اواز په لیکه باندې اور غی ته هم مونګه په دغه پروگرام کې په پښتنه سیمه باندې په خیراله موست ویلکم کو. اور دن کو کال وکوي مو ته په 0311 84 33 878 0311 84 878. مخنه کو نمبر کانٹیکٹ د کلینک هیلپ لاین دغه موږ سره اویلیبل نه دی، کوشش وکړئ تاسو زموږ کوم کلینک هیلپ لاین نمبر دی پاغي باندې تاسو کوي 0309 788 99 په دغه نمبر باندې تاسو موږ ته میسج هم لګولی شئ او د کال د لاري هم راتللی شئ. دین لوازم چې کوم پی ٹی سی ایل نمبر دی 0997 310-400 باندې هم تاسو راتللی شئ. پروګرام کې مونږ ته کال کولی شئ، یعنی 0999

3 لس 4 دغه دواړه نمبر به تاسو استعمالوي په دغه نمبر باندې به تاسو مونږ ته پروګرام کې به کال کوي او د ډاکټر حضرت حسین صاحب نه تاسو د خپل صحت والی سره معلومات ترلاسه کوي او د خپل مریضانو حواله سره بهتري مشورې هغه هم تاسو دغه پروګرام کې حاصلولی شئ.

0: بالکل اردن کو سنگتا اس تا پترات چی زمونگ دا پروگرام یو پیٹرن وی یو طریقہ وی آگے باندی دا پروگرام مونگا مخیط بزو دا روزانہ پشانتی دا ڈاکٹر سیب مخیطا مونگا دا سی یو مهم اور اہم بیماریانی جو کم دی اگر اوڈو دا ڈاکٹر سیب مخیطا مونگا ایک دوی آگے باندی دوی تفصیلا مونگ تا لیکچر راکی پوہ راکی نو نن مونگ چکم بیماری پروگرام تا اوڈی دا ڈاکٹر سیب یقینن چی دیر زیادہ اہم ہم دا ستا چی مرگی وی لکی گی دی زیادہ تر زمونگ کلینک تا دا سی حوالی سرا مریضان راجی چا ہوئی دغه بیماری راوڑی وی مونږ دې د پاره ډیر زیات علاجونه کړی دي خو مونږ ته صحت نه دی ملاو شوی نن په دغه باندې مونږ پوکای زمونږ مینوال زمونږ اوردونکو ته اویرنس ورکای چې آیا ډاکټر د مرګي دیسی شي جی دا زمونږ وجود ته سی شي زمونږ په وجود کې داسي دغه کمی راځي چې هغه نه بیا مونږ ته مرګي چکم دی هغه کاس کی په دغه باندې زمونږ اوردونکو ته جی اویرنس ورکای.
1: بسم الله الرحمن الرحیم. حیات خان صاحب یقینا نه ټاپک اوم ډیر زیات اهم دی او اکثر خلق د دین ډیر زیات پریشان دي, بعضی خلق ډیر زیات نا امید دي, خلکو ته ډیر زیات تکلیف دي ځکه چې موږ له کلینیک ته مریضان راشي
0: جی
1: نو هغه خو اکثر مختلف قسمه ګولې هغه جاری وي او ته وی چې دا به تر مرګ مرګ جاری ساتي
0: جی جی
1: نو دا غي د وجه په بدن کې مختلف تغیرات تبدیلې هم راغلي وي, د چا بدن پړسیدلی وي, د چا مازغه کمزور شي وي, سو کوئی چیرا مخ کے بمی گولے خوڑا نو کار بے کو اس کار نہ کئی نو دی سر دا ویچ بیا طاقت زیاتی گی او دا غشان وجود و سرا متاثر کی گی. بہر حال مرگی چدی تا اپیلپسی ہم وی
0: جی
1: دا پا دماغو کی دا بجلی خرابی راشی زمان دماغو کی بجلی دا کنا
0: جی جی
1: مثال خبره اگه که خرابی راشی چه داغی دا وجه انسان تا اچانک دوره شروع شی او دی بیهوش شی دا اپیلپسی مریض یا دا مرگو مریض دا دا دا دوره دومره سخت وی چه بعضی وقت که دا خلینا زگونه روان شی او دا غشان غاخونه ور شی جب اکثر دا غاخونه مینس که گیر شی
0: جی
1: نو کوشش پکار دے چې کله هم داسې حالت وی نو تاسو یو مریض لا اوبه مو ورکوي, یو ولا په زور باندې غاخونه مو کولاوي, یو ولا دا جب چې نو هغه راکاږي مو اسنه مزید نقصان اون رسی
0: جی.
1: دا مرګو وجوهات کوم وګورو عام وجوهات چې سدي نو اکثر په دې دماغ باندې مونږه یو گزار خړلې وی یا مونږ داسې درس خوړلې وي چې زمونږ دا سر لګېدلې وي او د هغې د وجې زمونږ په مزغو کې رسولې شان جوړه شوې وي, چوټ شان هغه جوړ شوي وي, د حادثې د وجې هم بعضې وخت کې مونږ موټرسایکل باندې اکسیډنټ وکړو یا داسې غر سر وجنګېږو ځمکې لرا شو نو د هغې د وجې زمونږ په بدن کې ګهرا زخم جوړ شي دماغ کې چې دا غي د وجه د اپیلپسی وجه جوړې دي شي
0: جی جی.
1: بعض ماشومان داسې وی چې پیدایشي وته داسې منتقل شي وي, دا پیدایش په وخت کې دوی ته اکسیجن د کمی د وجه یا د دماغو د ګروتینګ یعنی د ترقی یعنی د لویدو د نشونما هغه کې خرابی راشي چې دا د اپیلپسی سبب وګرځي یعنی د مرګو سبب وګرځي. انفیکشن د وجه هم دا کیږي کم چې دماغی بخار وي, کم مزغو تب چی وي یا مننجایټس وته وي په دماغو کې رسولې وي چې دا غي د وجه کله چې دا په دماغو کې داسې رسولې وي چې مومنټو کې اوخوځي نو دا د دوره به هوش شي. خاندانی عموم دا وجه

0: لگی کنه
1: جی جی
0: او سر چوله کې نو ظاهره خبره چې په دغه چوټ د وجه عموم مرګی راځي نو کیدی شي سو وخت پس د مرګو مسله بیا شروع شي. دین علاوه مشومن په وخت باندې لګول پکار دی چې دماغ د انفیکشن نه بچ شي.
1: جی
0: کمی میندې خویندې چې د اولاد بیماری وي چیک اپ کول پکار دی او د کم ماشوم چې تیز تبه وي نو هغه له هم پکار دی چې د تبه هغه کنټرول کی. کله چې تاسو ته د مرګو بیماری ډایګنوز شوه یعنی چې تاسو ته ډاکټر وی چې تاسو مرګو بیماری ده نو کوشش کوئ چې تاسو پرمننت جری ګولې کوم چې انګریزي دی هغې ته غاړه مه ږدئ. انشاءالله هومیوپیتک سایټ ته راشي نو هومیوپیتک سایټ ته داری چې کله تاسو ته مونږ ټریټمنټ سٹارټ کوو نو هغې کې مونږ بیا وګورو چې یاره دا مرګي د څه وجې نه دي. وجه تاسو ته ما وخوري چې آیا دا د رسولۍ په مزغو کې رسولۍ د هغې د وجې دي پیدایشي دي یا مثال خبر جینیټک د یو ځاینه بل ځای ته منتقل شوي په خاندان کې چې کوم را رواني یا د زیات تبې د وجې جټکه راغلې ده چې مرګو کې دغه شوې ده یا مثال خبره د خوب د کمی د وجې ده یا د لوګې د وجې ده څه وجه ده نو وجه مونږ معلومه کړو نو په هومیوپیتک کې مونږ سره د دې دپاره سپیشل او بهترین علاج دی چې کله مونږ تاسو ته هغه علاج سٹارټ کړو نو ستاسو به انشاءالله د مزغو د رسولې او داسې نورې مسلې عصبي کمزوري دا به هغې سره کور شي. انشاءالله تاسو به د مرګو د بیمارۍ نه خلاص شي. بعضې خلک ما له داسې مریضان هم راغی چې وي ډاکټر صاحب مونږ مانځه ته ودرېږو نو مانځه کې ما باندې دور راځي او بل ورځ یو مریض راغلی هغه دغه شان دغه ډېر زیات پریشان وي ډېر زیات ګرځېدلې ما او زه چې مانځه ته ودرېږم خصوصا په مانځه کې بس ما باندې بې هوشي راشي زه بې هوش شم د مونز په ټایم کې. نو الحمدلله هغه له ما د 15 دن میډیسن یو ورکړو هغه دغه کړو او ما چې ډاکټر صاحب د 15 دن کې په ما دورانه راغلی بیا مې ول نور میډیسن ورکړل نو اوس هم الحمدلله سیس پازیټیو روان دی. د هغه میډیسن نه پس د وچ یو ځل مې طبیعت لږ خراب شوی خو هغه کې بیا ما ځان کنټرول کړ او ما مونږ برابر کو زه په مونږ باندې پیدم الحمدلله. نو زموږ مینوالو کې هم چا داسې د مرګو مریضانی د چا واړه وي ماشومان وي غټ وي بوډاګان وي زنانه وي نارینه وي انشاءالله مونږ سره خو کامیاب علاج دی. راشي خپل علاج په وخت باندې وکړي چې تاسو د مستقلو او جاری تر مرګ مرګ ګولونه خلاص شي.
1: خا جی ډیر زیاته مننه جی شکریہ اینڈ تشکر. یقیناً اوریدن کو چې ڈاکٹر صاحب مونږ ته د مرګو سده چې اپیلپسی ویل کیږي په دغه بیمارۍ باندې مونږ ته اویرنس راکو ډیر زیاتی معلوماتي او ګټوري خبرې هغه مونږ سره دوی شریکې کړلې په دغه باندې تفصیلا مونږ سره خبرې ترې وکړلې چې آیا سمونږ له داسې احتیاطي تدابیر پکار دي په دغه بیمارۍ کې او بیا د دې طریقه علاج چې کوم دغه په هومیوپیتک کې سده. نوردن کو بالکل په هومیوپیتک کې د دې ډېر بهترین علاج هغه موجود دی شته دی ممکن دی. نو کچر تاسو هم د داسې بیمارو مبتلا یې د اپیلپسی یعنی مرګي کچر تاسو کور کې داسې مریضان وي یا تاسو ماشومان وي یا مشران وي چاته هم داسې مسله وي نو کوشش وکړئ تاسو د هومیوپیتک علاج کوم دی هغه اپناو کړئ نو ان شاء الله تاسو ته بهترین رزلټ په ملاويږي تاسو ته صحت ملاويږي یو کوالیفایډ یو ماهر ڈاکٹر باندې تاسو خپل معائنہ وکئ نو انشاءاللہ تاسو تبا ضرور هغه صحت په ملاویږي.

بالکل اوردن کو استا سرات لشی پروگرام کی مونږ ته کال کولای شي میسج کولای شي کوشش پکوي زموږ کوم کلینیک هیلپ لائن نمبر دی اغي باندې استا سو کالونه کوم دغه مونږه نشو اغستله څه کار مونږ سره اویلیبل نه دی په دې ټایم کې

اوریدونکو راتللی شئ پروگرام کې موږ ته کال کولی شئ، میسج کولی شئ په 0309711899 دین علاوه زم چې کوم پی ٹی سی ایل نمبر دی 0997310400 باندې هم تاسو راتللی شئ پروگرام کې موږ ته کال کولی شئ او د میسج دلاري هم راتللی شئ زم چې کوم افیشیل نمبر دی نمبر باندې تاسو موږ ته میسج هم لیکلی شئ. دغه پروگرام تاسو ته پیش کیږي د نیو جرمن میڈیکل سینٹر له طرفه. دا پروگرام کې موږ سره ډاکټر حضرت حسین صاحب موجود دي اور دونکو دوی به سبا په نیو جرمن میڈیکل سینٹر کې به خپل پیډی کوي. د سحر 8 بجو نو واخلا د ماځیګر 7 بجو پورې به دوی په کلینیک کې اویلیبل وي. نو بالکل تاسو راتللی شئ. د هومیوپیتیک یو بهترینه یو کامیاب علاج غ تاسو دینه حاصلولی شئ. یو امید سره چې کوم دی غ تاسو دلته نتللی شئ نو دغه تاسو سره ډیره بهترینه موخه ده چې یو داسي تجربه کار ډاکټر غستاسو د پاره په بټګرام کې موجود دی. تاسو هم د دې دغه د موجود غینا فائدہ حاصل کړئ. بل هر قسمه مرزونو یو کامیاب علاج هغه تاسو دلته نه حاصل ولې شي. زوب مونږا کالر طرف ته ګورو چې مونږ سره لاین باندې سوکتی او سبا ویل وړي. السلام علیکم جی. بارحال د دې لاین اغا ډراپ شوه دی. دوباره تاسو راتل شي کال کولې شي مونږ ته په 0997310400 یعنی 0999310400 باندې تاسو موږ ته په دغه پروګرام کې کال کولی شئ. کچري تاسو زمونږه کلینیک ته راتلل غواړئ، د زمونږ د سنټر نه تاسو علاج کول غواړئ، د خپل هر قسم مرزونو یو کامیاب علاج صحیح او پراپر علاج کول غواړئ، که تاسو ته د میډي مسله وي یا تاسو ته د ګردو مسله وي یا د بواسیر یا بلډ پریشر یا د شوګر په داسې مرزونو کې تاسو مبتلا یې، بیا تاسو لازمی زمونږ د سنټر وزټ وکړئ. د نیو جرمن هومیوپیتیک میډیکل سنټر کوم چې په ګټ موډ میدان کې دی، چیرې تاسو راتل غواړئ نو زمونږ سنټر ستاسو د پاره به کولاوي. د سحر 8 نو واخلا د مازیګر 7 بجو پورې ډاکټر حضرت حسین سے مونږ سره په سنټر کې موجود دي. د دوی مونږ سره صرف او صرف 2 ورځې پاتې دي. نو کوشش وکړئ چې په دغه 2 ورځو کې تاسو سنټر ته راشئ او دلته یو بهترین علاج هغه تاسو ترلاسه کړئ.

0: سر
1: خا جی دا میسج دلاری مونږ ته میسج لګلې وی السلام علیکم زیم بنارس خان ډاکټر سیپتا سپیشل سلام مصباح پرویز ټول منوال ته سلام
2: وعلیکم السلام او زمونږ مو ته سپیشل وعلیکم السلام
1: خا جی ډیره مننه بنارس خان تاسو ډیره زیاته مننه شکریا اور تم کو کال کولے شی مونږ ته په 0309711-8899 باندې راشه د کلینیک نمبر باندې کوشش وکړئ چې هغه باندې تاسو موږ سره رابطه نشي کېدلې ځکه هغه نمبر موږ سره اویلیبل نه دی دلته کې نو دې وجه نه تاسو زموږ کوم افیشل نمبر دی هغه باندې موږ سره رابطه وکړئ ډیر مختصر وخت موږ سره پروګرام کې پاتې دی کا څوک صحت والے سره تپوس کول غواړي نو بیا راتلې شي په 0309711-8899 باندې راځي پروګرام کې کوم دا کال کوي.

0: ګران اوریدونکو تاسو आवाज اورئ د ریډیو امن 88.4 بټ ګرام موږ سړي اوسئ
1: د پټګرام خلکو د پاره خوشخبری زکه چې په پټګرام کې با د پیښور ډیر تجربه کار لرونکي ډاکټر حضرت حسین سے با خپل اوګړي کوي د دې پیډي با د 21 تاریخ نو باخلا 30 تاریخ پوری کیږي کچرته کې تاسو ته د معدې مسائل الرجی سر درد ملا درد کمزورتیا پټو مسلې شوګر بلډ پریشر دما هر کندې سا بواسیر انزایټی ټینشن ډیپریشن ګردی کاڼه سره سره د زنانو او نارینو پټي مسلې یا نورو یو شمیر مسلو سره مخ یې نو تاسو نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل کلینک گٹ موڈ میدان بٹگرام تا تشریف راوڑلے شئی مزید معلومات تاسو زمونږ کلینک ہیلپ لائن نمبر نا هم حاصل اولے شئی زمونږ کلینک ہیلپ لائن نمبر دے 0311-84-33-878
2: د ضلع بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپیتک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپیتک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې OPD کوي، یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 20 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدې جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دما، ارکن نسا، بواسیر، خونی بادی نواسیر، انزائیٹی، ٹینشن، ڈپریشن، سٹریس، د سرمنی مرزونا، د نارینو او زنانو پټ مرزونا، د ګردې کانی، د تریخی کانی، یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو د هر میاشتی لومبی تاریخ نه تر 20 تاریخ پوری نیو جرمن هومیوپیتک سنټر میدان تا ځان را رسولی شي. پته یاد ساته، نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل سنټر نوې نادرا دفتر سره نږدې ګټ مول میدان بټګرام. د رابطې شمیره ده 0311-84-33-878.
3: ریڈیو امن نیٹ ورک،
4: پیغام امن ہے، پیار کی ایک دنیا لے کر
3: محبت سمیٹ کر
5: ریڈیو امن آیا آپ کی زندگی میں،
3: تو سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک،
5: ریڈیو امن نیٹ ورک، امن
6: درمان هومیوپیتک سنټر جیل موڑ بټګرام کم کې بچی ساسو د هر قسمه مرض علاج کولای شي، لکه شوګر، بلډ پریشر، ارق النساء، ملا درد، سر درد، د ویښتو به وخت سپینیدل، ورزیدل، دوه سری کې دل، ټینشن، ډیپریشن، سټرس، انزایټی، د معدې مسلې، د ګردو مسلې، د سترګو مسلې، د غوږونو مسلې، د پوزې مسلې، او هغه مرزونه کم چې په ډاګه دي او هغه مرزونه کم چې پټ دي، دغه د ټولو مرزونو علاج ښه احسن طریقې سره بهترین طریقې سره په درمان هومیوپیتک سنټر جیل موڑ بډګرام کې د ډاکټر نظام الدین جلال صاحب او دغه رنګي بل سینیئر ډاکټر پروفیسر ډاکټر اجمل خان صاحب په زیر نگرانۍ کې د سحر 8 بجو نه مازیګر 4 بجو پورې کیږي. تاسو بالکل راتل شئ، یو بهترین علاج، یو کامیاب علاج هغه تاسو د دوی نه ترلاسه کولی شئ. ډاکټر نظام الدین جلال صاحب خپل OPD د هفته اړومبنې 4 ورځې کوي، پیر، منګل، بد او جمعرات. دغه شانې بیا بل ډاکټر سینیئر ډاکټر ډاکټر اجمل خان صاحب اغوی خپل OPD په درمان هومیوپیتک سنټر کې د هفته اخر نه 3 ورځې کوي، جمعه، هفته او اتوار. نو پته یاد ساتئ، درمان هومیوپیتک سنټر جیل موڑ بٹگرام ابھی تک بولی شے 0331-47-48-317 0333-4-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3
7: صفات رائس فیس واش کچرتا سو غواړی چې مخ مو سپین صفا تازه او کلی خارشی نو صفات رائس فیس واش استعمال کړئ. صفات رائس فیس واش لري کوي ستاسو د مخ ناس پورواله دانی داونه وغیرہ همیشه لپاره، او بل دا چیکړي با ستاسو مخ نرم سپین تازه او خسته. نو بیا انتظار د څه خبرې کوي، هم اوس لاړ شئ او نږدې کاسمیټکس دکان نه ځان لره واخلئ صفات رائس فیس واش. نور معلومات لپاره مین ڈسٹریبیوٹر محسن شاہ ٹریڈر جیل موڑ بڑگرام سرا ہم رابطہ کولے شئی. موبائل نمبر دے 0311 1587745.

0: ستا بچی با تعلیم سو کی تربیت پا سیز دکی نچر تم جگڑی مکوی او که کل آغا ستا دا بیوفای نخبر شی یا ستا دا مکاره نخبر شی یا ستا دا دلزاره نخبر شی نو دا خبر یاد ساتا چه ستا زندگی بیا تبا و بربادولی اون شی جهنم تی جوڑولی شی او چه کل خز خاموشی اختیار کی کنن خاموشی او ستا دا زندگی نه لری لاره شی بیا تا وطر پیگا مرشا مینتو نو کا خو بیا واپس نرازی کل چه زنانه پا زد که راشی کنن کاغه دا لس بچو مور دی ولی نوی نو چرتم بیوفایی مکوا جنگ جگڑی مکوا دا وڑی وڑی خبری ندی دا خپل انا زد پختو دا مراولی یو بل تا مینه ور که خیست جنو که جگڑو نخسن جوڑیگی کت جگڑیو که نصبو که تا ما تا داو وایا یو خور و ما سر رابطه اکڑا زما په د ټیک ټاک په دنیا باندې تقریبا 2.5 لاک فالوور دین رابطه وکړه ورور جان مې ویتانه مشوره اخلم مې سه وې زما یو لس کال و شو مونږ یو بل نه جدا شو په وړه باندې خبره وغه وړه خبره داسې و چې هغه نه رورو دوری دوری دوری نو زم یو لس کال و شو اوس زما بچی چې اوس دنو هغه چا خبره چې د 13-14 سالو دا زمونږ د جدایي 11 سالو شو خو اوس زما هغه خاوند پیمانه شوی دی نو زه څوکم ورور جانه ته ماته مشوره راکړه ما ورته وګوره زندګي ستا ده نو ته خپل زړه ته وګوره تا عدالت ته هم لاړې نو تاتې څه فایده حاصله نه کړه وینه ما یې طلاق هم هغه نه راکړې وینه نو ما یې داسې وکړه چې خپل کور ته واپس لاړه شه ځکه چې هغه پیمانه شوی دی دا کومه چې اوښله کېدی شي دا ستاسو په نصیب کې وه نو چې کله لاړل داسې سموده کېده نو بیا میسیج وکړه نو ماته یې ورور جانه خدای دې کامیاب کړه ما ته دې ډېره ښایسته مشوره راکړله نو اوس ماشاءالله زموږ ښایسته کور دی او زموږ ډېر ښکلی خو زه خیر دی کوم وخت چې و نو بس هغه تیر شوی دی هغه به نه یادو نو مزه الله شکر دی چې ستاسو کور جوړ شو نو یعنی معمولی خبره هغه زه دا نه پښتو کې راشي نو بیا خو پښتانه خو تاسو ته پته ده که نه نو چېرته هم پښتو مه کوئ دا خبره یاد ساتئ په زنانه کې درې دا نشانیانې وي که نه نو چرته هم لکه ځان نه جدا نه کوي هغې کې لاولنی چې کومه زنانه غصه کوي که نه نو دا به محبت هم ډېر زیات کوي هغې کې دویم نمبر چې کومه زنانه په وړو وړو خبرو تا نه خفه کېږي تا سره جګړې کوي نو دا مخلصه وي په زړه باندې صفا وي دې کې نمبر دریم کومه زنانه چې مخلصه وي که نه او ته چې څه غواړې ستا چې کومه رضا وي هغه به هغه ستا رضا کوي ستا خبره به مني نو ته سوچ وکړه هغه به تا دپاره څومره سیریس وي څومره مخلص به وي داسې خلک په قیمت نه په قسمت میلاویږي نو زما کوشش دا دی همې چې زه تاسو ته هغه خبره وکړم چې کومې کې ستاسو فایده وي خفه کېږی مه زموږ وروڼه یې خویندې یې خو چرته ما جګړې مه کوئ دوه ورځې ژوند دی ښایسته ژوند تیر کوي دې جګړو نه هیڅ هم نه جوړیږي که تاسو مینې محبت ژوند تېروئ که نه نو ستاسو بچي چې دي که نه هغه به صحتمند وي هغه به تعلیم یافته وي تاسو وګورئ کوم کور کې چې کله ښځه او سړی روغ نه وي که نه هر ټایم جګړې وي نو په هغه کور کې به اکثر ماشومان معذوره وي د هغو په صحت باندې به ډېر اثر وي هغه ځکه چار ټایم جګړې ټینشن ډیپریشن او مایوسۍ خبرې او بیا اکثر زموږ دا زنانه وي الله دې زما مور او پلار تباه او برباد کړي چې زه دې جهنم لور کولم یا هغه سړی چې هغه وي خدای دې زما مور او پلار تباه او برباد کړي چې مال یې دغه جهنم غوښته نو ای کوم وخت به روانې لاړه خو خوسې لاړه نو دوه درې ورځې ژوند دې مړه ډېر ښایسته یې تېر کا ولې مایوسي کوې صحیح ده که نه مینهوالو خفه کېږو به نه ځکه چې مونږ د یو فیملی په شان یو نو کېدی شي زه کشر یم او زه داسې څه خبره وکړم ستاسو دلزاري وشي یا تاسو ما نه پرې خفه شئ نو خفه کېږو به نه ښه زړه ته به یې نه اچوو
1: تم جو ہنستے ہو تمہارا کیا تم جو ہنستے ہو تمہارا کیا ہم جو روتے ہیں ہمارا دل گیا تم جو ہنستے ہو تمہارا کیا ہم جو روتے ہیں ہمارا دل گیا

0: امن د تیرو مشال لے
1: وډیو بابا لوري ما خام دے نره نره باران وریږي.
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دے. ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام.
2: لګ دیدن مزړل ورکړه چې خوشحال شي. دا بدبخت مې بیا ټولش په ماز بخوري. ډاکټر اسرار د خپل ځانګړي اسلوب او مضمون په حواله د پښتو شعر او ادب یو ستر او همگیر شخصیت چې د فکر او فن شیرینه د خلکو په زړونو او ذهنونو کې په غورځنګ دی.